Slušali ste dela Kirei Fukubea i to simfonijsku fantaziju, japansku rapsodiju i simfonijsku baladu. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom Rafaela Antonija Irisarija s albuma Live, na kojem se nalaze zapisi sa koncerata održanih u Londonu, Sijetlu, Milanu i Krakovu.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a Napolj nije samo grad, to je čitav jedan svet, a Partenopa nije samo žena, ona je sam život, neuhvatljiva, prelepa i okrutna u svojoj prolaznosti. Naša današnja gošća je Mirjana Ognjanović, koja već godinama daje Sorrentinu glas na srpskom.
1: Pa da.
0: U suštini, može se reći, Sorrentinova prevoditeljka, naravno, prevoditeljka sa italijanskog i mnogih drugih autora, ali nedavno je izašla baš ova knjiga. Čini mi se da smo film gledali pre godinu, dve, ali knjiga
1: pre
0: je nešto
1: godinu,
0: sasvim,
1: da.
0: Sasvim drugo.
1: Sorrentina je i pisac, odnosno pisac scenarija, kako sam kaže, koji preteruje u tome, pa tako nastaju i romane i zbirke priča, i reditelj. Ovo nam je prilika sada da

0: da budući da smatram da je domaća publika beogradska, odnosno srpska, velika i značajna filmska publika i da o filmu može mnogo više da sudi nego u drugim krajevima sveta, prosto volimo film i poznajemo film. Dakle, pruža nam se jedinstvena prilika da za one koji su čitali Sorrentinove knjige, dakle romane, zbirke priča, i gledali njegove filmove, da ocene šta je tu, kako se tu kreću stvari i šta je zapravo trebalo da bude u filmu Partenopa, a nije se dogodilo ili je promaklo ili nije moglo da stane ili su producenti odlučili. U svakom slučaju, za mene je ovo kulturni događaj sezone. Ne zato što je naša kultura u teškim okovima siromaštva i nerazumevanja, nego zato što je ovo stvarno jedno dragoceno delo, objavljen scenarijo, izvanredno zanimljiv, napisan fantastično, sa tom njegovom raskošnom baroknom rečenicom koja prelazi u žargon, u vulgarnosti, pa iz toga izlazi u mudre izreke od kojih vrvi ova knjiga. I nadasve priča o gradu Napolju, i mislim da je to bila jedan fantastičan poklon za 2500 godine grada Napolja, koji se obeležava od kraja 25. dakle od decembra 25. pa celu ovu godinu, taj film i objavljivanje te knjige, koja je osim na srpskom objavljena i izvornom italijanskom objavljena jedino na francuskom jeziku. U Parizu je bila promocija pre naše, tako da smo mi tu, da kažem, obožavaoci svi zajedno, ja tu negde na početku dela Paolo Sorrentina, književnog i filmskog. E sad, Partenopa, zašto Partenopa? Partenopa, da ne zaboravimo da je Napulj ima starogrčko poreklo. To je bio kulturni centar sveta Magna Grecija. U 8. veku su deo koji pripada gradu Napolju naselili Grci sa ostrva Eubeja, i do današnjeg dana mi možemo da vidimo te korene. E sad, ako počnemo priču o Partenopi, tu ulazimo u lavirint mitova, razno raznih legendi, koje se mogu sažeti jedan najvažniji simbol, a to je da je Partenopa, legendarna sirena, simbol iskušenja. I ta iskušenja prate nju kao junakinju ovog scenarija koji se čita kao roman i kroz film Paolo Sorrentina.
1: Nedavno je jedan veliki autor i filmski i vizuelni umetnik rekao: nema više velikih autora. A meni se čini da u protoku vremena, ali možda čak i sad, možemo da kažemo da je Sorrentino jedan od njih. Sviđao nam se ili ne, mi kojima se sviđa, mi smo jedan pol, ali nekim ljudima ne možete da osporite stvaranje jednog sveta ili beleženje jednog sveta na način koji je samo njemu svojstven, znači jedan stil, jedan univerzum.
0: Jeste, Paolo Sorrentino, mislim da je to najvažnije za njega reći, a isto tako i svako ko je imao tu privilegiju da ga upozna. To je čovek koji iznad

0: svega želi da bude slobodan. I on svakoj temi pristupa onako kako bi slobodan čovjek to najbolje uradio. Odatle njegova satira, cinizam koji se preliva iz knjige u knjigu, iz meni je za to najbolji, pa mislim, film Divo, pa svi ostali, pa Mladi papa. Nema te sfere društvenog, duhovnog života, razdoblja čovekovog života sa kojim se on nije na neki način poigrao, ali to na prilično elitni način. I jeste, on je veliki reditelj, uspio je da se izbori kako, to samo on zna, on nema nikakvu filmsku školu, završio je godinu dana ekonomskog fakulteta, završio je katoličku školu, to kod nas tako ne postoji, kod nas je bogoslovija, ali on se nije školovao da bude sveštenik, ali je njegova škola bila, držali su je sveštenici. Ali je uspeo da se izbori i da, eto, i kažem, u tom svom nastojanju da bude slobodan, on uspeva da odabira muziku koju želi, stvara ritam, sliku, sve to njegove, pa sad naravno može to nekome da se ne dopadne, ja volim Bergmana, ali ne teram nikog da mu Fanny Alexander bude najomiljeniji film, možda mu je neki drugi.
1: Slušate emisiju Klub 2. U današnjoj emisiji ponajviše o Sorrentinu, ali bit će tu priče i o Davidu Albahariju i Velji Pavloviću.

0: 13 časova 13 minuta, slušate Klub 2, Mirjana Ognjanović, prevoditeljka danas sa nama. Prevodili ste i Bucatija, i Landolfija, i Elenu Ferrante, i mnoge, mnoge druge, no imali ste tu priliku da se sa Sorrentinom i susretnete jedne godine na Kustendorfu. Ko je gledao naš sajt, tu je i vaša fotografija, kako ćaskate, i rekli ste mi dok je muzika trajala kako je jedna neposredna osoba.
1: Sasvim neposredna i potvrđuje teoriju da je genijalan onaj čovek pored koga se svaka osoba osjeća genijalno i opušteno i misli o sebi najbolje. Dakle, razbija sve predrasude, danas trema, o koju sam ja naravno imala, može da još više satera u ćošak, da ostanemo nemi od straha i šta da kažemo, da ne ispademo glupi.
0: Da naglasimo ako neko zna jezik, ako je ali, dobro.
1: Pa jezik se onda nestane iz glave, mislim. Međutim, on je vrlo neposredan i svemu voli da se šali na svoj račun, što se vidi i u knjigama. I ne znam, meni se čini da je njegova zbirka priča nevažne tačke gledišta najbolja zbirka priča koju sam pročitala. Imala sam sreću da je prevedem poslednjih, ne znam ja koliko, decenija, i uživala sam. Bila sam bliski prijatelj Davida Albaharija, koji je rekao da Sorrentino je novi Čehov. I eto, drago mi je što domaća čitalačka publika ima priliku da, osim što gleda Sorrentinove filmove, može da pročita njegove knjige.
0: Čitajući nevažne tačke gledišta, negde na polovini je jedna priča, jedno poglavlje za koje kad god ga čitam ja se smejem glasno, o jednom čoveku koji je sklon preterivanjima i sve je preterano. I evo sad dok je muzika trajala, pomenuli smo i to kako je Kusturica želeo da Sorrentina ugosti i da ga vrati i doveze avionom.
1: Da.
0: I kako je i to jedna sorrentinovska preterana scena, ali je
1: uopšten,
0: ona...
1: potpuno čovjek opušten. Kusturica mu se nudi da ga poveze avionom, njegov producent se trese od straha, je bilo, to je zimsko razdoblje, sneg, magla, sve. Ovaj čovjek ne može da veruje, kaže ja se vraćam avionom. Sorrentino držeći onu toskansku cigaru, kaže, a zašto, što se ne priča, pa Emir će nas povesti, pa kako, helikopterom, šta je to. Dakle, opušten je potpuno i trudi se da bude takav.
0: Koliko je vama u prevođenju značilo to što ste došli u kontakt sa njim, koliko što ste i do sada prevodili skoro sve je njegovo, i možda za ovu konkretnu knjigu Napulj kao takav?
1: Najviše mi je u prevođenju, inače najviše pomaže to što sam ja u Italiji studirala muziku. I sve što je u

0: sa ritmom rečenice, a i značenjem. Ja ne prevodim brzo, ja prevodim u odnosu što se danas radi relativno polako i mnogo o tome razmišljam. I dakle, melodija rečenice se mora nekako prevrnuti na drugi jezik, a da zvuči isto. E sad, da li će te reči biti, kako pronaći reč, to je nešto što se ne javi u prvom trenutku možda, dok sam ja za pisaćim stolom. To se obično javi kad ja legnem uveče i dovoljno sam prevela toga, odnosno dovoljno malo da mogu da se setim svega što sam uradila i onda se vraćam za stoj i kažem ne. Onu rečenicu tamo u sredini, nju moram da preokrenem. Ona jednostavno ne zvuči tako. Dakle, mnogo mi je pomoglo što sam italijanski učila kroz muziku.
1: Dakle, ritam, ritam, melodija.
0: Melodija rečenice i naravno značenje reči, to sad imamo pomagala, znamo, dugo sam tamo boravila tako. I ovaj Napulj je jedan čudesan grad. On je grad velikih kontrasta. Vi tu imate taj neponovljivi barok. Sorrentino u Partenopi, jedan od glavnih junaka, to je Partenopin brat i ona sama, potiču iz porodice Di Sangro. Princ od San Severa, Raimondo Di Sangro, bio je vrlo značajna ličnost u Napolju u 18. veku. Bio je, ostavio je jedan od najvećih i najdragocenijih spomenika kulture u Italiji, u Napolju, to je kapela San Severo, koju krasi onaj čuveni Hrist pod velom, onaj veo koji izgleda kao da je, i dakle legenda kaže da je princ od San Severa, Raimondo Di Sangro, sam bio alhemičar i čarobnjak, i da je preko skulpture stavio veo tkanine koji se uz pomoć njegovih alhemičarskih noći tokom jedne noći tih eksperimenata njegovih pretvorio u mermer. A tu zaista izgleda kao da je od mermera. Dakle, Napolje u modi, taj spoj najviše kulture, kriminala, fudbala, crno-belo, yin i yang, to je potpuno jedan simbol koji bi mogao da se veže za Napolj i veliku kulturu koju vuče od samog početka, jer prema legendi Partenopa je bila sirena kojoj je odoleo Odisej, to je jedna od verzija legende, koju, vezavši se za jarbol i zapušivši voskom uši, i onda je ona očajna što nije mogla svojom pesmom. Tad su sirene, ne samo nisu još imale krljušti i riblji rep, nego su imale krila, ona se bacila u more, očajna, što nije mogla da opčini Odiseja, i doplivala do Napoljskog zaliva i dala oblik gradu Napolju, i tu je se ugradila i, da kažem, umrla, mada, eto, nastavila. I Napolj, prvi naziv grada Napolja je bio Partenopa. I danas se Napolitanci nazivaju vrlo često i dan danas Partenopeji, Partenopejci. Dakle, sirena je i dalje tu prisutna, ništa nije slučajno.
1: Setila sam se kako je jedan turistički vodič rekao da ljudi kad dođu u Napolj plaču što su došli, a kad treba da odu, plaču što odlaze. Da su iznenađeni na početku tom kakofonijom.
0: To su strastvena osjećanja. Mislim, ovo je Partenopa je možda film koji najviše govori o Napolju, iako je Bila to Božja ruka takođe film posvećen Napolju, ali možda iz jednog ličnijeg ugla. Ovo je zaista film o sireni Partenopi i njenim iskušenjima koje je pružala drugima i na koje je sama trebala da odgovori.
1: Slušajte emisiju Klub 2. Mirjana Ognjanović danas je nama.

0: Mirjana Ognjanović u klubu 2. Govorimo o Sorrentinu, ali o nekim drugim muškarcima. Kažete da ste čitav život okruženi umetnicima, muškarcima i ne samo, samo umetnicima, ali to je nekako vidljivo. Ako se vratimo na, na ovu knjigu i naslovnu stranu, je osmislio i naslikao Slavko Krunić, još tako jedan je prijatelj i neko sa, sa kim sarađujete već, već duže na, na mnogo knjiga.
1: Da. Pa eto, tako se to dogodilo, da je Slavko Krunić, koji je majstor portreta, dakle, želeo da pročita jednu moju knjigu i onda je me zamolio da napišem šta se zbiva u glavi, odnosno kako

0: Kakva je priča
1: lika
0: koji je on naslikao. I onda sam ja to kao počela, prvo nešto se sramežljivo, njemu se to svidelo, i tako da u stvari svaki portret ima neku svoju priču. One nisu dugačke, obično su kratke, a to dugujem poznanstvu dugogodišnjem, ono celoživotnom, sa Davidom Albaharijem, koji je smatrao da su kratke priče su najbolje priče.
1: Evo, baš prošle nedelje je održan jedan mini jednodnevni festival, ali najavljeno je i drugo izdanje, to će biti kao nekakva niska, posvećena baš Davidu Albahariju u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde su se ljudi na kreativan, progresivan način svojom umetnošću podsjetili upravo nje.
0: Pa jeste, prvo smo se podsjetili Davidovog dela i govorili su ljudi koji su sa njim sarađivali i koji su ga dobro poznavali i mogli da osvetle sa različitih strana njegovog opusa. Reč je ne samo o plodotvornom piscu, čoveku koji je doneo potpuno novi duh u književnost kada je počeo da objavljuje, već je o velikom prevodiocu, antologičaru. On je zaista kreirao novu klimu u srpskoj književnosti, jedan od najprevođenijih srpskih autora. Često se govorilo da je kandidat za Nobelovu nagradu. I budući da stvari u kulturu idu kako idu, da je puno toga se danas objavljuje, veliki su ti izdavački planovi, veliki broj knjiga, i jednostavno čovjek se zbuni kad to tako nije bilo u vreme kad je David recimo napravio antologiju savremene svetske priče, i onda postoji to i to, samo se o tome govori. Sad imate puno izdavača, veliki broj knjiga, 500-600 naslova godišnje, pa sad ko se snađe, snađe se.
1: Tu ima onaj moment da možete da ukucate daj veštačkoj inteligenciji, daj mi najkraće svetske priče, najbolje svetske priče, a tu možemo da, to možemo da dovedemo u vezu i sa prevođenjem. Da li ste nekad probali da napišete, da stavite tekst i da kažete prevedi ovo kao Mirjana Ognjanović?
0: Nisam. Veštačku inteligenciju koristim u vrlo retkim prilikama, i to isključivo za zvanična pisma, u strahu da nešto, ako je to pismo upućeno nekom kulturnom atašeu negde ili za neka autorska prava ili i tako nešto, ali obično to izmenim, popravim značajno, jer mora da se da lični pečat iako je reč o zvaničnom nekom obraćanju, mora se dati neki lični pečat, ali tu da kažem dobijem tu shemu kako treba, ali ne, nisam, ali mogu, dobra ideja.
1: Da, to je jedna ideja, ali svakako niste na taj način prevodili još jednu značajnu knjigu i jednu uzbudljivu knjigu koja je opet nedavno izašla u istoj izdavačkoj kući, Makart. To su Basne iz popravnog doma, jedna neverovatna knjiga koju...
0: To je revolucionarna knjiga. To je mnogo, mnogo, mnogo ozbiljna knjiga, ali kod nas, ja sam insistirala kod izdavača da ta knjiga, inače nisam mnogo ambiciozna osoba, jer budući da nisam poslala veliki

0: gitarista, ovo sad sve što se dešava u vezi sa književnošću, to mi je manje bitno i to radim nekako nonšalantno kao ovaj, kako kažu, samo jednom se ljubi, sve je ostalo praksa, dakle ovo je praksa. Ugo Kornija je italijanski pisac i filozof i napisao je te basne, dakle uglavnom su životinje, junaci svih pripovedaka, osim u jednoj priči su tkanine, junaci. I dakle, i tu je potpuno, pomislila sam da je naša sredina toliko lažno patrijarhalna da i ove priče apsolutno nedostaju. I mnogi, da vam kažem, mnogi su zgroženi zbog seksa koji se pominje, vulgarnosti,
1: drugiranja, alkoholizma,
0: svega tu ima, ali znate, juče sam prišla jednom čitalačkom klubu gde su svi, mi imamo tu tendenciju, verovatno i svi drugi, da o književnosti i književnim junacima govorimo kao ličnostima, kao da su oni deo našeg života, a da oni nisu književni likovi, da je umetnost nešto drugo, da to nije nešto što se stvarno desilo. A Ugo Kornije je veoma, je to sve filozofski postavio, i taj stil vijugavi gde on nagomilava dešavanja, prideve, aluzije na razne bajke i sprda se sa tim temama, i naravno svi imaju drugačije uloge nego što su imali u klasičnim.
1: Stonoga ulazi u prodavnicu da kupi cipele.
0: Da. Mislim da je reč o jednom lekovitom i izdanju i knjizi koja je namenjena hrabrima.
1: I ova knjiga se čita izuzetno brzo zato što vas vuče, ali onda vam je žao, onda želite ponovo. Da li je tako bilo i vama? Kako vam bilo u prevođenju?
0: Pa prevođenje je meni bilo zadovoljstvo. Ja sam se smejala jako i čak prijateljima kad prevedem neku priču pošaljem im da ih malo mailom da se i oni smeju pre nego što je knjiga izašla. Uzbudljivo.
1: To je naša preporuka takođe za hrabre.
0: Za hrabre.
1: Prvo neka prelistaju u knjižari, ali
0: nek se iznenade. Biće iznenađeni, sigurno.
1: Kakva je bila saradnja sa samim piscem? Da li ste se dopisivali? Kako se njemu dopada? I kako se Sorrentinu dopada naslovna strana? Kako se Ugu dopada naslovna strana?
0: Sa Ugom Kornijem on se krije od javnosti i nemam nikakvu... On jedva da sarađuje i sa svojim agentima. On živi u Modeni, voli da pije vino, puši 4 pakle cigareta na dan. To je sve što znam o njemu. Nisam uspela do njega da doprem, a vola bih da on vidi ovu Slavkovu naslovnu stranu knjige, koja je neuporedivo lepša i ubojitija. Tu je istetovirani čovek koji ima sve istetovirane životinje po sebi, ima glavu vuka i naslikan je u gaćama koje su firmirane, ali na njima piše Armani, s tim što je nije Armani Giorgio Armani, nego je Armani kao novac, mone ypsilon.
1: Slušate Klub 2, posle malo muzike vraćamo se u samu završnicu današnje emisije.

0: 13:44, slušate Klub 2, italijanski pisci, melodičan, divan jezik koji se, kažu, lako uči u odnosu na neke druge, u odnosu na... Ali, verovatno, naučiti ga perfektno je teško kao i bilo koji drugi.
1: Teško ga je uporediti sa srpskim jezikom. Eto, kao i svaki drugi jezik, preneti italijanski na srpski, to je ovako, kad čujete italijanski i onda razmislite kako bi to zvučalo na srpskom, onda vas zaboli glava. Tako da, eto, u tome je, ako ima neke težine, u tome ima.
0: Njima je verovatno kada žele da nauče srpski teže, ipak.
1: Teže, naravno, pa teško je i tu melodičnost ponoviti na srpskom.
0: A opet to je i zbog kulturne dominacije, da kažemo, ta meka italijanska moć kroz kulturu i umetnost.
1: Jeste, velika moć koja je počela odavno, od starog Rima, renesansu, da ne zaobiđemo, pa sve do danas.
0: Ovo je gotovo sam kraj emisije. Volela bih da pomenemo, pošto smo se našli na još jednom događaju prošle nedelje, on je bio posvećen Velji Pavloviću. Kod Velje Pavlovića ste gostovali, ali ste bili i prijatelji.
1: Gostovala sam jednom i to slučajno kad je neko otkazao. Ne zato što je Velja i ja smo bili suviše bliski da bih ja bila njegov gost. Mi smo diskutovali veoma o tome ko će kod njega gostovati, o tome se ponekada i dogovarali i savjetovali, ali nije dolazilo, ne, bili smo suviše bliski da bi se ja pojavila u Veljinoj emisiji, nego je ne znam ja koji povod bio da, a neko je otkazao, pa sam ja onda uletala da spasim situaciju. Velja je bio stvarno jedinstvena pojava u našem kulturnom novinarstvu. Bio je obrazovan, ali tokom dobrog dela svoje novinarske karijere nije bio mnogo ambiciozan. To govorim s razlogom jer se to meni veoma dopada. Što bi rekao Paolo Sorrentino, ambiciozni ljudi su predvidivi, njih lako možete da kupite jer su ambiciozni, sve će da urade, da kaže, ali oni koji nisu, kaže, oni su nešto drugo, oni su očigledno ubeđeni da dosta vrede i da ih ovo što zadovoljava sujetu nije lako kupiti.
0: Ko zna o čemu oni sanjaju?
1: Da, možda da su veliki i da neće da se mešaju sa ovim koji su u prvom planu. da im nije stalo da budu. Velja, sad kad se osvrnemo i pogledamo i današnji Studio B i sve što se dešava u kulturi, neverovatno je da je postojala osoba koja je, završivši fakultet političkih nauka i opredelivši se za čitanje, za proučavanje književnosti, likovne umetnosti, pasionirani slušalac muzike, može od toga da živi, što će voditi jednom nedeljno emisiju i pozivati slikare, književnike, muzičare. To danas izgleda iz ovog života koji je nastao poslednjih par decenija, to izgleda potpuno ludo. Kao, to vodio jednu emisiju, Nivo 23, emisija je bila divna, da li mogu od toga da živim? Mogu je to. To su bila druga vremena, druge vrednosti, drugi način života.
0: Mirjana, ovo je sam kraj emisije, u jednoj ili dve rečenice, da li sad nešto prevodite ili ovo je izašlo pa uživate?
1: Ne, uživam, pripremamo dalje Paolo Sorrentina. Dakle, on je za svaki film koji uradi, on napiše ili scenarijo, apsolutno njegov, a za film Mladost, koji je moj omiljeni Sorrentinov film, je napisao roman koji je bio kao knjiga snimanja. Dakle, imate čist roman, dakle nema nikakvih umetaka filmadžijskih. Dakle, roman i Mladi papa. I tu još jedna još jedan roman Uga Kornije, kratak.
0: Divno, to su dobre vesti, ali hajde da prvo pročitamo ovo što je već u knjižarama, da se tome posvetimo. Mislim da su ove knjige dobra ideja i za ovo vreme, možda su za svako, ali za ovo posebno.
1: Eto, napoljsko, toplo sunce danas, zamišljamo da je napoljsko, a u stvari je beogradsko.
0: Hvala mnogo, Mirjana. Mirjana Ognjanović bila je danas sa nama u emisiji koju su za vas pripremili i realizovali i Tanja Kosanović, Veljko Tomanić, Marija Vidić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena. Saobraćaj na novoj deonici krenuće sutra u 9 časova, a putarina se neće plaćati do 1. jula. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi grupa huligana koja skida zastavu Republike Srpske sa jarbola i pali je uz psovke i povike Allahu Akbar. Zastava je bila na jarbolu uz entitetsku liniju Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Premijer Srpske Savo Minić ocenio je da snimak i uzvici bude bolno sećanje na monstruozne zločine nad Srbima. Nećemo vraćati mržnjom, ali nastavit ćemo proces zabrane ratne zastave takozvane armije BH, dodao je Minić. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz južnog Libana. Iran i Sjedinjene Američke Države uspostavili su kanal komunikacije za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuskom Moreuzu, objavila je iranska državna televizija. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz poručuje da bi svaki eventualni napad Irana na Izrael bio najveća greška Teherana. Dve osobe su poginule u izraelskom napadu na jug Libana. Novak Đoković pobedio je Amerikanca Tomija Polasa 2-1 na egzibicionom turniru u klubu Harlingem u Londonu. Bila je to posljednja priprema Đokovića pred Wimbledon koji počinje 29. juna. Vreme danas sunčano, popodne na jugu, istoku, u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, najviša dnevna 38, u Beogradu 36 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sunce je odavno odskočilo i to je još jedna lepota koju nam donosi leto. Dugi, topli dani, a na nama je kako ćemo ih doživeti i proživeti. Sada je 6 sati 3 minuta, počinjemo jutarnji vikend program Novi dan na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Dragana Veljković. U tonskoj režiji našeg studija za Mix Pultom je Bojan Milošević. Muziku je odabrala Jasmina Mihajlović. Sa vama smo do 8 sati u servisnoj informaciji priče iz Srbije koje nam donose kolege iz dopisničke mreže RTS-a. U drugom satu jutra naš gost biće Aleksandar Čotrić. Pozivamo vas na jedno lepo druženje, na zajedničko buđenje. Dobro jutro.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Sedmog juna 1926. godine gradu Beogradu je uručeno čehoslovačko državno priznanje Orden Ratnog krsta za junačku odbranu od zajedničkog neprijatelja u Prvom svetskom ratu. Orden je dodeljivan čehoslovačkim i savezničkim vojskama za pokazanu hrabrost, ali je i odlikovanje izuzetno pripalo gradovima Beogradu, Šapcu i Kragujevcu. Na današnji dan 1969. godine na talasima Radio Beograda počelo je emitovanje programa Beograd 202. Zamišljen je kao gradska radiostanica koja emituje muziku, kratke informacije i ekonomsko-propagandni program. Neke od emisija 202 su Saptaj džez, Dragstor ozbiljne muzike, Ozon, Poetski teatar, Indeksovo radio pozorište i Hit 202. 27. juna 1991. godine, dva dana pošto je slovenački parlament doneo odluku o proglašenju nezavisnosti, jedinice teritorijalne odbrane Slovenije napale su vojnike Jugoslovenske narodne armije. Slušamo deo obraćanja javnosti tadašnjeg načelnika štaba vrhovne komande Veljka Kadijevića.
7: U nekim dijelovima zemlje naše jedinice su već mjesecima izvan kasarni u nezahvalnoj ulozi razdvajanja sukobljenih strana. Iako bi bez njihovoga prisustva sigurno već bilo krvi do koljena, angažovanje jedinica Jugoslavenske narodne armije stalno nailazi na razne osude. Jedni zahtijevaju da se armija zatvori u kasarne i odatle mirno posmatra raspad zemlje i krvavo orgijanje. Drugi uporno traže da armija preuzme ulogu odlučujućeg društvenog arbitra, sruši rukovodstva i preuzme vlast u zemlji. Mi smo od početka znali da obe pomenute alternative neminovno vode istom kraju. Da se armija zatvorila u kasarne, plamen međunacionalnih oružanih sukoba već bi zahvatio znatan dio zemlje. Jugoslavija bi se neizbježno raspadala na najdramatičniji mogući način. Ni preuzimanje vlasti nije dolazilo u obzir. Unutrašnja kriza u svakoj zemlji, pa tako i u Jugoslaviji, ne može se trajno razriješiti upotrebom vojske, već jedino političkim sredstvima.
6: Na današnji dan 1996. godine u Moskvi je preminuo slavista Nikita Iljić Tolstoj, unuk književnika Lava Tolstoja. Bavio se slovenskom leksikografijom i istorijom slovenskih jezika. Bio je profesor Moskovskog univerziteta i urednik mnogih časopisa. Slušamo deo Tolstojevog zapisa o dve domovine.
8: Ruski jezik ima za otadžbinu dve reči. Ima reč otečestvo i ima reč rođina. Što se mene tiče, ja bih rekao da je moja rođina Srbija, pošto sam rođen u Srbiji, a da je moje otečestvo, moja otadžbina, Rusija, pošto su moji očevi i deda i pradeda i čukundeda i pradeda Lav Tolstoj bili Rusi. Upravo sam i čovek dve kulture, pošto sam u detinstvu i u kasnijim godinama primio srpsku kulturu kao svoju i sada je osjećam kao svoju. Te kulture nisu baš tako različite. One su veoma bliske. I ne samo po jeziku, i ne samo po mentalitetu. Ako se za kulturu može reći da ima svoj mentalitet, nego su veoma bliske po duhovnoj suštini.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Skrivena Srbija.
1: Palilula. U Beogradu za vreme turske okupacije, zbog trošnih, mahom, drvenih zgrada, bilo je zabranjeno pušenje. Tek kada se napusti ta zona, tamo gde se ukrštaju Svetogorska i Takovska ulica, mogla je da se zapali lula. Tako je nastalo ime opštine Palilula.

0: Hrana.
1: Hrana.
0: Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
2: Savet profesorke doktorke Vesne Dimitrijević-Srećković.
3: Nisam pristalica brojnih dijeta koji se ovdje pojavljuju i čak moram mnogo puta da ispravljam greške određenih nutricionista u ovom gradu koji daju upravo dijete po 300-400 grama mesa za obrok, gdje ja posle uviđam kod tih pacijenata kad dođu do mene da je došlo do bubrežnog oštećenja. Pa tako govorim i za osobe koje vežbaju, ne smemo im dati, iako će oni reći da je to njima potrebno, tako velike količine mesa svakodnevno ne. Oni mogu da unesu i druge proteine, ne mora to da bude samo iz mesa, mogu to da budu biljni proteini i iz, da kažem, mahunarki, humusa koji je od leblebije ili da bude pasulj, da bude neki prebranac, da budu znači biljni proteini, naravno i mlečni proteini, ni s njima ne treba preterivati, ali kada govorimo o unosu mesa u ovim mediteranskim jelovnicima za obrok, pa taj unos mesa iznosi negde 100 pa do 100 grama, to je kao jedan batak, jedan kara batak, znači ništa više od toga. Ja verujem da osobama koje treniraju osjećaju veću potrebu, ali ne mora da bude sve preko proteina, neka to budu i složeni ugljeni hidrati, neka to budu špageti, veoma zdrava hrana koja ima nizak glikozni indeks, manje od bilo koje druge, da kažem, hrane, i zato su oni dobri u redukciji telesne težine i dobri su kod osoba koji imaju predijabetes i dijabetes. Špageti su od belog brašna, ali to je tvrdo brašno, takozvano durum brašno, i to durum brašno pogoduje da znači mi mršamo, i ja predlažem da bi špagete mogle da se jedu dva puta nedeljno sa najrazličitijim dakle prelivima. Da li će to biti preliv od bolognese, klasičan mleveno meso sa crnim lukom, eto tu mogu odmah da kažem i način pripreme, a kao zdrave načine pripreme da bude kuvana hrana, sva tradicionalna kuvana jela, kuvan kupus, kuvana boranija, kuvan raža, sva kuvana jela, i u njih možemo dodati suncokretovo ulje. Ili, recimo, bolognese, priprema hrane, dinstane na vodi sa dodatkom ulja na kraju. Dinstamo na vodi, znači meso, luk, dodaje i posle kad je to, dodajemo paradaj i sok, i sve kad je gotovo mi na kraju dodajemo dve kašike ulja od košica grožđa ili maslinovog ulja. I tim prelivom prelivamo špagete. Ili sljedeći način, priprema hrane na pari. Na pari pripremljeno neko povrće, kao što je sva ona povrća koja ne smije da se jedu živa, a to je kelj, prokelj, brokoli, karfiol, keleraba, blitva, znači to ne sme živo da se jede, dovoljno je 5-6 minuta na pari ili kratko da se prokuva. Svo to povrće na pari mi možemo da stavimo, da ga stavimo preko špageta i da prelijemo maslinovim uljem i da imamo opet jedan koristan obrok. Ili sljedeći zdrav način, grilovano. Sad ima dosta tikvica, možemo kolutove tikvica, kolutove plavog patlidžana, neka kriška crvene paprike, to sve da stavimo na rebrasti tiganj, da izgrilujemo i da to bude jedan dodatak uz neku drugu hranu.
4: Morena boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me

0: Subota, 27. jun, 6.25. Poštovani slušalci, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. I evo jedan naslov iz današnje Politike. Kaže, junski toplotni talas udara i na zdravlje. Lekari ne preporučuju izlaganje direktnom suncu između 10 i 17 sati. To naročito važi za osobe koje su posebno osetljive na visoke temperature, kao što su mala deca, stariji, trudnice, osobe sa prekomernom telesnom težinom i oni koji boluju od različitih hroničnih oboljenja, bolesti srca, krvnih sudova, respiratornih oboljenja, dijabetesa. Zato je juče Gradski zavod za javno zdravlje preporučio da se po vrućini nosi lagana i široka odeća od prirodnih materijala, kao i šešir sa širokim obodom ili kapa i naočare za sunce. Za one koji moraju da obavljaju fizičke poslove, savjet je da to čine u toku najsvežijeg dela dana u ranim jutarnjim časovima od 4 do 7 sati ili kasnije u toku večeri. To je tekst koji donosi današnja Politika, a mi vam sada preporučujemo i čućete savjet lekara kada je ishrana u pitanju. Šta kaže doktorka Snežana Panić, subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi, kako hranu koristiti u ovim toplim danima?
1: Letnje temperature su ozbiljan metabolički izazov za organizam, jer telo preusmerava iz unutrašnjosti krvotok ka periferiji kako bi se hladio, pa samim tim je logično digestivni trakt, kako da kažem, unošenjem hrane koja je visoko kalorična, mi opterećujemo digestivni trakt, stoga je ključno birati namirnice koje su lake, lako svarljive, kao što je sezonsko povrće, voće, posni proteini, odnosno belo meso, riba, mladi sir, jer oni s jedne strane obezbeđuju organizmu dovoljnu količinu energije, aminokiseline, a s druge strane imaju niži termički efekat, odnosno ne dovode do pregrevanja tela i opterećenja kardiovaskularnog sistema. Uz to, kontinuirana, adekvatna hidratacija higijenski ispravnom vodom i biljnim čajevima je najbolji izbor. Preporuka je da to bude voda sobne temperature i ovo što sam rekla, biljni čajevi, a čajevi se obično piju topli. Preporuka je da imamo u ishrani generalno što više svežih namirnica, ali one moraju biti opet iz proverenih izvora, dobro oprane, opet higijenski ispravnom vodom. A što se tiče termičke obrade, opet brza termička obrada, da se ne bi poremetio mineralno-vitaminski sastav u namirnici, i ono što je jako bitno na ovim temperaturama, brzo hlađenje, naravno držanje hrane u rashladnim uređajima.

0: 6.33, poštovani slušalci, ove subote temperature su sledeće. Od 9 stepeni koliko je jutro izmereno u Sjenici do oko 23 stepena koliko je trenutno u Beogradu. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se i do 38 stepeni. E zato mi idemo u narednim minutima, poštovani slušalci, jednom lepom pričom do Kopaonika da se malo raskladimo, gde je počela turistička sezona, tačnije turistička letnja sezona na Kopaoniku počela je u četvrtak 25. juna. Na otvaranju sezone bio je kolega Dragoslav Gogić, pa ćemo čuti šta je tom prilikom zabeležio.
1: Kopaonik tokom leta nudi brojne sadržaje za odmor, zabavu i rekreaciju. Prijatno je na ovoj planini. Trenutna temperatura je 21 stepen, za razliku od gradova Srbije, gde je preko 30 stepeni. Povodom prvog dana letnje turističke sezone, moj sagovornik je rukovodilac ski centra Kopaonik Darko Jovanović. Šta je sve pripremilo skijalište Srbije za goste?
2: Danas je zvanično otvorena letnja sezona u ski centru Kopaonik koja će trajati do polovine septembra. Skijalište Srbije su pripremili razne adrenalinski zabavne sadržaje kao i aktivan odmor u prirodi. Kao i svake godine Skijalište Srbije, naši korisnici to znaju, priprema sadržaje kao što su avantura park, tubing, zipline, planinska vožnja bicikla, elektrobicikli, planinski kartovi, uživanje u predelima Kopaonika sa vožnjom žičarama i panoramskim vožnjama, još dosta i mnogo sadržaja kao i vođene pešačke ture. Dosta tih dobrih sadržaja, kao što ste rekli, u prijatnim temperaturama.
1: Predlažem da napravimo pauzu i da čujemo šta kažu gosti, hotelijeri i planinarski vodiči na ovoj planini.
3: Predivno. Samo da je malo vetar, nije ovako da duva jako, ali je predivno. Sve vidimo, lepota. Lepota. Da mogu svaki dan bi dolazila.
4: Ovo kad ljeto dođe, mi kažemo planina je najljepša. Ja lično sam ne razumijem kako ljudi mogu da odu, na primjer, kada je ljeto, vrućina na more. Za mene je more destinacije kad je van sezone, a planina najljepše mjesto da se čovjek odmori, da udahne lijep vazduh, da svi pobegnemo malo od stresa, da se lijepo družimo.
5: Mi generalno obožavamo Kopaonik i već godinama dolazimo, leti posebno jer ima dosta sadržaja, stvarno i za decu i za odrasle, i evo sad i ovaj žičara i bob i tubing i svašta što deca vole.
6: Spremno smo očekali ovo otvaranje ove letnje sezone i spremni smo za letnju sezonu. Svakako bih napomenuo novitete kao što je slana voda u spoljašnjem bazenu, terapija, apiterapija sa pčelama gdje imamo kućicu nekih 50 metara u šumi od hotela i škola jahanja što je nešto sasvim novo za ovu sezonu i po tome smo jedinstveni na destinaciji.
7: Također imamo i Jankove bare, izletište Kadijevac, kao i gejzir, jedan od najvećih u Srbiji. Također imamo i vrhove Gobelje, Karaman, Greben, gde se također pruža fenomenalan pogled na panoramu naše prelepe Srbije.
1: A da li je privilegija imati letnju skijašku stazu?
2: Svim skijačima kojima nedostaje skijanja tokom zimske sezone mogu da skiju na letnjoj stazi koja je dugo 840 metara, jedna od najdužih staza u ski centrima u Evropi, urađena od plastične podloge, urađena je pre 6-7 godina, iz godine u godinu sve više i više skijaša. U saradnji sa Skijaškim savezom Srbije od ove godine ski klubovi, Skijaški savez, organizat ćemo treninge, takmičenja, tako da omasovimo skijanje u letnjem periodu.
1: Hvala mnogo, a jedna od najvećih atrakcija na Kopaoniku je panoramsko razgledanje Srebrne planine gondolom od Brzeća do Malog Karamana i žičarom Pančića Ekspres od doline Sportova do najvišeg vrha ove planine na 2017 metra nadmorske visine, odakle se pruža jedan od najlepših pogleda u Srbiji.
8: The summer wind came blowing in from across the sea.

0: Poštovani slušalci, na talasima drugog programa Radio Beograda, jutra novi dan u 6.40, idemo u Južni Banat. Opština Alibunar u Južnom Banatu postaje predstavnica zelene energije u Srbiji. Zvanično su počeli radovi na izgradnji dva nova vetroparka, Alibunar 1 i Alibunar 2. Investitor je kineska kompanija Sany, koja će u taj projekat uložiti, kako su je rečeno, 240 miliona evra. Vetroparkovi su u osnovi dobri za ekologiju jer proizvode električnu energiju bez emisija štetnih gasova i zagađenja vazduha. Ipak, smatraju ekolozi, njihova izgradnja i rad utiču na životnu sredinu kroz uticaj na lokalni živi svet i zemljište koje zauzimaju u prostoru. U reportaži koju je pripremila Maša Ivkov čućemo detaljnije o početku izgradnje vetroparkova, šta o tim parkovima kaže Zorana Bratić, predsednica opštine Alibunar, i dr. Chao Tang, predstavnik investitora kineske kompanije Sany.
1: Dve nove vetroelektrane na teritoriji Alibunara više nisu samo plan na papiru. Presecanje vrpce i zvanično je otpočela realizacija projekta vrednog 240 miliona evra, koji će do 2028. godine u mrežu isporučivati 480 gigavat časova čiste zelene energije godišnje. Za Južni Banat i lokalno stanovništvo ovo znači ekonomski zamajac i direktnu korist za lokalni budžet.
2: Mogu da kažem da je za opštinu Alibunar ovi projekti su od izuzetnog značaja. Direktno pospešuje razvoj privrede u opštini Alibunar i samim tim i izgradnja vetroparkova, stabilni elektroenergetski sistem, ne samo za opštinu Alibunar, nego za celu Srbiju.
1: Kineska kompanija ovim projektom započinje svoje velika ulaganja u obnovljive izvore na tlu centralne i istočne Evrope. Za njih je Južni Banat zbog svojih klimatskih uslova idealno tlo za dugoročno partnerstvo.
3: Projekat Alibunar odražava našu dugoročnu posvećenost Srbiji, našu posvećenost ovom tržištu i našu snažnu veru u dugoročnu saradnju između Srbije i Kine. Kada se sprovede, doneće mnogo koristi lokalnom društvu i takođe će dati značajan doprinos energetskom sektoru i ciljevima održivog razvoja ove zemlje.
1: Zbog specifičnih klimatskih uslova i banatske košave, Alibunar je postao pravi magnet za investitore u obnovljive izvore, jer će do 2028. imati ukupno 4 vetroparka, a u pripremi je dokumentacija za još 2. Ova ekološka tranzicija direktno pomaže Srbiji da ispuni preuzete obaveze i dostigne planiranu kvotu zelene energije u sistemu, dok izvođači radova najavljuju najviše standarde.
3: Dobro znamo da ovo nije samo vetropark, već i most koji povezuje vizije zelenog razvoja dve zemlje, kao i ključni korak u posticanju regionalne energetske tranzicije i podrške Srbiji u ostvarivanju ciljeva ugljenične neutralnosti.

0: 646.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena. Saobraćaj na novoj deonici krenuće sutra u 9 časova, a putarina se neće plaćati do 1. jula. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi grupa huligana koja skida zastavu Republike Srpske sa jarbola i pali je uz psovke i povike Allahu Akbar. Zastava je bila na jarbolu uz entitetsku liniju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Premijer Srpske Savo Minić ocenio je da snimak i uzvici bude bolna sećanja na monstruozne zločine nad Srbima. Nećemo vraćati mržnjom, ali nastavit ćemo proces zabrane ratne zastave takozvane armije BiH, dodao je Minić. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz južnog Libana. Iran i Sjedinjene Američke Države uspostavili su kanal komunikacije za sprečavanje vojnih incidenata u Ormuzskom moreuzu, objavila je iranska državna televizija. Vreme danas sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, najviša dnevna 38, u Beogradu 36 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 27. juni, u izveštaju Nevene Živanović.
2: Na području Srbije i danas sunčano i veoma toplo uz slab do umeren severni vetar. U planinskim predelima južne i istočne Srbije posle podne se tek ponegde uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajne kiše ili pljusak. Najviše dnevne temperature danas će biti u intervalu od 34 do 38 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren severni veter i najvišu dnevnu temperaturu oko 36 stepeni.
0: A kako je stanje na putevima Srbije, čućemo od Jovice Mitića koji se javio iz Automoto Saveza Srbije.
3: Pred nama je vikend koji donosi pojačan intenzitet saobraćaja, a duga putovanja u letnjim mesecima uvek su zahtevna i nose dodatne opasnosti. Visoke temperature koje u najtoplijem delu dana prelaze 35. podeljak direktno utiču na koncentraciju vozača. Zbog umora se brže gubi pažnja i usporavaju reakcije, što na dugim relacijama može biti opasno. Zato na put krenite odmorni, vozite pažljivo, prepoznajte prve znake umora i pravite češće pauze. Takođe, dugotrajna vožnja u vrelim letnim danima višestruko povećava rizik od kvarova na vozilu, što može doneti i velike i neočekivane neprijatnosti. Danas od 9 časova ujutru u saobraćaju se pušta tek otvorena deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine. Time se Moravski koridor i zvanično spaja sa autoputem Miloš Veliki, što će drastično olakšati i ubrzati putovanje kroz centralnu i zapadnu Srbiju. Ipak, zbog drugih aktivnih radova, putevi Srbije upozoravaju na neke izmene na koje moramo obratiti pažnju. Na petlji Lučani sve do 1. jula zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac zbog radova u tunelu Munjino brdo. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na petlji Surčini jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Nove izmene očekuju vozače u zapadnoj Srbiji. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj će biti potpuno obustavljen od nedelje 28. juna od 6 sati ujutru pa sve do ponedeljka u isto vreme. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina. Zbog radova vozila se propuštaju na izmenično jednom slobodnom trakom, pa se na ovoj deonici mogu stvoriti i gužve. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Međutim, zbog primjene novog sistema može ih biti na ulazu u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na prelazu Preševo je pojačano, ali zadržavanja nisu duže od 20 minuta. Uprava granične policije prenosi važnu odluku mađarskih vlasti o delimičnoj izmeni zabrane kretanja za kamione teže od 7,5 tona. Zbog visokih temperatura zabrana neće važiti tokom noći od subote u 22 sata do nedelje u 6 ujutru, kako bi se omogućio nesmetani transport robe. Kamionski saobraćaj kroz Mađarsku biće potpuno obustavljen samo u nedelju 28. juna od 6 sati ujutru do 22 časa uveče.
0: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: Poštovani slušalci, u narednim minutima jutarnjeg programa Novi dan, drugog programa Radio Beograda, evo, čućete neke od najava događaja koje biste možda mogli da ispratite. Naravno, mnogo detaljnije i više čućete u našim drugim tematskim emisijama. Deveti Oboa Fest počinje večeras u 20 časova koncertom u sali Beogradske filharmonije. Ove godine Oboa Fest traje do 30. juna uz slobodan ulaz na sve koncerte. Gost i mentor ovogodišnjeg Oboa Festa je Dominik Wollenweber, solista na engleskom rogu Berlinske filharmonije i jedan od najuglednijih svetskih izvođača na ovom instrumentu. Dakle, ako ste u prilici, posetite i odete da čujete neki od koncerta ovogodišnjeg Oboa Festa. A u katedrali Blažene Device Marije u Beogradu u toku je 26. međunarodni festival Dani Orgulje. Festival je počeo 25. juna nastupom španskog muzičara Carlosa Bolje, a završava se 1. jula koncertom nemačkog orguljaša Julijana Bekera. Koliko je festival Dani Orgulje prilika da upoznamo orguljaške tradicije i zavirimo u različite epohe, čućemo od Ljubice Solunac, urednice festivala, a šta o muziciranju na orguljama kaže umetnik koji je otvorio festival Carlos Boljo, čućemo u narednim minutima našeg jutra Novi dan.
1: Nemačka škola, zatim španska škola ili eto i poljska po prvi put, a sa druge strane to su i programske koncepcije koje eto donose ovi mladi ljudi i na neki svoj način tumače već poznate nama kompozicije.
2: I would really adapt to...
3: Trudim se da se prilagodim mogućnostima koje mi instrument pruža, njegove dispozicije, registrima i različitim bojama zvuka koje se na njemu mogu pronaći. Upravo taj zvuk me inspiriše da krenem u jednom ili drugom pravcu. Kao putokaze ipak uvek sledim velike stare majstore orgulske muzike, poput Baha, Scheidemana, Scheita, Buxtehudea, Weckmana.

0: Jedna neobična priča i događaj stiže nam ovoga jutra 27. juna iz Smedereva. Naime, prvo pokretno pozorište u Smederevu, čiji je osnivač kulturni centar Talas, uskoro kreće na turneju. Plan je da do 1. septembra putujuće pozorište obiđe svih 27 sela na teritoriji Smedereva. Priču o putujućem pozorištu donosi nam Ana Pendić-Stanković, pa ćemo u njenoj priči čuti i Vladimira Beljića, glumca i osnivača kulturnog centra Talas.
1: Sa idejom da se obezbedi drugačiji kulturni sadržaj za decu i omladinu iz Smedereva, kulturni centar Talas krenuo je u plemenitu misiju oko koje su se okupili brojni pojedinci koji su pomogli. Vozilo koje će biti i bioskop i pozorište i učionica je kupljeno, opremljeno i spremno za polazak.
2: Namera je da pokušamo nekako da decentralizujemo kulturu i da zapravo deca i sa sela imaju priliku da vide naš program, to jest da vide program koji uključuje neformalno obrazovanje kao što su radionice koje smo već uspešno uradili sa dečjim odeljenjem Narodne biblioteke Smederevo. Tu će biti naša nova predstava jer je poenta da deca sa sela prva vide neku predstavu i bit će projekcija kratkometražnih filmova mladih autorki kao što su Irena Antin, Maša Andrejević i drugih autora. Bilo je dosta naporno, mi smo ovaj kombi samostalno farbali i on je delo autorke i umetnice Marije Vidović koja se nama javila u martu da oslika kombi i onda smo ga zajedno pre dve nedelje svaki dan po 12 sati farbali i nekako za samo nekoliko meseci smo te neke ideje i moje rečenice da u tom trenutku nemamo ništa došli do kombija koji je gotovo spreman da krene.
1: Deo kampanje je bila interaktivna predstava Izumeli predmeti koja kroz humor, radoznalost i emociju razvija ekološku svest, a sa istom predstavom ovo mlado volontersko udruženje je gostovalo širom zemlje i Evrope.
2: Umeđu vremenu se desilo da smo imali turneju po Velikoj Britaniji. Ovo leto ćemo ići na festivale u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, tako da jednostavno nešto novo se dešava i naša predstava Izumeli predmeti već je dugo putovala, a tek će putovati.
1: Svečano pokretanje kombija bit će upriličeno ove subote ispred Kulturnog centra Grad, a u okviru programa održat će se radionica za najmlađe, kao i panel diskusija o decentralizaciji kulture. Pokretni kulturni centar prvo gostovanje ima 29. juna u Dobrom Dolu i Mihajlovcu, pa organizatori pozivaju meštane da dođu u što većem broju.

0: Slavno i ljuto je naziv antologije srpskih aforizama napisanih u poslednja dva veka, a njen priređivač je, a ko drugi nego Aleksandar Čotrić, književnik i autor koga, poštovani slušalci, nije potrebno posebno predstavljati. Priredio je i objavio antologije aforizama skoro svih slovenskih i evropskih naroda, a i šire. Ispod njegove tastature, da tako kažemo, niču u kratkom roku antologije tolikom brzinom da ne stignemo da ih pročitamo. A eto i novih. Gospodin Čotrić je naš gost u Novom danu, Radio Beograda 2. Dobrodošli.
1: Hvala vam, dobar dan.
0: Antologija Slavne ljute okupila je aforističare od prvog srpskog aforističara Mihajla Maksimovića, rođenog 1745. godine, do naših dana. Gospodine Čotriću, ovo je jedna, rekli bismo, zanimljiva niska bisera duha aforizama. Za početak, zašto tako jaki ukusi slano i ljuto?
1: Mislim da su to dve osnovne odrednice srpskog aforizma. Slano znači i mudro. Postoji latinska izreka cum grano salis, odnosno sa zrnom mudrosti, što označava da je nešto izrečeno mudro, pametno, a suprotnost tome je kad kažemo da je neka slana, da je neka šala neslana, odnosno da nije baš primerena i nije mnogo pametna. Druga karakteristika srpske aforistike je ta britkost, oštrina, kritičnost, odnosno ljutina. Kad se kaže u našem jeziku da je nešto ljuto, onda se misli na to da je i beskompromisno i isključivo i da je to istovremeno i začin koji daje ukus. Znači, ovo nije zbirka recepata, što bi neko mogao da pomisli na prvo slušanje, već dve reči koje na najbolji način opisuju sve specifičnosti srpskog aforizma i njegove razlike u odnosu na aforizme drugih naroda. Dakle, evo ukratko da prevedem naslov, to je mudrost i oštrina. Naši aforizmi se razlikuju u odnosu na aforizme drugih naroda upravo po tome što smo skloni i samokritici i lucidnosti, što smo spremni da se uvek šalimo i da to iskažemo kroz apsurd, kroz nešto neočekivano. Kod drugih naroda aforizam se više svodi na nekakvu pouku, na motivacionu poruku, na definiciju, na određenje, na razmišljanje o nekim možda i visokoparnim, ontološkim i egzistencijalnim pitanjima, dok kod nas se aforizam fokusira na ono životno, ono svakodnevno, ono što nas tišti kao ljudska bića, a što istovremeno predstavlja i mogućnost da se našalimo, da se posmehnemo, a i da mudro nešto primetimo, zapazimo drugačije od ostalih ljudi koji gledaju na stvari istim očima. Aforističari to čine malo iskošenije, neobičnije. To je, kažem, baš jedna od osnovnih aforistika srpskog aforizma, kakvih nema u toj meri kod drugih. I obično je to i

0: i duhovitost, smeh, što prožima gotovo svaki aforizam kod nas. Ako aforizam nije duhovit, onda ćemo reći pa i nije aforizam. Ali recimo kod nekih drugih naroda taj humor nije obavezni sastojak aforizma, zato što se više pledira ka tome da aforizam nešto objasni, da ga učini shvatljivijim ljudima, a mi idemo malo obrnutim putem, da zakomplikujemo, da nešto učinimo neobičnijim, misterioznijim, neočekivanijim.
1: Uzbudljivo je čitati ono što su napisali neki mudri ljudi u 18. ili 19. veku. Jezik kojim su pisali odraz je tog vremena i arhaičan je, ali njihove misli izražene u aforizmima su vanvremenske i vanprostorne, vrlo su nam bliske i savremene.
0: Pa to jeste odlika dobrog aforizma, da je univerzalan, da je opšte karaktera, da je, kako ste vi rekli, vanvremenski i da bude razumljiv u različitim epohama i na različitim prostorima, i kada se prevede da ne izgubi na vrednosti. I birao sam upravo takve aforizme, dakle, koji su pretrajali vreme i koji će još trajati, koji u nekim drugim sredinama mogu biti razumljivi. Dakle, to nisu oni dnevno, kako bi rekli, aktuelni, koji se odnose na neku samo konkretnu situaciju ili ličnosti, već koji imaju jedan širi značaj, jednu poruku koja je razumljiva i nekome tamo na Grenlandu i na Novom Zelandu. Tako da se nadam da će možda ova knjiga Slano i ljuto, dva veka srpskog aforizma, da inspiriše i prevodioce u drugim sredinama da srpski aforizam predstave svojim ljubiteljima ove forme, a nadam se da je to izvodljivo, zato što sam upravo birao takve aforizme koji mogu da se lako prevedu, dakle, koji nisu igra reči, jer u toj igri reči mnogo se gubi u prevodu i nisu to ni kalamburi, nisu to ni neke samo sui generis opaske na naš život, već, kao što sam rekao, nešto trajnije, nešto šire i vanvremenskije.
1: Sašo, da vas zamolimo, evo, da nam pročitate neke od aforizama autora iz tog najranijeg vremena, možda baš Mihajla Maksimovića iz 18. veka, je li tako?
0: Da, Mihajlo Maksimović je objavio prvu knjigu kao jedan srpski autor. A evo da ljudi čuju
1: koliko su to, izvinjavam se, koliko je to i danas aktuelno što je pisao tada?
0: A eto, on je pre više od 200. godina, 1795. godine u Beču, objavio knjigu Mali bukvar za veliku decu i upisao se u istoriju kao prvi srpski satiričar i pre Jovana Sterije Popovića. Nažalost, eto, bio je donedavno i zaboravljen. Mi ga sada reaktualizujemo. On je napisao knjigu u kojoj se nalazi oko 200 aforizama. Evo nekoliko za vaše slušalce. Najsmešnije jest kad se za kojeg sveca milostinja ište. Ta to barem znamo da sveci svašta na nebu imaju i od nas ništa ne potrebuju. Dakle, ovaj jezik je, kao što ste primetili, arhaičan. To je zapravo slaveno-serbski jezik koji je bio u upotrebi u našoj književnosti toga vremena, dakle, pre pobede Vukove jezičke reforme koja je usledila 70 godina kasnije. Ovaj jezik koji je sličan, recimo, ruskom, tako da, evo, mogu ga razumeti i Rusija, a siguran sam i Srbi, pa evo, to će potvrditi sledeći aforizmi. Govori se da čovek mrzi na lanac, no meni se vidi da samo na gvozdeni mrzi, a sa zlatnim možeš ga vezati kako hoćeš. Kod nas čovek već literata jest kad samo čitati i pisati zna. Niko na svetu ne ima dosta. Ko ništa ne ima, želi što god. Koji što god ima, želi više. No, opet jednog poznajem koji ima dosta. Moj komšija tek se pre 3 dana oženio i već mu je dosta.
1: Da, to su bili aforizmi Mihajla Maksimovića koje nam je pročitao Aleksandar Čotrić, priređivač prve antologije srpskog aforizma u 21. veku. Naš gost ovoga jutra u Novom danu, Radio Beograda 2. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor nakon muzike.

0: con anima.
1: Con anima.

Najčudniji prekid sopstvene karijere načinio je Gioachino Rossini, čiju uvertiru za operu William Tell slušamo u izvođenju Londonske filharmonije pod upravom Alfreda Scholza. Jednostavno, u jednom trenutku 1829. posle samo 19 godina stvaranja i 38 opera koje su uzburkale svet, Rossini je odlučio da više ne komponuje. Učinio je to bez upozorenja, onda kad se činilo da njegova inspiracija nikada neće presušiti, a živeo je potom još 40 godina. Šta ga je nateralo na takvu čudnu odluku, pitanje je koje i danas izaziva maštu istoričara. Da li je to bilo osjećanje samokritičnosti, tako retko u umetničkom svetu, jer Rossini je bio prilično pesimističan u predviđanjima o trajanju njegovih opera na scenama. Smatrao je da sigurnu budućnost imaju samo treći čin Otela, drugi Viljema Tela i Seviljski berberin u celini. William Tell je upravo njegova poslednja opera, delo kojim je prišao s velikim ambicijama. Želeo je da to bude velika herojska opera i nadao se da će stvoriti remek delo. Pokazalo se međutim da William Tell ni blizu nije tako uspeo kao Seviljac. Jedna od njegovih najvećih mana je nesklad između dužine i sadržaja. Originalna verzija, bez skraćivanja, traje 6 sati i tako je i bila prikazivana u svojoj prvoj sezoni u Parijskoj operi. Pa i uvertira koju upravo slušamo traje čitavih 12 minuta. Međutim, kako su godine prolazile, tako je jedan po jedan deo odbacivan, da bi na kraju preostali obogaljeni drugi čin i uvertira koji su se prikazivali kao dodatak nekoj drugoj operi. Danas se William Tell može ponekad videti na sceni u skraćenoj verziji, naravno.

Tri meseca pre nego što se Rossini rodio, umro je Wolfgang Amadeus Mozart, njegov veliki prethodnik na operskoj sceni. Seviljski berberin i Figarova ženitba ne samo da su deo iste književne trilogije, već su proizvodi istog komičarskog duha, iako ih deli nekoliko decenija. I kao da su želili da se poigraju s nama, i Rossini i Mozart nas ostavljaju pred zagonetkama. Ne znamo dakle zašto je Rossini prestao da komponuje opere u svojoj 37. godini, a misterija vezana za Mozartovu smrt još uvek je živa. Proizlazi da su obojica otišla sa scene u istom životnom dobu, s tim što se Rossini dobrovoljno povukao. Mozartova neverovatna plodnost i činjenica da je uvek radio na nekoliko kompozicija istovremeno može da postavi problem određenja njegove poslednje opere. Naime, dok je radio na čarobnoj

Frulli komponovao je i operu Titusovo milosrđe i obe su premijerno izvedene poslednje godine njegovog života, 1791. Ovo je samo veštačka dilema, jer nema nikakve sumnje da se krunom Mozartovog operskog stvaralaštva mora smatrati remek delo Čarobna frula. Titusovo milosrđe je bilo samo poručbina za ceremoniju krunisanja Leopolda I. za

U finalu Mozartove čarobne frule pevali su Mikael Melby kao Papageno, Maria Venuti Papagena, Robert Tyr Monostatos, Luciana Sera Kraljica noći, Kurt Moll Sarastro i tri dame Mary McLaughlin, Anne Murray i Hannah Schwartz. Uz orkestar Drezdenske državne opere pod upravom Colina Davisa. Operska istorija je toliko bogata da u bilo kom pravcu da krenemo od Mozartove smrti možemo uspostaviti razne analogije i veze. Još jedan kompozitor je poput njega završio svoje stvaralaštvo bajkom i također je poput Mozarta prepustio svoje posljednje delo drugome da ga dovrši. Reč je o Giacomu Pucciniju i njegovoj operi Turandot. Neobično je zaista da se autor koji je pod firmom verizma na scenu izneo realistične ljubomore i strasti, na kraju života okrenuo jednoj bajci, mada je i ona krajnje surova i strastvena. Turandot je zapravo mešavina persijske priče iz 1001 noći, kineske bajke o surovoj princezi i venecijanskih maski. Puccini je radio na operi 4 godine, poneo je čak rukopise sa sobom odlazeći u bolnicu po poslednji put, ali ipak nije uspeo da završi operu. To je učinio manje poznati kompozitor Franco Alfano u saradnji sa čuvenim dirigentom Arturom Toscaninijem. A zanimljivo je da je danas uobičajena praksa da se tokom izvođenja opere na određenom mestu napravi kratka pauza da bi se razdvojila Puccinijeva originalna partitura od Alfanovog završetka. Iz ove opere odabrala sam naravno najlepšu ariju svih vremena i hvala vam što se u tome slažete sa mnom, da parafraziram Dragutina Gostuškog. To je naravno arija Kalafa koju je za večnost otpevao Luciano Pavarotti. Londonskom filharmonijom diriguje Zubin Mehta.

I za Puccinija se, kao i za Mozarta, može reći da je njegova poslednja opera ujedno i kruna njegovog stvaralaštva. Nije uvek tako. Pre nego što je Petar Čajkovski komponovao svoju poslednju operu, već je dao na ovom planu svoja najbolja remek dela. Tako se opera Jolanta pojavljuje samo kao jedna činjenica, mada je zanimljiva i kao inspiracija srednjim vekom, što je retko kod Čajkovskog. Ovu operu mnogi nazivaju lirskom poemom i u tome verovatno leži objašnjenje njenog relativno malog uspeha, jer je za jednu operu, pored lirike, potrebna i dramatika. Možda bi se i u kontekstu ove opere mogla uspostaviti veza Čajkovskog i njegovog omiljenog Mozarta, jer Jolanta je slepa devojka, a u operi se govori o njenoj težnji ka svetlosti, radosti i sreći, baš kao u Mozartovoj poslednjoj operi. I još jedan kuriozitet. Jolanta je nastala tačno 100 godina posle Čarobne frule, 1891. A njen autor je preminuo dve godine kasnije.

Odlomak prve scene opere Jolanta Petra Čajkovskog čuli smo u tumačenju Galine Gorčakove u naslovnoj ulozi i ansambla Mariinskog teatra pod upravom Valerija Gergijeva. Jedan od najvećih opusa sa preko 70 opera ostavio je Gaetano Donizetti. Sledeća anegdota ilustruje brzinu s kojom je stvarao. Kada ga je neko pitao da li zna da je Rossini komponovao Seviljca za 13 dana, Donizetti je odgovorio, zašto da ne, on je tako lenj. Nažalost, Donizettijeva brzina stvaranja nije uvek značila i kvalitet. Od samog početka kod njega su se smenjivale grupe uspelih opera sa potpuno nebitnim delima. Njegove prve 34 opere danas su potpuno zaboravljene, ostali su samo naslovi. I tako je bilo do samog kraja. Posle remek dela Don Pasquale, Donizetti je komponovao još tri opere, čiji nam naslovi danas ništa ne znače. Don Pasquale je u stvari njegov poslednji uspeh, a loš prijem potonjih opera ubrzao je pogoršanje njegove mentalne bolesti. Tokom poslednje 4 godine svog života, Donizetti više ništa nije komponovao. Umro je u svom rodnom Bergamu 1848.

Hor Slugu iz opere Don Pasquale Gaetana Donizetija otpevao je hor i simfonijski orkestar iz Ljubljane pod upravom Marka Muniha. Ova opera je svojevremeno imala velikog uticaja na jednog mladog perspektivnog kompozitora. Dok je boravio na usavršavanju u Rimu, Georges Bizet je komponovao komičnu operu Don Procopio, kopiju Donizetijevog remek dela. Bio je to dakle Bizetov studentski rad, a kako se par decenija kasnije završila karijera autora najčešće izvođene opere na svetu? Upravo tom istom operom, dakle Carmen. Moglo bi se pomisliti da se Bizetova karijera završila trijumfalno, ali nije baš tako. On sam je bio uveren da stvara izuzetno delo. Nije sumnjao u uspeh. Na premijeri 1875. pevačka podela bila je izvanredna, uprava pozorišta, iako skeptična po pitanjima morala, bila je veoma kooperativna, publika brojna i reprezentativna. Opera je primljena dobro, mada ne i sa oduševljenjem, a kritika je bila korektna, mada ne i topla. Bizet je na sve to reagovao s blagim razočaranjem. Ubrzo posle toga njegovo inače slabo zdravlje se pogoršalo i on je umro 3 meseca posle premijere Carmen. Sve potonje priče o tome kako je umro slomljenog srca zbog neuspeha jednostavno su neutemeljene i predstavljaju uobičajeni operski folklor. Niti je on bio očajan, niti je Carmen bila neuspešna.

I na kraju, poštovani slušaoci, u emisiji Konanima koju posvećujemo poslednjim operama u opusima njihovih autora, stižemo do neizbežne paralele Wagner-Verdi. Kako su ova dvojica velikana, dva simbola opere 19. veka, došla do svog kraja? Njihove poslednje opere tačno oslikavaju sve njihove razlike, i kao ljudi i kao umetnika. Posle veličanstvenog Prstena Nibelunga, posle prelepih stranica Lohengrina, Tristana i Majstora pevača, Wagner je, poželevši da svom kultu doda jednu pravu religioznu muzičku dramu, potonuo u verski misticizam i razvučenu partituru Parsifala. Tema spasenja proganjala ga je, tako reći, celog života, pojavljujući se u gotovo svakoj njegovoj operi u različitim vidovima, bilo kao glavni pokretač drame, na primjer u Tannhäuseru, bilo kao samo jedan motiv, recimo u Majstorima pevačima. Sada, na kraju života, kada je dočekao da ga smatraju muzičkim svecem, Wagner je bio raspoložen da se ponovo vrati ovoj temi. Njegov um je bio ispunjen religioznim nasleđem vekova, od budizma do hrišćanstva, kao i fragmentima raznih filozofskih sistema, uključujući i njegov sopstveni. Iz tog konglomerata rodio se Parsifal, u kojem ipak svi Wagnerovi kvaliteti nisu došli do izražaja. Da li sve te legende o svetom gralu, rituali i filozofije nisu bili toliko inspirativni, ili je jednostavno Wagnerova kreativna moć opala s njegovim godinama i zdravljem? U svakom slučaju, Parsifal je antiklimaks njegove karijere. Premijera je bila 1882. u Bayreuthu. Naredne godine Wagner je umro.

Čuli smo odlomak iz opere Parsifal Richarda Wagnera, poznat kao muzika za Veliki petak iz trećeg čina. Bečkom filharmonijom dirigovao je Rudolf Kempe. Dakle, na kraju karijere Wagner je potonuo u verski misticizam, a Verdi? Pa on se okrenuo komediji i svom omiljenom piscu Viljemu Šekspiru. Pogađate, reč je o Falstafu, neodoljivoj operi punoj vrcavog humora i jedinstvenoj po brzom protoku scenskog vremena. Tačno je da se radi o komediji, međutim, neki i ovde nalaze crte Verdijevog pesimizma. Zasnivaju to na činjenici da, ako samo malo zađemo ispod površine, nalazimo da se sva ona uzvišena osjećanja ljubavi i časti zapravo izlažu parodiji. Muzika u Falstafu najintenzivnija je upravo onda kad prikazuje izvrnutu stranu ljubavi, Fordovu ljubomoru ili pogrešno shvatanje časti u Falstafovom ciničnom monologu. Reči iz jednog Verdijevog pisma bile su ključ za ovakvo tumačenje. Mislim da je život, piše Verdi, najgluplja stvar na svetu, možda čak i gore od toga. Šta radimo, šta smo uradili, šta ćemo uraditi? Sve u svemu, odgovor je ponižavajući i u stvari nepodnošljiv. Ništa. Ovaj krajnji Verdijev pesimizam primećuje se i na kraju opere. Falstafove poslednje reči, zaodenute u smeh i komiku, gorke su. Sve na svetu je komedija, čovek je rođen kao klovn. Ili, da ipak budemo malo optimističniji, može se prevesti i ovako. Sve na svetu je šala, čovek je rođen kao šaljivdžija. Odaberite sami, poštovani slušaoci, uz završne minute Verdijevog besmrtnog Falstafa u izvođenju ansambla koji predvodi Gerge Scholti. Naslovnu ulogu tumači Geraint Evans, Giulietta Simeonato je gospođa Quickly, Ilva Ligabue Alice Ford, Mirella Freni Nanetta, Robert Merrill Ford, Alfredo Kraus Fenton, uz ostale soliste i orkestar italijanske kompanije RCA. Pozdravljaju vas Damir Gođevac i Gorica Pilipović.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: pričali na vašem talasnima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
2: Nevidljivi ljudi.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu i ove vrele posljednje junske subote želi vam Ranko Stojilović. Na današnji dan, pre tri decenije, 27. juna 1996. godine, u večnost se preselio akademik Nikita Iljić Tolstoj. Kutija za pamćenje, zato nam danas donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa ovim uglednim slavistom i praunukom Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovi razgovori vođeni su u Sofiji za ciklus emisija Gost drugog programa 1988. godine. Također na današnji dan, ali 1969. godine, je i rođen Beograd 202. Nastao je kao u ostalom i svaki program u svoje vreme, kao svojevrsna dopuna radijske ponude, koju su do 1969. godine činili prvi, drugi i treći program. Zamišljen je kao gradska stanica koja emituje muziku, kratke informacije i ekonomsko-propagandni program. Slušalci su tog 27. juna 69. u 6 sati ujutro najprije imali priliku da čuju zvuke tada popularne pesme Olivere Katarine, Šušu. Prvi voditelj programa bila je Hanija Gaković, a muziku je birala Darinka Ristović. Program je u početku trajao 18 sati dnevno, a od 87. emituje se celodnevni program, koji se čuje u celoj Srbiji. Neke od emisija postale su orijentiri naše medijske istorije, kao što su Savtaj džez, Indeksovo radio pozorište, Drugstor ozbiljne muzike, Poetski teatar, Čuveni krug, pa i Hit, i mnoge emisije danas aktuelne imaju status kultnih i prepoznatljivih u etru i našoj kulturi. Danas ćemo se, samo ovlaš, kroz okular Miće Antića i okvir njegovog serijala Kako je nastajao Radio Metropole, setiti samih početaka popularne 202. A u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije otvorena je ove sedmice izložba Rade Marković, glumačke introspekcije, autorke Aleksandre Milošević, koja će tim povodom i biti gošća našeg programa i emisije Maske u četvrtak. Naravno, monumentalnost glumačkog opusa Radeta Markovića ne bi stala ni u više različitih emisija posvećenih različitim umetnostima u kojima se on ogledao, ali za ovu priliku pomenimo samo to da su, zahvaljujući Aleksandri Milošević i Marku Misirači, u katalogu izložbe pobrojane sve uloge u radiodramama koje je Marković ostvario u rasponu od 60 godina. Od Kirijanje, Jovana Sterije Popovića iz 1946. do Bezumnika Raše Kominca u režiji Ivane Vujić iz 2006. Kako piše Radetov sin, reditelj Goran Marković, u približno 220 radiodrama, od čega oko 20 za decu, najviše je sarađivao sa prezimenjakom Bodo Markovićem, rado igrao u dramama Radeta Konstantinovića, Lole Đukića, Daše Drndić, tumačio Aljendea, Lorku, Ćopićevog Nikoletinu Bursaća, Handkijevog Kaspara, krajnje raznovrsne, ali često vidimo i istorijske ličnosti. Plaketa Vitomir Bogić uručena mu je 2004. godine za najuspelije radiofonsko glumačko ostvarenje, i to u delu Presuda za ulogu Georgovog oca. Inače, Rade Marković je smatrao svoj glas najvažnijim izražajnim sredstvom i zahvaljujući njemu i počeo da se bavi poslom koji je voleo iznad svega. A dodajmo da je spiker i član dramske redakcije Radio Beograda bio s jeseni 46. Svedočanstvo o tom prvom posleratnom vremenu u Radio Beogradu, gde je bio zajedno sa Oliverom Marković, ostavio je u jednom tako neformalnom razgovoru sa Batom Paskaljevićem, a okupio ih je u studiju dramskog programa Radio Beograda reditelj i urednik Miroslav Jokić.
1: Oni koji su bili glavni, ako mogu tako kažem, glavni akteri u toj radiodrami, bili su najčešće ovi stariji glumci koji nisu dobili trenutno angažman u drugim pozorištima iz raznih razloga, pa su onda tu stupili u radni odnos sa Radio Beogradom i bili članovi radiodrame. Ja sam bio spiker u to vreme na filmu. A usto sam učestvovao u raznim programima na radiju kod Duška Kostića. Čitao sam neke pripovetke Petra Kočića, recimo, pa onda šta ja znam, ovako iz naše klasične literature i pesme. I mi smo bili onako po jednom prijateljskom jednom odnosu i onda, pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda. Nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio. Tu počinje moj profesionalni glumački staž. I tu je bio Gec. Tu je bio, sad vrlo teško ću da se setim imena, jer nisam se pripremio. Sećaš,
2: ja ih znam.
1: A, dobro.
2: Imam popisano. E, tako sam došao i do tvog imena.
1: Vrlo dobro.
2: A pričaj mi sad malo otprilike o Branku, ove, malo ako se sećaš nečega.
1: Branko je tu imao jednu, ako mogu tako da kažem, vidnu ulogu. On je igrao u svakoj drami, bio je vrlo zaposlen i bio je vrlo aktivan, agilan je bio. Bio je... Prvi moj utisak o njemu, ja sam ga tu i upoznao. Prvi moj utisak o njemu je jednom čovjeku koji strašno mnogo se zalaže, koji strašno mnogo se trudi da ono što radi dobije što lepši vid i šta ja znam, kao jedan glumac koji hoće.
2: On je to i režirao.
1: Jeste. Za razliku od nekih koji su tu malo bili onako kao na nekom uhljeblju trenutno.
2: Kao na radiju.
1: Gec, recimo.
2: Da, kao na radiju.
1: Gec, recimo, koji... Milan Gec. Koji je bio i u nemilosti nešto, i šta ja znam.
3: Jovan Gec.
1: Molim?
3: Jovan Gec.
1: Šta sam mi rekao? Milan.
2: Ja potvrđujem Milan.
1: Dobro. Ali on je nas sve jako lepo zabavljao, tako da je bilo vrlo prijatno ići uopšte u radio dramu, u radio pozorište, zahvaljujući njemu.
2: Da se sećaš da ste snimali radio drame?
1: Nismo mi snimali, mi smo sve igrali živo. Neposredno u mikrofon. Zato što nisu postojale trake još, nije postojao
2: magnetofon.
1: Još nije pronađen magnetofon, ili bi nije bilo kod nas. I mi smo igrali sve uživo. Probali smo 6 dana, a 7. dana je bila predstava. Radio pozorište. I to je trajalo, boga mi, ti su komadi trajali svi 1 sat. To su bile skraćene verzije uglavnom postojećih komada. Nešto je bilo i originalnih drama, ali najviše smo igrali klasiku. Sve je moguće. Ja sam tu celu klasiku srpsku odigrao. I jugoslovensku čak. Počevši od Sterije, od Nušića, šta ja znam, sve je skroz. To je bila jedna lepa škola. Zbog toga što sam se tu onako definitivno upoznao sa mikrofonom. Što onako ostaje za ceo život kao jedan kapital. Mislim, ja znam mikrofon, poznajem, umem da se ophodim prema njemu i znam tačno šta će da ispadne. To je bilo u onoj zgradi u Miloša Velikog ulici, na 5. spratu. Studio je bio profesionalni studio. Čini mi se da nije bilo mnogo muzike, jer recimo ja je ne pamtim.
2: Ali bilo nekih efekata, nije bilo ništa?
1: Nismo sami pravili efekte.
2: Kako ste pravili?
1: Pa i korake, i pucnjave, i vetar. Pa ostala mi jedna anegdota. Ja sam bio onda tek oženjen i imali smo malo dete i vrlo nam je bilo teško. Mislim, stanovali smo u jednoj grasonjeri i tako, hranili se u menzi u Radio Beogradu, dole u podrumu ove zgrade u Hilandarskoj ulici.

0: Tu u podrumu je bila menza. I tu smo se hranili, jer je to bilo jedina mogućan način da, da sa onim parama koje dobiješ opstaneš. To je bilo vrlo jeftino. I onda u radio drame je radio jedan vrlo interesantan tip, zove se Kljajić. To je jedan provincijski glumac koji je poznat po tome što je izvodio razne nevjerovatne stvari. Mislim, predstavljao se po provinciji kao neki takav i takav, dolazio. Poznat je recimo po tome što je otišao u Ljubljanu i njemu je priređena celokupna jedna baletska zbog toga što je on navodno birao balerine za da li za snimanje ili ne znam tačno zašto. I onda je on donao veliki buket crvenih ruža i poklonio im kao znak zahvalnosti što su za njega igrali. A on nije... Dakle, jedan vrlo čudan čovjek. I sad mi večer je. Olivera i ja sedimo u menzi večerama, a za drugim stolom sedi on. A on je član radiodrame. I on zna da mi igramo u komadu koji se trenutno prikazuje gore. A to je bio Sterija. Ja sam igrao Mišića, a Olivera je igrala Jucu. Za to vreme gore se odvijao komad bez nas dvoje. Uskočili su neki, jer nas nisu mogli da nađu u gradu. I mi sedimo dole i večerama, potpuno zaboravili, izbezumljeni, mrtvi, umorni. Od deteta, od trke za kolica, za pelene, za ovo, za ono. I on ništa čuti, javlja se nama i tako dalje. I onda mi saznamo sutra dan da je bez nas emitovana emisija i da smo mi zaboravili da dođemo. I mi posle pitamo Kljajića, pa ako Boga znate, pa Kljajiću, zbog čega ste to uradili? Zašto nam niste kazali da gore treba da počne ovaj? A on igra u komadu. Samo je on završio pa došao dole. I on kaže, pa znate, ja sam mislio, vi ste mladi prvaci, pa vama se ne igraju te uloge. Jel? I zato niste došli jednostavno. Onda je počelo da radi Akademsko pozorište. Onda sam ja prešao da budem stalni speaker na filmu kod Radoša Novaković, on je bio direktor. Onda angažao me na...
1: To je Zvezda film, jel? Budući filmski novosti.
0: Tad se zvao, pa on je menio, da, Zvezda film. Tad se zvao Zvezda film, jeste. Onda sam prešao, premešten sam, imam taj dokument da se premešta se glumac taj premešta se iz Radio Beograda u Zvezda film.

0: bili studio B i Radio Beograd sa svojim programom 202. Moram da kažem da je moj veliki prijatelj Branko Pešić, da je on jako navijao za studio B, jako im pomogao da osnuju i radio, a kasnije i televizijsku stanicu, dok sam ja, iako naravno tada nisam ni pretpostavljao da ću kasnije doći u Radio Televiziju Beograd, bio zagovornik da nacionalna ustanova kao što je Radio Beograd ima obavezu i da informiše građane Beograda, pa prema tome i da formira specijalizovani program o tome. Naravno, tu pobednika nema, pobednik su građani Beograda, su dobili dve stanice i mogućnosti da se informišu.
1: A recimo, Miodrag Bata Šijak je još godinu dana ranije, 68. bio prebačen tada sa drugog programa u takozvani sektor specijalizovanih programa Radio Beograda, iz kojeg je na površinu izronila 202.
2: Pa da, možda treba reći da su specijalizovane programe tada činili program za radnike u inostranstvu i ekonomsko-propagandni program. 202 je tada još bila nepoznata, ali se uveliko radio projekat na pripremi jednog uživo emitovanog, lakog, komercijalno zabavnog programa i to je radila ekipa jedna vrsnih autora i vrsnih novinara iz cele kuće. Da se setimo, vođe projekta je bio Đorđe Seničar, tadašnji šef EPP-a, ili Biroa Eko, kako se on zvanično zvao. Tu su bili Dragoslav Ilić, urednik iz informativne redakcije, zatim Aleksandar Zlatić, zatim je tu bio Branislav Cvetković, jedan iz plejade mladih novinara koji su u to vreme u zabavnom programu pravili čudo pod rukovodstvom učitelja i urednika
3: gospodina
2: Bulatovića, jeste. Zatim je tu bilo još nekoliko ljudi koji su
3: gospodin
2: već radili na televiziji.
3: Gospodin Bata.
2: Bata Đorgovski, zamjenik urednika specijalizovanih i rukovodeca specijalizovanih programa, koji je bio zadužen u to vreme u celoj toj radnoj jedinici, kako se zvala, za programske akcije, javne manifestacije, koncerte, pesme leta i sva ona čuda koja su se radila u to vreme na ovim prostorima. Što je sad kao realizacija velikih akcija, čak mislim mladima i nezamislivo da je to pre toliko godina sa takvim uspehom rađeno.
1: Tako reći, od samog početka tu je bio i novinar Slobodan Perović.
4: Pa izgledalo je zabavno, mislim, ja moram kažem da su tvorci 202. U prvom redu Milan Bulatović, mislim, koji je dao koncepciju programa, zatim Rade Đurić, koji je bio šef tadašnjih specijalizovanih programa i operativni urednik Đorđe Seniča, koji je direktno vodio to. A počelo je praktično zabavno. Normalno u specijalizovanim programima, koja je bila dosta jedna velika i jaka redakcija radija, imali smo svoj normalni posao, pozvali smo na sastanak u 6 sati uveče, skupili smo se u Makedonskoj, u toj kancelariji gde je Rade sedeo, mislim da je svoje vremeno bio kulturni sektor radija koji je vodio Milan Bulatović. I kažu vam lepo, kaže, deco, od sutra imate program, ne znam koliko, 12 sati, ne mogu se setim, od sutra u 6 imate, gledajte šta radite dok se mi ne organizujemo i napravimo redakciju, treba da izgurate to.
1: Impresivan je tim koji je bio angažovan na samim počecima Beograda 202. Među perjanicama, makar kada je reč o informativnom programu, Duško Marković, Beograd 202, saznaje.
5: Pred samo pokretanje Beograda 202, ja ne znam da li je bilo 2 ili 3 dana, recimo, dogovorili smo se da ja kao ondašnji skupštinski reporter Radio Beograda obezbedim za start najveći mogući broj vesti iz grada. To je podrazumevalo da obiđem opštine u Beogradu, značajnija preduzeća, proizvodna, trgovinska i ostale. Ja sam sa nekoliko kolega koji su valjda bili onda, kao i ja, novinari, stvaraoci, prikupio materijala, pa boga mi to je moglo da bude recimo pola metra. Ako bi čovjek tako pokušao da meri,

0: razno raznim zbivanjima u Beogradu i u jednoj kancelariji sam sedeo, čini mi se, 2-3 dana sa povremenim izlascima i pravio vesti gradske. To su bile vesti iz opština, vesti iz radnih organizacija, vesti iz pozorišta, bioskopa, sve što je moglo da bude gradska informacija. Nekolicina nas koji smo se prihvatili toga da obezbedimo, a ja da realizujem, smo radili kao na nekoj dobrovoljnoj radnoj akciji sa, ako to nije sad anahrono da kažem, udarničkim ambicijama.
1: Prva muzička urednica 202-ke, reko smo, bila je Darinka Ristović.
2: Pogibeljno. Sećam se, od muzičara je bio moj kolega Stevan Markićević i ja i koleginica Radmila Trifunović, koja nam se nešto kasnije pridružila. Mi još nismo znali ni koncepciju, ni kako će to da izgleda, ali jednostavno mi smo morali da pripremimo velike količine materijala, muzičkog materijala, kako bi ispunili tadašnji početak koji je bio planiran od 6 ujutru do ponoći. Bukvalno smo 24 časa presnimavali neku muziku iz naše radijske diskoteke, ali uglavnom smo jurili prijatelje koji su imali neke privatne kolekcije ploča, u to vreme su ploče bile najaktuelnije, jel? I spremali da imamo čime da počnemo. Počeli smo, to verovatno već znate ili vam je neko rekao, sa Oliverom Katarinom i kompozicijom Šušu.
1: Jedan od autora koji nam svakako mnogo nedostaje i koji je napravio veliki autorski prodor bio je čuveni program Vodli, Zoran Modli.
3: Ja sam počeo na radiju u vreme kada nije postojao rivalitet između studija B i 202-ke. Zašto? Ako malo napregnu sećanje slušaoci ili uopšte hroničari vremena koji bi mogli da se nazvao mojim ispisnicima, nešto malo mlađim ili nešto malo starijim, setit će se da je u letu 1969. godine startovala Radio Avala, koja je eto bila možda nekakav biološka uvertira za kasniji Studio B. Vek Radio Avale nije bio dug, može da se meri reda veličina neke sedmice, dakle možda nekoliko sedmica, možda i nešto više. To već ne bih mogao da garantujem. Međutim, verovatno inspirisana pojavom prve nezavisne radiostanice,
1: kuća
3: zvana Radio Beograd, jeste, odlučila je da startuje sa svojim programom, sa svojim free radijom, koji u stvari zaista bio prvi free radio i širih jugoslovenskih prostora. To je bio Beograd 202, koji na sreću od tada do danas nije menjao svoje ime, što posebno naravno poštujem. Dakle, 202 je krenula te 1969. godine. Program koji sam ja naravno pomno slušao, jer to je bilo jedino što je bilo van uobičajenih do tadašnjih radiostandarda i klišeja. Ne shvatite to u lošem smislu, mislim da su to bili i dobri standardi i dobri klišeji, ali mi uvek želimo nešto novo. Kada sam se posledno par meseci navikao na 202 i ona je postala stalni zvuk u mojoj kući, poželeo sam da se sa tim programom upoznam i iz blizine, dakle da prođem kroz njegova vrata i bukvalno. Našao sam povod. Pošto sam iste godine startovao sa svojim disko klubom koji je bio smešten u nekadašnjoj zemunskoj sinagogi, poželeo sam da tom klubu, toj diskoteci, dam ime 202. Naravno, to nisam taj račun mogao da napravim bez krčmara, pa sam i otišao kod krčmara. To je bio gospodin Žika Jerutijević, tadašnji glavni i odgovorni urednik 202-ke. Čim sam mu to ispričao, mi je rekao, ma dečko, nema problema, kako da ne, kada je otvaranje? Pa kažem, večeras. Pa možemo li zajedno? Kako da ne? Ja nisam mogao da verujem da stvari mogu tako glatko da se odvijaju. To popodne seli smo u njegovu bubu i otišli u Zemun na otvaranje diskoteke 202.
1: Kada smo već pominjali informativni segment gradskog programa, tu se nekako isticala beogradska panorama. Jovan Pavliček o beogradskoj panorami, ali i o jutarnjem programu, pa i o tome kako telefon postaje legitimno sredstvo.

0: vakacije. 202 dvojka je počela 27. juna 69. godine. Ja sam došao negde krajem septembra te iste godine i ono čega mogu da se setim, to je ljudi koji su tada bili u informativnom programu. Bili su to Nada Smiljanić, Zorica Kordić, Boba Tucaković, Žika Jerotijević, koji je bio i, mogu da kažem, neka vrsta urednika tog informativnog programa, i naš neposredni šef je bio Rade Đurić, koji je tada pripadao tom birou za ekonomsku propagandu, kome je pripadao i program 202.
1: Prva informativna emisija koja je istina išla tako što se završi prilog koji je po običaju, koji godinama važe na 202, trajao 3 minuta, zatim bi išla muzika, pa nov prilog. To je prva informativna emisija Beograda 202. Jovan Pavliček tu ima svoje mesto, da kako?
0: Pa to je bila Beogradska panorama. Ona je bila praktično skup nekih informacija dnevnih. Trajala je pola sata i išla je na kraju programa od pola šest do šest popodne. 202 je tada radila od šest ujutru do šest popodne i tu se program i završavao. Kasnije je taj program rastao, pa se i Beogradska panorama pomerala, da bi kasnije išla od pola sedam i mislim da je trajala čak možda i ceo sat kasnije. Bilo je to, opet kažem, jedno veliko iskustvo. Uglavnom su u redakciji 202 tada pristizali mladi ljudi, kojima sam i ja naravno pripadao, i svi smo učili jedan posao i mogu reći da je tu zaista bilo velikog entuzijazma, da se radilo zaista po ceo dan i jedva smo čekali svi zapravo da dođemo na posao, jer je bilo divno i družiti se sa tim ljudima tokom dana i raditi posao, i mislim da je bilo jedno divno romantično vreme.

0: Najprej sam bio zapravo u ekipi koja je opsluživala jutarnji program. Pred mikrofonom je tada bio Mihajlo Tošić, koji je kasnije bio jedan od glavnih i odgovornih urednika 202-ke. On je radio par mjeseci, čini mi se, a zatim sam seo ja za mikrofon jutarnjeg programa i to je, boga mi, trajalo gotovo pune dve godine, iz dana u dan, znači od ponedeljka do petka, sem vikenda. Radilo se punom parom, program je trajao od 6 do 9 ujutru. To su bile kompletne gradske vesti i ono što je možda najinteresantnije u svemu tome, 202 je bila prvi radio kod nas koji je počeo da koristi telefon za uključenje svojih sagovornika. I to je zaista sjajno funkcionisalo, tako da su kasnije, a to se najpre prihvatalo kao veliki rizik, kasnije su taj sistem uključivanja u program počeli da koriste i svi drugi programi, i Radio Beograda, kasnije Studio B, koji je počeo da radi neposredno iza 202-ke, i tako dalje, i tako dalje. Danas je to jedno uobičajeno sredstvo uključivanja u program, i verovatno niko i ne razmišlja koliko je bilo napora i muke potrebno da bi se prvo telefonsko uključenje ostvarilo.
1: Jedan od glasova koji pamtite, makar nešto stariji slušalci i sa ovog drugog programa, pripadao je Dragoljubu Bokonjiću.
2: Informativni deo programa odvijao se kroz vesti, odnosno prvo Telex isključivo, a zatim smo počeli polako da ulazimo sa gradskim vestima koje su se emitovale u vidu servisa. Zvao se Beogradski servis ili Jutarnji servis i Večernji servis, odnosno forma je bila servisnih informacija koje smo pripremali.

i oca Pavliček, ja, šta znam, celo to društvo i neki od nas su ih i čitali, zavisi kako je bilo raspoloženje ili kakav je bio raspored. Dakle, krenulo se od servisnih informacija, to su bile informacije sa železničke stanice, pijace, ovih aerodroma, autobuskih stanica, komunalnih, iz komunalnih firmi i tako dalje. I polako se stvaralo raspoloženje i atmosfera oko toga da treba postaviti, odnosno koncepcija suštinska jeste bila 202 dvojke kad je startovala, isključivo reklame, muzika, ali samo po sebi se nametalo da je morao da postoji neki informativni servis i iz toga je došli smo do forme Panorame. Dakle, trebalo je skoncentrisati vesti, informacije, život grada i Velegrada, našeg Beograda, na jedno mesto i prezentirati to slušateljstvu i tako se došlo do forme Beogradske panorame. Kao što sam naziv kaže, ona je onako u početku malo neobavezno, dakle nije imala težinu gradske hronike, ali se vremenom normalno formirala i pretvarala u gradsku hroniku sa svojim stalnim rubrikama, kao što su komunalno uređenje, kao što je privreda, kao što je politički život grada, dakle onda ovaj partijski komiteti, socijalistički savez, savez omladine, dakle vesti informacije iz tih foruma i sadržala je sport, gradski sport i izveštaje iz SUP-a.

0: Vremenom je stigla nagra, prvo na opšte oduševljenje. Znate, u ono vreme nositi nagru kroz grad bilo je stvarno. I, a onda je bilo i u modi da bude i otvoren mikrofon, da se to vidi, da se stavi do znanja da ste novinar jedne ozbiljne stanice i da ste u akciji.
1: Međutim, to vreme pešačenja je prekinuto.
0: Dolaskom Mike Vremovića sa svojim čuvenim Fićem. To je bio jedan krš od Fiće, ali zaista nama svima drag. I onda je ljuta ekipa kretala na zadatak Mikinim Fićem. To se znalo i bili smo nadaleko poznati. Gde se kočilo nogama, pa ponekad i trčalo, ali kad se sazna iz priče Mike Jevremovića, koje su sve ličnosti se vozile i bile u tom Fići, onda...
1: Da pomenemo makar neko ime.
0: Ja se sećam priče sa Lajošem Zilahijem, eto, svetskim piscem, koga su ugurali, koji je sam bio zapanjen, ali je prihvatio čitavu igru i vozio se posle s ogromnim zadovoljstvom od studija do hotela do mesta gde je održavao književne susrete i tako dalje i zavoleo tu ekipu čitavu koja se vrzmala oko Fići. Sećam se Monike Viti takođe i njenog u preskupoj božanstvenoj bundi kako se smestilo.
1: Bila je na festu, dakle hladno vreme.
0: Jeste, i onda je trebalo prevesti od studije do tamo, normalno da se Mika tu prvi našao da... Ali taj je Fića stvarno funkcionisao. Kad bi on znao da priča, to bi bilo tek čuda.
2: Slušamo sećanja Branislava Baneta Todorovića.
3: Panorama jeste bila zvučna razglednica, onako malo neobaveznija Beograda i dešavanja, a prilike su zahtevale se to malo ozbiljnije radi, tu zastupe, pa je došlo do te informativne emisije koja baš nije bila nalik na ostale prvoprogramske. Pre svega negovali smo kratkoću, jasnoću izražavanja. To je bila jedna svojevrsna škola za mlade novinare. Pa smo bili u oskudici sa sredstvima, recimo sa tim magnetofonima, kolem. Imali smo jedna kola na raspolaganju koje su pritom čitav dan kružila Beogradom u potrazi za nekim servisnim informacijama i zbog toga smo recimo organizovali dopisničku službu iz svih beogradskih opština, bilo ih je 16 kao i danas, naročito ovih prigradskih, i tu su dopisnici bili danas neka poznata pera beogradskog novinarstva, rasuti po mnogim redakcijama ili drugim ustanovama. Eto, tako je to.
4: Moramo da se setimo Ozona, jedne kultne emisije koju takođe uređuje u tom trenutku naš sagovornik Bane Todorović.
3: Malo kasnije, ključna ličnost Ozona bio i ostao Vlada Jeftović. Sa jednom za ono vreme vrlo modernom koncepcijom koja se čitava svodi na poruke lične prirode. Javljaju se slušalci, poručuju jedni drugima, uglavnom šifrovane poruke koje sami oni razumeju. Međutim, ta transmisija, taj medijator u ličnosti Vlade Jeftovića maestralno. Vlada Jeftović, koji posle toga postaje profesor glume, je to tako izgurao. Ja mislim da je pre nego što je postao profesor na akademiji, bio profesor na radio voditeljstva. Nonšalantno, skroz opušteno, sa tolikim umećem da svakoj poruci koja je beznačajna, ali da toliko važnosti, da je toliko oboj.
2: I sećanja Dragana Petrovića.
5: U to vreme sam ja na prvom programu Radio Beograda radio jednu seriju mimo svog posta, spikerskog, Ruke zlatne pesmom opevane. Pisao sam tekstove za narodnu muziku kao najave i tako dalje. Bore Ilić je bio muzički urednik, bira je muziku. To je bilo dosta popularno. I to je bio jedan od razloga da sada ja dobijem neku emisiju koju bi mogao da radim autorski i tako dalje. Smisli neko, ja mislim, Đorđe Seničar, što je bio čist marketing, malo poznat u to vreme, a to je kako privući slušalca. Znači, ne samo preputem radija, nego biti sa njim u kontaktu. Pa smo tako radili neke stvari koje su bile čisto propagandnog karaktera. Prodavali smo neke robu, lahor, bohor. Pa glumac i voditelj, recimo ja sam išao sa Batom Paskaljevićem, sa Žikom Milenkovićem i tako dalje, od kuće do kuće. Dobar dan, imate li lahor, imate li, ko ima tu kesicu, mi smo davali neke poklone i tako dalje. I ti kontakti su dosta privlačili publiku. Aha, to su oni naši gosti sa 202, daj da slušamo 202.
6: I mogli bismo tako da se vratimo u vreme sklopljenih kazaljki, u emisiju Mislim na vas, mislite na mene, Ivana Bekjareva, u Ozon, Vlade Jeftovića, u Krug, kada je kod Mome Kapora gostovao Zuko Džumhur, ili u veliku epohu dragstora ozbiljne muzike Dejana Đurovića, koji nas je napustio ove godine, ili pak u Oblak u Bermudama. No, nećemo, bar za ovu priliku, jer svaka od ovih pomenutih, a i mnogi druge emisije, zavređuju posebnu pažnju. Danas smo samo hteli da mapiramo neke od kockica sa samih početaka ovog programa, uz najlepše rođendanske želje, jer i sećanja neposrednih učesnika ipak svedoče o strategiji na samom početku razvoja jednog medija. Sve ostalo i sve posle došlo je kao osveženje, ali i kao posledica nataloženog iskustva i stabilnog temelja koje su ovi radijski divovi hrabro udarili.

0: Kutija za pamćenje. Poštovani slušalci, vreme je da otvorimo i našu kutiju za pamćenje. Na današnji dan, pre tri decenije, 27. juna 1996. preminuo je akademik Nikita Iljić Tolstoj. Zato evo odlomaka iz razgovora Miloša Jeftića sa ovim uglednim slavistom i praunukom Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovi razgovori vođeni su u Sofiji za ciklus emisija Gost drugog programa, a bilo je to 1988. Da čujemo mi najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Nikitom Tolstojem.
1: Nikitu Tolstoja upoznao sam davno. Mislim da me sa njim upoznao Pavle Ilić, a kasnije sam često bivo s njim i Bogdanom Terzićem, koji mu je bio vrlo blizak. On je bio vrlo naklonjen srpskoj kulturi. On je u stvari bio deo srpske kulture, što i sam priznaje. I znam da je sa ponosom rekao da je, pored Lava Tolstoja, doživio da i on postane član Srpske akademije nauka i umetnosti. Mi smo razgovarali u Sofiji na Svetskom kongresu slavista 1988. godine. To je bio jedan spontan razgovor. Razume se, pitanja sam mu dao napred. Izvinjavao mi se što nije stigao da napiše odgovore. Ali je zato kasnije napisao predgovor za moju prvu knjigu sa domaćim slavistima. I to je jedan predgovor kojim se ponosim, gde on govori o svojim prijateljima, govori o svom odnosu sa srpskom slavistikom. On je, budući da je rođen u ondašnjoj Jugoslaviji i školovao se u Beogradu, u čuvenoj ruskoj gimnaziji, imao dva oslonca, to će onda kaže nadam se u razgovoru. Jedan je bio taj ruski poreklo njegovo i jedan je srpski, gde je odrastao i kao mladić proveo mnoge godine, i on je otišao u Rusiju tek negde 48. godine. Dakle, ceo drugi svetski rat je proveo u Srbiji. Volio bi da malo kaže o svom poreklu, da kaže o tome kako se osjeća kao Tolstoj, da kaže o slavistici, jer slavistika je, to smo videli na svim kongresima slavista, na nekima sam učestvovao, bila neka vrsta, ne znam što, od politike duhovne zajednice. Bilo bi dobro kad bi se mogli da čujemo šta on misli o ćirilici. U stvari, kad sam razgovarao o budućnosti, on je, kad je reč o slovenskim narodima, tu je mislio na Ruse, na Bugare i tako dalje, i na Srbe, ćirilicu video kao ono što će označiti njihovu budućnost. Nikita Tolstoj ima i sad svoje mesto u duhovnom životu Srbije. On nije bio samo član Srpske akademije nauka, on je bio član mnogih slovenske akademije nauka i umetnosti, zato što je mnogo doprineo povezivanju slavistike. On je, recimo, na mnogim kongresima slavista govorio o tome kako je neophodno ostvariti stalnu saradnju među slavistima svih generacija. Drag je bio Nikita Tolstoj. Bilo mi je drago da ga čujemo i u kutiji za pamćenje.
2: Prvo pitanje posvećujemo vašem prvom životnom dobu, dakle godinama koje ste proveli u Vršcu i Beogradu. Kako ste proveli to vreme? Kako ste živeli sa dve otadžbine, Rusijom, iz koje su početkom 20. godina došli vaši roditelji, i Jugoslavijom, gde ste se rodili, školovali i proveli mladost?
3: Šta bih rekao o otadžbini? Ruski jezik ima za otadžbinu dve reči. Ima reč atsjećistva i ima reč rodzina. Što se mene tiče, ja bih rekao da je moja rodzina Srbija, pošto sam rođen u Srbiji, a da je moja atsjećistva, moja otadžbina Rusija, pošto su moji očevi i čukun dede i dede i pradeda Lav Tolstoj bili Rusi. Upravo sam i čovek dve kulture, pošto sam ja u detinjstvu i u kasnijim godinama upravo primio srpsku kulturu kao svoju i sada je osećam kao svoju, a uz to i rusku kulturu, razume se, isto kao moju i kao kulturu mojih i roditelja i predaka. Ja sam u Srbiji, u Jugoslaviji, gde sam živeo pre rata i do rata, ratne godine su bile dosta teške, živeo u jednoj ruskoj intelektualnoj sredini, u ruskoj sredini koja je bila veoma bliska onoj sredini koja je bila pre revolucije. Hoću da kažem da su Rusi koji su došli u Beograd u većini bili intelektualci i koji su dospeli u jednu sasvim drugu situaciju, koji su morali da se bore za život, za hljeb nasušni, ali koji su i u drugim materijalnim i prilikama ostali u stvari ljudi intelektualnog života.
2: Kako se u ovoj promenjenoj situaciji osjećate kao direktni praunuk Lala Tolstoja? Da li vas to čini, recite nam i to, ponosnim, odnosno da li vas možda i opterećuje?
3: Znate šta, to je uvek jako teretilo mog dedu. To je izvesnoj meri teretilo mog oca, koji je poznao Lava Tolstoja i osjećao svoju vezu. On je imao 15 godina kad je Lava Tolstoj umro. Tata bi često puta rekao, često ljudi traže treće oko na mom čelu, da traže ono što bi tražili kod Lava Tolstoja, a ja sam sam po sebi čovjek sa svojim osjećajima i sa svojim životom. Možda je to i mene teretilo i recimo ja sam uvek želeo da imam bradu, znate, tako to je tradicija ruska, seljačka tradicija, narodna, a dugo vremena nisam puštao bradu da ne bi neko rekao da ja tako recimo imitiram Lava Tolstoja. Ali sa jednom kad sam postao malo pametniji, recimo svojih 45 godina, pomislio da sve jedno da ja moram da živim svojim životom. Ja nikad u Rusiji nisam nastupao recimo o Lavu Tolstoju. Ja vrlo retko idem u Tolstovski muzej. Ja nisam stručnjak za Tolstoja. Ja imam svoju struku.
2: Šta mislite o saradnji Slaviste u svetu?
3: Slavisti u svetu, to je jedna porodica velika. Ako smo govorili o porodici Tolstoja, koja ima svoje zajedničke crte, fudbaleri imaju svoje crte. Slavisti su jedna porodica i to je uvijek tako bilo. To je tako bilo recimo kad je još Vuk bio slavista, kad je bio Kopitar, kad je bio Miklošić, kad je bio Sreznjevski. Bila je uža porodica i možda bolja zato što je bila manja, a sada je to velika porodica, zato to ima teškoća i u velikoj porodici ima i svojih komplikacija, možda i konflikata, ali ako su ti konflikti, oni su porodični konflikti.
2: Kako je prema vašem mišljenju, dakle prema mišljenju naučnika koji se stručno bavi ćirilicom i u istorijskom i aktualnom smislu, perspektiva ćirilice?
3: Znate šta mogu da kažem? Kad sam dobio u Moskvi politikino intervju posvećenom izgradni crkve Svetog Save, a docne intervju posvećeno kosovskoj bitci na latinici, meni to teško pada. To je deo nacionalne kulture. Kad je u pitanju nacionalna kultura, ja ne mogu da kažem šta je bitno iz nacionalne kulture, šta nije bitno. Sve što je deo nacionalne kulture i što ima staru tradiciju je bitno. I ono što nam se čini možda da sada momentalno nije bitno, to će biti bitno kroz 100 godina. To je latinsko značenje kulture, obrađivanje, očuvanje nive. i na jednoj filološkoj nivi, na jednoj narodnoj nivi, ćirilica je divno cveće.
0: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. U prethodnih sat vremena sa vama smo bili Andreja Petrović, Marija Vidić i Ranko Stojilović. Sledi Agora, ostanite uz Radio Beograd 2. Do slušanja.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve.
9: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji razgovaramo povodom zbornika Slobodno zidarstvo u jugoistočnoj Evropi od 19. do 21. veka. Naši sagovornici su Slobodan Marković i Stanislav Sretenović. Slobodni zidari su za mnoge ljudi iz senke za koje se veruje da u rukama drže konce svetske politike, financija, ishodno tome ratove i primirja. O slobodnim zidarima se profesore Markoviću mnogo govori, a malo zna.
13: Prvo da vam kažem, slobodno zidarstvo nije tajno društvo, ono je više diskretno društvo. U nizu zemalja čak i kompletni spiskovi su javno dostupni. Kao što su Sjedinjene Američke Države, drže se neka vrsta javnih parada u kojima možete da vidite svako ko je član, ko nije član. U kontinentalnom delu i dalje postoji to pravilo da se ne iznose imena i to je posledica iskustva i tog iskustva postrevolucionarnog u Francuskoj i uopšte kontinentalnog i period apsolutizma koji je usledio, ali i posledica posebno dodatno za najnovije vreme iskustvo Trećeg Rajha koji je na osnovu tih spiskova mnoge masone hapsio, ispitivao i na razne načine diskriminisao, a neki su izgubili živote u svemu tome. Tako da tada, tokom Trećeg Rajha, Treći Rajh je uložio ogromna sredstva, a isto tako i fašistička Italija, u antimasonsku propagandu i u stvari veliki deo tih priča potiče iz tog vremena, kao što jedan drugi deo priča potiče iz jedne činjenice da je veliki orijent Italije, pa i veliki orijent Francuske, su doživljeni od strane katoličke crkve kao njeni arhineprijatelji, u borbi za vrednosti, borbi za pre svega način uređenja društva. I to je onda, tako da i crkva sama katolička imala dosta dugo, to je napušteno možda u najnovije vreme, ali do pre nekoliko decenija to je takođe postojalo. Tako da iz tih krugova je to došlo. Međutim, sve što mi znamo je da je to jedan društveni klub u kome je, i to je vrlo bitno reći, u Americi i Britaniji čak i zabranjeno pretresati političke teme. Nasuprot tome postoji latinska masonerija, gde to očigledno nije bilo zabranjeno, kao što vidimo iz činjenice da je pretresane su neke teme vezane za Srbiju, Jugoslaviju, malu Antantu i tako dalje. Ali u međuvremenu je regularna masonerija, takozvana, ta koja je pod ucem Engleske i Amerike, koja danas prevlađuje u svetu, usvojila taj...
12: I kojih ima oko 6 miliona, je li tako?
13: Pa ja mislim da sad ima manje. Ja mislim da sad imate nagli pad, naročito u Sjedinjenim Državama. Te podatke koje vi govorite su tačni za pre možda 20-30 godina.
12: Dobro, ali to su podaci koji se mogu naći.
13: Da, mogu naći javno, da. Ali postoji veliki pad u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da je sad taj broj i globalno manji. U stvari, vi imate sad jedan paralelan, da kažem, proces u kome broj opada u Britaniji i Sjedinjenim Državama, rastu u Istočnoj Evropi, što je normalno, su te masonerije tek nedavno obnovljene i mlade. Tako da trenutna situacija je takva da je, da prevladava taj angloamerički stav, i da danas sve manje više regularne velike lože, pa čak i veliki Orijent Francuske, koji nije regularan, ima svoj sistem, napustile su kontinentalne, napustile su bilo kakvu ideju da raspravljaju o politici. To su pre svega društveni klubovi, humanitarni klubovi, koji imaju i neke svoje, da kažem, vrednosti, pre svega utemeljene na prosvetiteljstvu, ali i neke elemente koji se odnose, koji su preuzeti u vreme prosvetiteljstva, kada je vladala egiptomanija, preuzeti su iz raznih tradicija mističkih, da bi na neki način dale jednu alegoriju svemu tome. Ali sada iz toga izvoditi bilo kakve dalekosežne zaključke je zaista neutemeljeno. I ako analizirate narativ i gde je taj narativ nastao, vidjet ćete da zapravo je na neki način su masoni ne jedini, ali bili jedni od mnogih udruženja, grupa, koje su služile arhikonzervativnim grupama i totalitarnim poredcima kao idealno sredstvo da označe neprijatelja i kao idealan žrtveni jagnjac koga mogu da na neki način po potrebi žrtvuju. Tako da to je ono što vidimo analizom tih narativa. Jedan baš od autora naših u ovom zborniku, to je čuveni politikolog mađarski Attila Pok. On je čak i napisao jednu vrlo zanimljivu knjigu koja se zove, objavljena i na engleskom, Politika mržnje u sred Evrope, Scapegoating, to znači to pravljenje žrtve u 20. veku od nekoga. I u tom kontekstu, naravno, u kome su i cele etničke grupe stradale tokom 20. veka, jedno od tih udruženja koje je bilo posebno izloženo nekoj vrsti stigmatizacije je bilo i Slobodno zidarsko udruženje. Kažem, kada se narativi svi ti dekonstruišu, tu ostaje ne ostaje skoro ništa, ostaje da je to prosto jedno udruženje. Evo da uzmemo primjer Jugoslavije, jedno udruženje koje se između dva svjetska rata zaista vrlo iskreno, vrlo požrtvovano zalagalo za integralno jugoslovenstvo. Nama danas to može da deluje, u zavisnosti od toga kog ste usmerenja, smešno ili uzvišeno, kako god hoćete, ali savremenicima to nije izgledalo tako, i to udruženje je bilo jedno od desetina udruženja koje je radilo to isto, bilo je udruženje Sokola, bila je Jadranska straža i niz drugih, pa i Rotary klub, ostalo je bio na vrlo jugoslovenskim pozicijama. Tako da, ne samo da ono nije ništa radilo protiv Jugoslavije, nego je naprotiv bio je mainstream, bili su deo mainstreama, i kad pogledate ko su bili ti glavni članovi koji su najviše pisali, od Đorđe Varfert nije bio autor, nije pre svega bio industrijalac, ali oni koji su u javnosti izlazili i koji su bili poznati po svom naučnom i drugom delu, Vladimir Ćorović, Viktor Novak, jasno će vam biti kog su usmerenja oni bili i da su zapravo u tom kontekstu između dva svetska rata i sebe doživljavali kao patriote, i tako ih je doživljavala i javnost.
12: I na samom kraju, da li ćete nastaviti sa proučavanjem ove teme?
13: Svakako, mi se nadamo da ćemo imati prilike da nastavimo na svemu ovome, da ćemo dobiti novu izvornu građu, pre svega iz inostranstva, i negde otprilike 2026. će imati jedan isti jubilej, 150 godina od obnova, to se tada zvala obnova, ali neka vrsta kontinuiranog slobodnog zidarstva u Srbiji, koje je 1876. počelo, i to bi možda mogla bude prilika da tu negde nastavimo sa ovom pričom i eventualno držimo neki novi skup, ako bude uslova i mogućnosti.
12: Doktore Sretenoviću, vi i šta vama pokazuje proučavanje ove teme?
0: Da, ova tema pokazuje da društvene nauke i posebno istorijska nauka u današnje vreme ima svoju snagu i ima mogućnost da se uhvati u koštac sa svakom temom koja je društveno osetljiva ili sporna ili kontroverzna. Posebno u današnje vreme, kada se čak u nekim slučajevima i osporava metodologija društvenih nauka i kada se pokušava da se hronološki sled događaja potpuno dovodi, filozofski dovodi u pitanje i metodološki dovodi u pitanje. Dakle, ovo je odgovor nauke na jednu društveno senzitivnu još uvek temu u Srbiji i u jugoistočnoj Evropi.
12: Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji.
13: Zahvalio bih vam se što pratite rad istoričara u više vaših emisija, pa i ovoj današnjoj.
0: Hvala vam što ste nas zvali. Mislim da je veoma važno da se populariše naučni pristup, i vi to sa vašim radijom i vašom emisijom činite.

Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nastavlja se toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice. Crveni meteo alarm objavljen je za područje Bačke i Srema, dok je u ostalom delu Srbije na snazi narandžasti meteo alarm. Objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najmanje 150 miliona ljudi širom Evrope suočava se sa temperaturom više od 35 stepeni Celzijusa. U Nemačkoj, Belgiji i Holandiji juče su oboreni junski temperaturni rekordi, dok je broj žrtava toplotnog talasa u Španiji i Francuskoj nastavio da raste, prenosi BBC. Zbog kvara na magistralnom cevovodu u ulici Kraljice Marije ispred Mašinskog fakulteta u Beogradu, bez vode je deo potrošača na opštinama Palilula i Stari Grad. Tramvajske linije 2L, 5 i 10 su skraćene i preusmerene, pa trenutno saobraćaju do Omladinskog stadiona. Stabilizacija vodosnabdevanja se očekuje u toku dana, saopšteno je iz preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Sjedinjene Američke Države izvele su udar na Iran posle iranskih napada dronovima na brodove u Ormuzskom Oreuzu. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio da će Vašington odgovoriti silom na svaki napad. Iran optužuje Vašington za očigledno kršenje mirovnog sporazuma. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras i noćas završava se grupna faza. U 23 časa igraće Hrvatska i Gana i Engleska i Panama. U 1:30 sastaće se Kolumbija i Portugalija i Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan, a za 4 časa zakazane su utakmice Alžira-Austrija i Jordan-Argentina. Vreme danas: sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinski predelima kiša ili pljuskovi. Temperatura do 38 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 30 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 1005 milibara, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Moje ime je Ana Stefanović i ove subote sam za vas odabrala izložbe, festivale, radio, drame i par mudrih reči. U sledećih sat vremena mlade umetnike očekuju saveti od istaknutih lica sa naše kulturne scene. Glumca Nenada Jezdića, mladog režisera Juga Đorđevića i likovne umetnice Danijele Fulgosi. Biće i reči o Poljskom književnom institutu u Parizu i njegovom čuvenom časopisu Kultura. Najavit ćemo i festival muzičke umetnosti Ravanelius, kao i premijeru radio drame Četiri generala. Zajedno smo do 12 časova, a ovu, kao i svaku drugu emisiju,

0: 11 sati i 5 minuta, mada je 71. Sterijino pozorje zvanično završeno 3. juna, o ovogodišnjim dobitnicima nagrada se i dalje govori u emisiji Maske. Sonja Todorović-Šegrt imala je priliku da razgovara sa Nenadom Jezdićem, koji je osvojio Sterijinu nagradu za najbolje glumca za ulogu Luke Lobana u predstavi Profesionalac Zvezdara teatra. Jezdić u emisiji govorio o istoriji ove uloge, koju je prethodno tumačio Bata Stojković, o njegovom pristupu predstavi Duška Kovačevića, ali i ističe zadatak pozorišne umetnosti i lekcije koje mladi ljudi treba da preuzmu sa pozornice.
1: Posle ovih godina mog iskustva sam siguran da u pozorištu jedino svrsishodno i važno i suštinski snažno jeste emotivnost, jeste istina, jeste ovaj malo pre spomenuti na okruglom stolu veličanstveni trenutak neponovljivosti kada nestaje tekst, kada nestaje režija.

kada nametnuta geografija, ona premijerna scenska, kada nametnuta ona govorna radnja rediteljska i glumačka i tako dalje nestaje i nastaje igra, odnosno igra veličanstveni, igra te vodi u taj veličanstveni trenutak neponovljivosti. To Igor i ja ovdje čini mi se postižemo i tehnički i emocionalno i glumački, zato što se slušamo, zato što imamo pauzu, zato što iz mira neke stvari odigramo, zato što pustimo da fantastičan tekst odjekne. Ona je predstava bila znatno kraća, sećam se, i nekako mi je brzo prolazila. Brzo se, nekako se bagatelisalo sa fantastičnim rečenicama koje je Duško tu, sa fantastičnim odnosima i otkrivanjima koje je Duško tu dao. Zato je ova predstava naša nešto duža, ali je svaki put radost i svaki put je, što kažu, nova. I svaki put je sveže, zato što Igor i ja se sada već posle 30-40 puta igramo. Igramo se tim rečima Duškovim i te Duškove reči ne ostaje samo suvoparne reči, već reč i tekst u pozorištu ima smisla samo kada postane jasna, konkretna ideja. Igra je ono što je važno i emocionalna razmena koja nastaje iz igre. Potpuno je irelevantno šta sada mladi u tom, ideologija koja proveja u ovom komadu je samo jedna vrsta, jedna skrama, jedna ljuštura koja zapravo nestaje pred činjenicom da se ti ljudi orode na jedan emocionalan, na jedan vrlo buran i praskovit emocionalan način. To sve počne da puca u trenutku od emocije. To je ono što treba da bude zadatak pozorišta i to je ono što treba mladi ljudi da vide, a to je da je moguće. Da je moguće biti iskren, da je moguće otvoriti se drugome, da je moguće onoga koji je na drugoj strani, da je moguće naterati ga postupanjem svojim, vladanjem, ljubavlju svojom, naterati ga da ti uzvrati ljubav. Ako mu daš dovoljnu istinu, dovoljnu istinu ćeš i da dobiješ. Ovo je tekst lišen, ova dva odnosa, ovo su odnosi lišeni PR-a. Ovi odnosi su lišeni tekovine ovog PR vremena. Ovde laž, danas laže kako laže da bi na novo slagala.

0: Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu 14. juna premijerno je izvedena predstava Božiji ljudi po motivima proze Borisava Stankovića u dramatizaciji Đorđa Kosića i režiji Juga Đorđevića. Upravo je režiser Jug Đorđević bio gost emisije Klub 2 u ponedeljak kada je istakao temu nepravde u njegovim dramskim delima, ali i svakodnevnu nepravdu u pozorišnoj umetnosti.
1: Jeste neka krovna tema nepravda sad na ovaj ili onaj način, ali da, mislim da generalno to kad je nepravda, vi stvarno, nas isto niko na akademiji ne nauči, pozorište nije pravedna kategorija. Znači, neka kaže, pa što ne režiram ja, što režira neko drugi za kog mislite da je možda manje ili više talentovan, što god. I to isto govorim mlađim ovim kolegama, da tu pravdu nekako tražite u sebi i na sceni. Jer je retko... Jako često je detektujemo, nepravdu detektujemo u našim životima. Pogotovo u društvu u kojem mi živimo u Srbiji. I mislim da je to prosto neki ono mehanizam koji ja imam da se sa tom nepravdom borim na ovaj ili onaj način.
2: A da li pozorište stvarno, evo, tema, opšta tema, priča o angažovanom pozorištu, a pričamo o pravdi i nepravdi, da li... Vi mislite da je svaka predstava u stvari dobro, kvalitetna predstava angažovana ili ona mora da ima poseban angažman da reagujemo drugim sredstvima?
1: Da, pa mislim angažman je jako specifična isto kategorija, zato što ja stvarno verujem da angažovano je već kad određena grupa ljudi koja je neko vreme razmišljala na određenu temu, analizirala i neke stvari uspostavila, nekoj drugoj grupi ljudi, kažemo u publici, to i onda odigra. I da je tu postoji već kao kolektivan čin, jedan angažman, a sad ako pričamo o tome da se sa scene čuju neke poruke, neke parole koje su u nekom javnom prostoru angažovane, svakako mislim da jesu i mislim da je i njima mesto u pozorištu, ali često mislim da se angažman pripisuje samo toj vrsti pozorišnog aktivizma, a da se umanjuju ostala sredstva koje mi neki reditelji pribegavamo. Ja često imam nekako zaštitnički stav prema pozorištu, to je da ne dozvoljavam da neko ukalja to nešto naše što smo mi stvorili, pa po cenu toga da se nametne kao moramo da pričamo o toj osobi, moramo da pričamo, ja kažem ne. Jer ja ne želim da dam prostor toj osobi ili konkretno, kako da kažem, nekom iz javnog života koji nas ugrožava na ovaj ili onaj način, jer mislim da tu davati prostor je zapravo kapitulacija u neku ruku, davati prostor tim ljudima.

0: 11 sati i 19 minuta, ova je emisija Večiti drugi, tokom koje je istaknuta lica sa naše kulturne scene savjetuju svoje buduće kolege. Do sada smo imali prilike da čujemo mudre reči glumca i pozorišnog režisera, a sada se okrećemo likovnim umetnicima koje ove nedelje predstavlja Daniela Fulgosi. U srijedu, 24. juna, u galeriji Ulus otvorena je izložba crteža, kolaže i radova na papiru pod nazivom Daydreaming. Daniela svojim radovima poručuje da je lepota subverzivna, a na pitanje Tanje Živković kako da mladi umetnici razaznaju kvalitet u masovnoj produkciji vizuelne umetnosti, umetnica je odgovorila ovako.
1: Pa to je verovatno jako teško, pogotovo nekom mladom čoveku koji počinje. E sad oni, ja bi to i njima i poručila, da apsolutno imaju pravo da lutaju, da greše. Mislim da to sebi treba da dopuste. To isto postoji jedna onako manija da ne smeš uopšte da pogrešiš, da sve mora da bude super, ono, da budeš uspešan i takve gluposti. Mislim da je to jedan proces i da vremenom svako od nas, to je stvar i zrenja i zrelosti, treba da izgradiš neku distancu, da sagledavaš objektivno sve te prizore i sve te slike, ali činjenica da je vizualno ovaj svet prezagušen, mislim da je prezasićen, da inflacija slike postoji, da vi jednostavno i u neki muzej kad uđete, on vas ne može više da uzbudi onoliko kao što je bilo pre, sigurno, i koliko god da vi to želite, prvo je gužva, bar meni to smeta, vi ne možete ni da to zaista ono pogledate na neki način koji bi bio pravi i nekako ličan i baš to pravi, a kamoli kasnije. Tako da bi im rekla da prosto mora, čovjek mora biti strpljiv u svemu, pa i u tome, i jednostavno nekim zrenjem. A opet to je onako paradoksalno, što više gledanja, više možete to i da izgradite, baš da imate nekakav odnos. Tako da je to jednostavno tako, ali činjenica je da je to strašno. Mislim, ti telefoni su najveći krivci, jel da? Čak ne, manje više ulice, mediji, mislim, televizija je dosta onako sad ipak inferiorna u odnosu na internet, tako da

I nije toliki problem koliko je ovo. Ali svi smo u tome. To je prosto neverovatno. Ljudi koji se bave filmom mogu to još mnogo, mnogo bolje i da objasne i da razume i vjerojatno se time i bave. Samo je lepota subverzivna zato što je to tako, to ja mislim da je svakom jasno. Jer je jedna poplava, jednog užasa, jednog, mislim, kiča, nemorala, zla. Baš ja bi to sve pozvela pod zlo. I meni je ono što je večno i ono što je neuništivo je ujedno ta, koliko i zlo je neuništivo, moramo reći. I ono je u čoveku od uvek. Ali je lepota prosto to. I ona je apsolutna istina. Da, da, da. Prosto nemerljiva i u nju ne treba da se sumnja.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rts.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
2: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Eko.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
9: i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
2: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Dokumentarna izložba Riječ protiv neslobode, posvećena istorijskom delovanju Poljskog književnog instituta u Parizu i kultnog časopisa Kultura, otvorena je 16. juna u Evropskoj kući u Beogradu. Izložba je organizovana u saradnji sa Poljskim institutom u Beogradu, vodi posetioce kroz istoriju emigranskog centra u parijskom predgrađu Maison Lafitte. Književni institut je decenijama bio svetionik slobodne reči i prostor za dijalog intelektualaca iz cijele istočne Evrope, koji su se suprotstavljali totalitarnim režimima. Povodom izložbe Reč protiv neslobode gošća u emisiji Stepenik bila je Ana Bernhardt, predsednica Udruženja Kultura, sa kojom je razgovarao Ivan Milenković, a razgovor je prevodila Mila Gavrilović.
1: Ana, ovo što ste vi sada upravo kazali je apsolutno fascinantno i, nažalost, na Balkanu veoma dobro poznato. Srbi i Hrvati već 80 godina vode rat u prošlosti, a Jedrojić je odmah posle Drugog svetskog rata već počinje da razmišlja o nekakvoj zajednici sa Nemcima s jedne strane i Rusima s druge strane, a i nacisti i Wehrmacht i Stalin i njegova vojska su načinili strahovite zločine u Poljskoj za vreme Drugog svetskog rata. I zato i kažem da je to apsolutno fascinantno. Ali predlažem da za kraj ovog našeg razgovora progovorimo o nekim od velikih pisaca, velikih ljudi koje je sam Ježi Gjedrojić načinio tim velikim ljudima. Da li biste se vi složili ako bih rekao da su recimo jedan Vitold Gombrović ili jedan

0: Česlav Miloš postali to što jesu upravo Giedroyću zahvaljujući.
1: Tylko jedno zdanie do poprzedniej dyskusji. Giedroyć mówił, że trzeba mówić prawdę, ale tylko prawdę, zwłaszcza w tych trudnych historycznych sporach, ale z pomysłem, że ta prawda ma nam przynieść wspólną przyszłość, że chcemy budować przyszłość.
2: Samo jednu rečenicu kao osvrt na našu ovu prethodnu temu. Giedroyć je uvek govorio da treba govoriti istinu, ali ta istinu koja će nam omogućiti zajedničku budućnost. Sada ću preći na Gombrowicza i Miloša. On je nekih godinu dana živeo sa njima u Maison Lafitte. Pošto se Miloš nastanio kod njih, oni su se bavili njime u doslovnom smislu, životno su ga, da kažem, nekako podizali, ali sama činjenica da je Giedroyć njima dao prostor u svom časopisu da objavljuju, jer u tom časopisu su se našli i Miloš, i Gombrowicz, i Bobkowski, i Haupt, i može tu sad mnogo izuzetno važnih poljskih pisaca da se nabroji, jeste na neki način njima dalo publicitet, jer pisac koji nije mogao da objavljuje u svojoj zemlji i koji uopšte nije mogao da objavljuje, zapravo i ne postoji. Dakle, da bi postojao kao pisac, mora da objavi. Pored toga što je on vodio računa da svi oni pišu i da objavljuju u kulturi i što je on objavljivao njihove knjige, on je jako vodio računa o svojim autorima, strašno se trudio da im omogući da budu objavljeni i na drugim mestima, borio se lavovski za prevode njihovih dela na druge jezike. Tako da, zahvaljujući tome što ih je on objavljivao, te knjige su stizale i u Poljsku.
1: Ale starał się o tłumaczenia, o publikacje w innych językach. I nie zapominajmy, że przez to, że kultura była przemycana do Polski, ci pisarze istnieli również w Polsce, w

0: 11 sati i 44 minuta. U susret 7. festivalu muzičke izuzetnosti Ravanelius, koji počinje 3. a završava se 8. jula, gost emisije Vreme muzike bio je Dragan Đorđević Suzuki, umetnički direktor ove manifestacije, violončelista i univerzitetski profesor. Festival Ravanelius organizuju Ustanova kulture Ćuprija i Škola za muzičke talente uz podršku opštine Ćuprija. Tokom svog gostovanja kod Ane Ćirice, Dragan Đorđević Suzuki iskoristio je priliku da slušaocima predstavi izvođače koji će upotpuniti program ovogodišnje manifestacije.
1: Na samom otvaranju, mogu da kažem, nastupit će Roman Simović, naš i svetski čuveni.
2: Možemo da kažemo prijatelj, još jedan od prijatelja
1: pa
2: festivala.
1: On je svirao na prvom festivalu. Evo, on nam je doneo sreću.
2: Dobro.
1: Evo, prošle šest godina da smo uspeli ponovo da pronađemo prave datume i vreme da Roman bude tu. Zajedno sa Milenom. Ištvan Vardaj, čelista svetske klase, dolaze nam dvoje studenata na masterclass kod njega iz Bugarske i pored njih tu je i Razvan Popovići, sjajni rumunski violista, Una naravno, i dvoje sjajnih studenata FMU, Fakulteta muzičke umetnosti, a bivših đaka Škole za muzičke talente, Matija Spasojević i Jovana Udović. Ideja je da se i oni nekako tu sa nama predstave publici, da podržimo mlade, da im damo prostor, da prosto dele scenu i sa iskusnim i ozbiljnim muzičarima i na taj način i oni rastu zajedno sa i festivalom i sa kolegama. Ono što je, moram da kažem, veoma važno jeste da negde od početka sam imao želju i ideju da nikako ne smemo da zaboravimo naše velikane i muzičare koji su tu školovali generacije i generacije i đaka i studenata u Srbiji i Jugoslaviji. I jedan od njih jeste profesor Uroš Pešić i mi zapravo smo svake godine imali po jedan koncert koji je bio posvećen, ali ove godine ćemo na dva, jer prosto mnogo je predivnih ljudi, velikih umetnika koji zaslužuju da budu, ako ništa više, bar jednom, eto, na festivalu spomenuto na taj način. Profesor Uroš Pešić, moj prijatelj violinista Miloš Petrović, je jednom izgovorio rečenicu koja mi se jako dopala: otac kamerne muzike u Srbiji. I ja kad se setim njega, to je posebna emocija, jer njega znam zapravo od početka mog života. I njemu u čast je otvaranje, ništa manje, sličan način, isto tako i profesorka Nada Kecman, čuvena, briljantan muzičar, svirala je sa velikim svetskim imenima i ta velika imena zapravo dovodila u Srbiju, u Beograd, u Ćupriju. Interesantno je, na tom koncertu će ansambl Liaison, je ansambl koji živi i radi i postoji u Melbourneu, u Australiji. Njega čine zapravo najvažniji član, tu moram da kažem, jeste Svetlana Bogosavljević, koja je inače ćerka Nade Kecman i njen suprug, sjajan klarinetista David Griffiths, i pijanista Tim, čine taj trio, i tu ćemo gosti biti Ljubiša Jovanović, Una Stanić i moja malenkost na tom koncertu, da prosto, eto, doživimo i taj koncert zajedno, jer nekako ja sam volio da budem u publici, ali nekako isto da budem deo tog koncerta, jer eto, bit će posebno emotivan zato što je Nada njena cecina mama i prosto jedva čekam taj koncert.

0: Večeras su 18 časova na talasima Radio Beograda 2 biće premijerno emitovana radio drama Četiri generala. U jednoj imaginarnoj situaciji, polovinom 70-ih u Beogradskoj bolnici, susreću se komunista Rodoljub Čolaković, učesnik u internacionalnim brigadama, i pisac i diplomata Miloš Crnjanski. Uloge između ostalih tumače Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina i Ivana Mandić. Dramu je napisao Vule Žurić, reditelj je Miloš Jagodić, a urednica emisije Vesna Perić. Poslušajmo sada kako je izgledao prvi susret Rodoljuba Čolakovića i Miloša Crnjanskog, a za ostatak priče uključite se večeras u 18 časova.
1: Crnjanski, šta ćete vi ovdje?
2: Došao sam kod lekara.
1: Ama, što ste se vraćali iz Londona? To pitam. Niti ste se promijenili vi, a Boga mi nismo ni mi.
2: A samo što smo ostarili, prilično ostarili. Sedite, čoveče, još će da vam pozli.
1: Neću da sjednem. I nećete mi vi određivati kad će da mi pozli. Ako budem htio, mogu evo sad i da umrem, ali neću. Vama za inat.
3: Polako, polako, molim vas. Smirite se obojica. Druže Čolakoviću, hajde da sednete. Nema razloga da tako dižete glas.
1: Upravo ste, Lolo, izvinite. Vama se ne izvinjavam.
2: Ja nikako izvinjenje od vas nikad nisam ni tražio.
3: E sad je stvarno dosta. Da ste s mesta prestali da se kočoperite kao dva...
2: Džangrizava stara.
1: Ja, Boga mi, nisam.
3: Druže Čolakoviću, molim vas. Ja sad idem da proverim gde se to doktor zadržao. A vi, ako već ne možete da razgovarate kao ljudi, onda bar lepo ćutite.

Poštovani slušaoci, čuli ste najavu za večerašnji program Radio Beograda 2, a ja vas pozivam da se uključite i sutra u emisiju U prvih pet. Sara Arsenović-Spajić će razgovarati sa Draganom Hamovićem povodom njegovog romana Kratki spojevi, a bit će i reči o drugim kulturnim događajima koji su obeležili nedelju za nama. Toliko od nas. Emisiju Večiti drugi su realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonac Bojan Milovanović, organizatorka Marija Viljić, a ja sam Ana Stefanović. Hvala vam što ste nas slušali i želim vam prijatnu subotu.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Na našem današnjem muzičkom putovanju slušat ćete o Orneli Vanoni i melodiji Bila je tako lijepa. A za početak selimo se u 1966. godinu na festivalu Beogradsko proleće. Svoju kompoziciju pod nazivom Ukrašću te pevao je Đorđe Marjanović, evo ovako.

pobedila u San Remu, ali se o njenim nastupima na ovom čuvenom festivalu još uvek priča. Publiku je osvojila senzualnim glasom i prefinjenom interpretacijom i 7 decenija, koliko je trajala njena karijera, nosila je titulu omiljene italijanske pevačice, Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni objavila je stotinak albuma, osvojila je brojne nagrade, između ostalog jedina je žena koja je dva puta dobila prestižnu italijansku muzičku nagradu Tenko. Glumila je na filmu i u pozorištu i nastupala na televiziji. Bila je i modna ikona koja je svojom crvenom kosom i prefinjenim damskim

sportskim izgledom inspirisala italijanske modne kreatore da smišljaju odeću specijalno za nju. Publika je volela i zbog njene iskrenosti i britkog smisla za humor. Preminula je 2025. u 91. godini.

0: what's wrong with him?
1: Dva lica jednog hita.
2: 1963. Francusku je na takmičenju za pesmu Eurovizije predstavljao Alain Barrière. Balada pod nazivom Elle est assez jolie osvojila je peto od mogućih 16 mesta. Barrière je nakon toga snimio i na nemačkom i italijanskom. Ova nežna balada donosi sećanje na devojku koja je bila toliko lepa da autor nije smeo da je voli. Zanimljivo je da je najveću popularnost dosegla u Južnoj Americi, naročito u Čileu. A sledeće, 1964. godine, mladi pevač Dragan Stojnić ubedljivo je pobedio na takmičenju pevača amatera Mikrofon je vaš u Kraljevu, pevajući obradu Barrièreove kompozicije Bila je tako lijepa, postala je Stojnićev zaštitni znak i veliki hit na prostoru bivše Jugoslavije. I sad sledi uživanje Alain Barrière, potom Dragan Stojnić u Igli na vinilu.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

I eto, stigli smo do kraja današnje igle na vinilu. Do sledeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas ton majstor Andrija Petrović i autor emisije Ivana Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Točno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Tri godine s Titom. Autor je Stefano Tera. Knjigu je objavilo udruženje Oksimoron i tim povodom gost u studiju je Dejan Simonović. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: I dobrodošli. E sad, mogli bismo odmah in medias res da vas pitam ko je Stefano Tera, ali neću, jer postoji jedan sjajan deo u predgovoru ove knjige koji sažima ono o čemu ćemo danas pričati. Josip Broz Tito je umro 4. maja 1980. godine. Socijalistička federativna Jugoslavija u svojim različitim verzijama nije dugo preživala posle tog datuma, uprkos svim političko-ustavnim promenama i ekonomskim reformama. Danas je ostalo samo sećanje na tu državu i čoveka koji ju je oblikovao i otelovljavao. Za neke je ovo ružno sećanje, a za druge je, reklo bi se, prijetno. Toliko da se u poslednjim decenijama razvio društveno-psihološki stav poznat kao jugonostalgije. Za neke je maršal Tito bio diktator, zločinac i špijun, a za druge je bio veliki strateg, diplomata i politički vođa. Verovatno je bio sve ovo u različitim trenucima svog života i karijere. Dakle, u knjizi Tri godine s Titom, ovaj opsežan predgovor napisao je Enrico Davanzo sa univerziteta u Peskari i koliko sam ja uspela da shvatim, on je autor jedinog teksta na srpskom jeziku o Stefanu Teri. Taj tekst je objavljen u zborniku Filološkog fakulteta ove godine, 2026. i nosi, to je zbornik koji nosi naziv Savremena filološka istraživanja. On se bavio Terinim romanom Tvrđava Kalemegdan i piše o tome i očigledno je neko ko poznaje Teru. Čitajući ovu knjigu, došla sam do zaključka da je Tera drugovao sa piscima poput Itala Kalvina, koje mi vrlo dobro znamo, a da zapravo najveći deo javnosti nikad nije čuo za Stefana Teru. Dakle, mladi ljudi su oni koji otkrivaju Stefana Teru nama, ali rekla bih da ga otkrivaju i široj čitalačkoj publici i u Italiji, ne samo u Srbiji. Pa da kažemo nešto i o prevodiocima, ali i o samom Stefanu Teri.
2: Da, Stefano Tera je jedan od književnih izopštenika kakvih ima, izopšteni iz italijanske književnosti, a samim tim nije ni čudo da kod nas je potpuno nepoznat. Ovo je prva njegova knjiga koja je prevedena i objavljena na srpskom jeziku. Stefano Tera je bio svojeglav čovjek sa nadimkom usijana glava, testa česa, koji nije pripadao ni komunistima, ni desnici, ni levici, romanopisac, što se i vidi iz ove knjige, vratit ćemo se na to, veoma velikog pripovedačkog dara. Knjigu su preveli Enrico Davanzo, koji je napisao predgovor, slavista prevodilaca srpskog na italijanski jezik i mogu reći vrstom pozabava srpske književnosti i neko ko voli ovu književnost. Konstantin Dragoš je istoričar koji se bavi temama italijansko-srpskih odnosa, koji je doktorirao na viđenju kako Italija vidi srpsko pitanje u Prvom svjetskom ratu, to je 1911-1915. godine. Tako da ovdje imamo dvojicu mladih ljudi koji su jedan i drugi upućeni i na srpsku i na italijansku vezu, što je, mislim, veoma bitno, jer to je u našoj kulturi dosta zapostavljeno. Mi smo okrenuti što ruskoj bili, što ruskoj, što francuskoj, što nemačkoj kulturi, sada već dominantne duže vremena kulturi engleskog jezika, ali italijanska je nekako ostala po strani. A pogotovo to viđenje, italijansko viđenje onoga što se ovdje događa.
0: Da. No da kažemo još par reči o Stefanu Teri. Ono što je zanimljivo, mogli bismo reći da je avanturista, imajući u vidu njegov put. On se borio u svetskom ratu, završio je u Egiptu, preko Egipta se vratio u Italiju i ovaj predgovor počinje rečenicom: najveći italijanski pisac iz posleratnog doba, to je rečeno za njega, on je dobio najznačajnije književne nagrade, pa ipak je nepoznati italijanskoj javnosti.
2: Da, da. Sad zašto, delimično objašnjava se i ovom ovde predgovoru, pa očito zbog neke svoje beskompromisnosti, i on je i sam sebi izopštio na neki način, jer jedno vreme nije ni živao u Italiji, on se povukao, živao u Grčkoj, gde se bavio tako nekim stvarima kao što je proizvodnja vina, izdavanje ženskih časopisa i pisanjem. On je dosta prodan pisac, napisao je dosta toga. Zašto su ga Italijani nisu prihvatili? Možda baš zbog toga njegovog temperamenta, karaktera, a i zbog svakako ideoloških razloga, jer evo, i sudbina ove knjige bila takva, ona 53. ona objavljena 53. godine, ona je nestala u Italiji, nema je nigde. Zato što jednostavno italijanske ni jugoslovenske vlasti nisu želeli zaoštravanje, i sad i pišu predgovor, kupljeni su svi tiraži i uništeni te knjige, i tek ja mislim 2014. ili 24. godine objavljeno novo izdanje ove knjige. Njegovi ideološki stavovi očito nisu politički odgovarali nikome, jer on je od onih pisaca koji ne žele da budu upotrebljeni. Postoje pisci koji žele da budu upotrebljeni, oni imaju prolaz, mislim, bez problema i to svugde, a ima oni koji jednostavno drže neku svoju poziciju čak i onda kada to ide na njihovu štetu, što se najčešće događa.
0: Da, kao što je Tera bio proteran iz tadašnje Jugoslavije. Kako se on uopšte obreo u Jugoslaviji?
2: Obrao se kao dopisnik italijanskih medija, jedini dopisnik italijanskih medija u to vreme. Radio je za Rai, La Stampu i ANSA, i bio je jedini izveštač ovde. U tom periodu 1950-1953. video je kako sistem funkcioniše iznutra i napisao ovu knjigu posle toga. On je uhapšen, inače, ispakovan faktički
0: preko granice.
2: Spakovan preko granice, i to na govoru Josipa Broza Tita, okruglici pod pacifikovanim već izgorima, kako već to policija radi. Kao novinar, on je veoma ostrašćen, što ja mislim da je kvalitet ove knjige. Mislim, on nema obavezu kao da bude objektivni istraživač, a s druge strane ne želi da podlegne propagandi ili modi Tita, kako on sam kaže, na zapadu u to vreme, jer bože moj, on se sukobio sa Staljinom, rekao Staljinu ne, Tera lepo obrazlaže, mislim, ono što jeste istorijska činjenica, nije Tito rekao Staljinu ne, Staljin je rekao Tito ne. Mislim, objašnjava se u knjizi
0: zašto. Kako Tera kaže, pustio ga niz vodu.
2: Pustio ga niz vodu, jer jednostavno ono što u knjizi naziva Titom obsesivnom megalomanijom, to je s njegovim pretenzijama i na deo italijanske teritorije, na stvaranje Balkanske federacije, čak i na Grčku, Bugarsku i tako dalje, pretilo da Sovjetski savez uvuče u novi sukob sa Zapadom, što Staljinu tada nije trebalo. Mislim, jednostavno, tek su izašli iz jednog rata, sad ulaze u neki drugi rat, a i bio je verovatno previše ambicijan. Zna se kako ide u Kominterni, znate, ako morate, zna se ko donosi odluke. Ko sluša, zna se ko je papa, ko sluša, i taj period je lepo i promisljivo, naravno pristrasno, uhvatio Tera, koji kao stranac neke stvari vidi veoma dobro, neke vidi pogrešno, neke sa nekim predrasudama, a opet neke stvari vidi veoma dalekosežno. To je za mene primjer, to je godina 50-53, između 50-53, kada on govori o Jugoslaviji kao državi koja ne može da opstane. Mislim, jer
0: pola države zapravo pripada istočnoj sferi uticaja, a pola pripada zapadnoj sferi uticaja. Takvo je opredeljenje ljudi koji tu žive.
2: I da, što se pokazati nažalost 90. godina na krvavi strašan način, i da je sama JNA, koja smatrana velikom oruženom silom, zapravo nemoguća vojska, koja ima isto toliko smisla, Tera kaže, kao recimo izraelsko-egipatska armija, i da će se ta vojska raspasti, da će se Srbi Hrvati zapucati jedne na druge čim bude data naredba, što se je dogodilo. Mislim, tako da je u nekim stvarima veoma, veoma, veoma pronicljiv, u nekim stvarima možda je pristrasan, u neke stvari vidi drugačije nego što mi vidimo, ali to je sasvim normalno kad je stranac u pitanju, ne možemo vidjeti našim očima.

0: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Tri godine s Titom, autor je Stefan Utera, a gost u studiju Dejan Simonović. Knjiga počinje njegovim proterivanjem, međutim, ne bi bilo loše da shvatimo to vreme u kome se dešava njegov boravak u Jugoslaviji. Dakle, to je vreme velikih napetosti između Italije i Jugoslavije, stalno hoću kažem Srbije, između Italije i Jugoslavije, oko tršćanskog pitanja, koje se ostavlja da stoji po strani, pa se onda kad Tito odgovara, kako piše Tera, strasti uzburkaju, njegov stanje više puta polupan od strane nahuškane mase i tako dalje i tako dalje. Možda ne bi bilo loše da shvatimo i Terinu poziciju u tom vremenu, kao i to koliko je on u stanju na neki način, on je predvideo da će zona B pripasti Jugoslaviji. To je dakle ta njegova promisljivost. Tako, tako. Ali do koje mere je to ograničavajući faktor u sagledavanju onoga šta se dešava u Jugoslaviji?
1: Pa možda u neku ruku jeste, jer naravno Tera kao Italijan ne može da zagovara jugoslovensku pretenziju na ono što Italijani smatraju delom svoje teritorije, s pravom ili bez prava. Mislim, to je sad drugo pitanje, ali verovatno je to uticalo na njega u tom delu kada on govori o Titovim odnosima prema Italiji, prema tršćanskom pitanju, ali mislim kada on analizira samo društvo u posljednjem poglavlju ove knjige, da je on veoma tu precizan i dobro uočava neke osnovne stvari koje propaganda pokušava prikrije, a koje takođe novinari izveštači iz Jugoslavije prikrivaju, jer što sam Tera kaže, nemoguće pisati o Jugoslaviji, možete pisati samo o Titu. Ne možete napisati o životu bosanskih rudara ili ne znam, možete samo o Titu, samo to zanima zapadnu štampu. Tako da mislim da taj deo jeste on možda neprijateljski prema Titu, ali ipak je to deo ne samo Titu, nego u Jugoslaviji, tom periodu koje Tito oličavao i neprikosnoveno njome vladao, da on tu dosta dobro uhvatio neke osnovne stvari, da je maestrom prikazao mehanizme propagande. Mhm. Recimo kako se prenose Titovi govori.
0: Da.
1: Znači imamo to je vreme, znači postoji samo radio i štampa, nema televizije, nema interneta. Znači zvučnici su obešeni, nisu bili ove današnje snage, po krošnjama drveća. Da bi svi mogli da čuju. I onda kad se Tito malo previše zanese u govoru, odjednom nastaju tehničke smetnje na Radio Beogradu.
0: Da, i pušta se muzika
1: I onda se pušta u javnost ispeglana verzija Titovog govora, izbacuju se oni delovi gde on preti u Italiji direktno, da to nije baš diplomatski reći, ali to na skupu može da se kaže, i u tom delu
0: a on onda angažuje svoju ženu automobilom kruži
1: snima na magnetofonu, da on je snimao paralelno magnetofonu da bi imao autentičnu

0: se, a ne tamo gde dobijaju direktive, da tako kažem. Ima tu još strašno zanimljivih stvari, na primer taj njegov odnos prema toj propagandi koju Tito vrši. Dakle, pominje agenciju Jugopres.
1: Jugopres, tako.
0: I moram da kažem da sam se prilično namučila da saznam šta je Jugopres. Mi znamo za Tanjug, koji je osnovan još 43. godine, i on uporno piše kako Jugopres. Šta je bilo u stvari uloga Tanjuga, šta je bilo uloga Jugopresa? Jugopres je ono što je namenjeno u stvari svetu. To je deo te propagande.
1: Tako je. Propaganda je namenjena svetu. Leo Matez ga je osnovao i oni su imali taj zadatak da šire, jeli, sliku, povoljno je laskavu sliku o režimu. I tu je uložen, što kaže Tera, ogroman novac je tu uložen u zemlji koja je siromašna, gde ljudi gladuju, gde studenti takođe gladuju, boluju su tuberkuloze, nestašica je svega, ali se tu ne želi novac. Tu se novac ne želi i to je osnova, neka osnova tog režima koji je zapravo režim propagande. I s druge strane, ono što je Tera fantastično, to se vidi taj knjižni talent, okarakterisao kao to doba. Doba između najlona i kože. Najlon čarape, ovo je sve poželjno i tako dalje, kaže se, to je najlon za sve dobro, ovaj, i koža, kožni mantili, udba, tajna policija koja je svugde prisutna, ovaj, i ta strahovlada tajne policije, uhapse vas, ne znate gde vas vodi, kada će vas pustiti, da će biti suđenja, i koja očitu i toj masi. Tera nije bio od onih lenjih dopisnika kojima je najlakše uzeti saopštenje zvanično i onda ga preneti. On je išao razgovarao sa onim, što kažemo, običnim svetom. I on je to volao da čuje šta oni misle, šta oni govore i o kolektivizaciji i o svemu ostalom. Na kraju kraja je u pitanju ko je Tito. Mislim, pošto te misterije ponovo bila obnavljena kod nas, on je razgovarao i sa ljudima i sa seljacima iz njegovog kraja. Najbolji odgovor koji je dao iko na to pitanje, jedan seljak koji je na terenu pitanje ko je Tito, pokazao svoju pohabanu odeću i rekao, to je Tito. Jer njemu je oduzeto sve što ima u kolektivizaciji. To je za mene suština. Sad dalje on rođen ovde ili onde.
0: To je manje više nebitno. Ali ono što je takođe zanimljivo, sve te priče će se ponoviti 90-ih.
1: Valjda postoji neka potreba da se pravi mitologija ljudi na vlasti, jer čovjek na vlasti ne može imati obično, mislim, koji ima toliku moć koju Tito imao, ne može imati obično poreklo. Nego tu mora uvijek biti nešto zagonetno, čudno, neobično, nerasvetljeno i tako dalje. Ovdje imamo, ne znam, 5-6 priča različitih iz različitog kugla, ko je Tito bio i šta je bio, ali ponovo su se vratili 90-a to ko je bio Tito, dalje je bio Rus.
0: Maltene identično.
1: Čak i ona priča o prstima koje su nedostajali, koja je ponovljena 90-ih i ovdje. I to su u Kumrovcu rekli Teri. Da, bio je Josip Broz Tito, izgubio dva prsta, to se ponavlja 90. godina, tako da neke stvari se eto.
0: Nikad neće saznuti očigledno, a i mitovi će živjeti večno.
1: Ja mislim da jednostavno svaku ličnost koja ima moć, ide ta mitologija rođenja. Tako da.
0: U svojoj netrpeljivosti prema Titu Tera ga najčešće zove austrijski kaplar, što ćemo posle čuti od nacionalista po Srbiji bezbroj puta, ali je zanimljivo kako neke stvari vam odjednom se pojavljuju 53. i na primjer 93. 40 godina kasnije, iste floskule, iste reči,
1: potpuno isto. Čak jedan od bivših članova Centralnog komiteta, čini mi se, govori o tome da je on Tito jedini jezik koji je znao je bio nemački, jer on je govorio srpski katastrofalno, tadašnji srpsko-hrvatski, i ljudi su mislili, mnogi su mislili da je Rus, zbog njegovog iskvarnog izgovora, koji jeste malo išao na ruski, mislim da se zvao Ciliga, on kaže, ne, dobro, on nije to, on je bio živo u Rusiji i tako dalje, ali je u Austriji naučio nemački jezik i otišao rano u 14. godini, već tad je bio kadet u školi austrijskoj i tamo je naučio nemački jezik i to je jedini jezik koji on znao pravilno govori. Znači, ni srpski, ni ruski, ni bilo koji drugi, tako da, ali to ne znamo, nismo ga čuli kako govori.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: o fenomenima političke kulture.
1: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Tri godine s Titom, autor je Stefan Otera, a gost u studiju Dejan Simonović. Druga stvar koja se tiče propagande, propaganda je išla, rekla bih, na dva nivoa. Jedna je bila to što su oni štampali, i to Tera kaže, ogroman novac koji je stizao sa zapada, iskorišćen je za štampanje tih pamfleta koji su deljeni po ambasadama, na prijemima i tako dalje i tako dalje. S druge strane, Tere ističe da je Tito u svojim poduhvatima imao podršku laburista, tako, britanskih, dakle, oni su mu davali političku podršku, a Amerikanci novac u okviru onog Maršalovog plana koji nije obuhvatao samo Jugoslaviju. I druga vrsta propagande išla je od dopisnika koji su živjeli u Beogradu. I sad mi tu vidimo da osim Tere i drugi dopisnici su zapravo bili proterani, da ih je bilo nekoliko, da Terina sudbina možda jeste po načinu na koji je izvedena drugačija, ali da su nepodobni dopisnici zapravo sklanjani, a ostali su bili oni koji će do 90-ih veličati Jugoslaviju i neće videti njen raspad koji sledi, rekla bih.
2: Tako je, pa evo Tera kaže, znači svi su oni bili praćeni. Njima su dodeljivali i prevodioca koji su zapravo bili uhode tajne policije. On je to odbio, on je samo izabrao, je znao šta stoji. Znači, svi su bili praćeni i oni su verovatno išli, većina njih išla linijom manjeg otpora. Čak i od njih jedan u šali zapretio tom birovu, zaboravio se kako se zove. Morat ću da počnem da objektivno izveštavam iz Jugoslavije.
1: Kad mu ne daju neku informaciju koju traži.
2: Tako da je to. Jer oni su videli, i strane dopisnike su videli kao deo svoje propagandne mašinerije, i šta će im neko ko smeta tu, ko ruši sliku, jednostavno su ga na ovaj ili način protjerivali ili natarali dode, ili čak njegove agencije da ga povuku, jer ne može da radi. Znači, njih su dosta pratili su, evo Tera kaže, gazdarica je protiv njega podigla tužbu. Znači, i oni koji su im davali stanove su ih pratili, otvarali im poštu i na razne načine se bavili nekim sitnim i krupnim provokacijama.
1: Tu mi pada na pamet Terina priča o tim običnim ljudima koje je sretao. I sad mi vidimo, naročito pri kraju knjige, kad on zaista govori o tom nekakvom običnom svetu kad se sreće, ali i tokom drugih poglavlja u knjizi, govori o tim ljudima koje sreće, koji su uplašeni, koji šapuću, oni koji mu se ispovedaju i tako dalje. Kako je u tim uslovima zapravo on uspevao da uspostavi bilo kakav kontakt sa ljudima koji mu nisu bili podmetnuti, da tako kažem.
2: Da, to je zanimljivo pitanje. Očito je bio veoma vešt da se malo i izmakne i izvuče i da ima neku komunikaciju sa ljudima čiji jezik ne poznaje. Jer sa njim je išao njegov prevodilac. Mislim da on nije znao srpsko-hrvatski jezik, ili bar ne toliko dobro da može sa ljudima da razgovara. Očito je iz knjige njegova tobljina i saosjećanje s tim ljudima. Verovatno ih i to otvaralo. Da su osjetili da to nije neki sad čovjek koji njima neprijateljski nastrojen, a da su u sara strojena kozi uši, morali negdje nešto da kažu, mislim, tako da
1: je u stvari ima par segmenta koji su baš onako toplo imaju. Ljudski i vrlo, vrlo potresni, imajući u vidu da Tera zapravo slika sloj onih ljudi koji su gubitnici, a gubitnici su svi koji nisu Ranković i ta najuža klika oko Tita. Zanimljivo je kako Tera primećuje neke stvari, tipa kako se menjaju njihova dela, kako ulazi najfiniji engleski štof u upotrebu, kako menjaju kola i tako dalje i tako dalje, tako da ti delovi su vrlo, vrlo onako zanimljivi o jednom vremenu o kome ne znamo ništa.
2: Da, to je bilo pomalo za automobilima o kojoj piše Tera, način njihovog oblačenja, tu je deo preostale buržoazije razlašćene, našao svoj posao učeći ih jezicima i slično. taj sam Tito na kraju krajeva volio da bude, on kaže kad izlazi na jedno mesto i kad ide, izlazi da govori Tito, on kao da je sad izašao od frizera, iskinuo ono, mrežicu sa glave, u odelu kojim ukrojaš tek sad ono ispeglanom i uglašenim cipalama. O najfinije kože. Tako da je to ta pomama veoma zanimljiva. Imajući u vidu da ta vlast se pozivala na vlast radničke klase, da su neki bili poreklom radnici od njih, ali jednostavno sad uskočili nešto drugo i počeli da imitiraju zapadne klase na karikaturni način. Kad neko imitirate, to ispada karikaturalno. Tako da...
1: Da. Tera vrlo slikovito piše, viđao sam mašala Tita, pa onda nabraju u kojim sve uniform

0: da, modelima, da, mislim, da, i sve ostalo, ali nikad ga nisam video obično obučeno.
1: Nikad.
0: Dakle,
1: da, da, uvek je bio, vodio račun o tome da
0: ostavi utisak.
1: Da ostavi utisak, i imao je taj, tu vrstu, jeli, šarma, ili uslovno nazvali šarma, na koji su zapadni i državnici i dopisnici padali, ali Tera nije, jer on se nije ponašao u tom kontaktu direktnom. Svi očekuju verovatno kao nekog sad namrgođenog diktatora, on se ponašao upravo suprotno, radi efekta, mislim, on je jednostavno tu bio veoma vešt u tim stvarima.
0: Dobro, znamo mi kasnije i za glumce i za sve ostale koji su bili njegovi gosti. Zanimljivo je kako Tera piše kako se zapravo ljudi koji dolaze sa strane, bilo da su politički predstavnici ili dopisnici i tako dalje, ne zaustavljaju nigde, praktično ih iz voza stave na, u nekakve automobile, pa ih vode u fine hotele i tako dalje, i oni od svega toga vide zapravo samo to što je neka vrsta scenografije upravo za, za takve goste. Za razliku od Tere, koji je nabavio neki polovni auto i tim automobilom očigledno želeo da, da upozna stvarne ljude i stvarne situacije. To je jako zanimljivo. Tera piše o tome kako je napravio intervju sa Titom. Dakle, i tu je jedan igrokaz, da kažem, kako dobiti intervju od Tita. To je vrlo zanimljivo. On nešto nije navaljivo, ali eto, dobio taj intervju, i najveći deo tog intervjua tiče se onoga što, što je tad i za Teru najaktuelnije, a to je Trščansko pitanje. I upravo opisuje kako ga Tito dočekuje. Međutim, iz tog intervjua ne vidim da je Tera dobio bilo kakav odgovor koji u tom trenutku nije bio poznat. E sad, zanimljive su dve stvari tu. To je plasiranje tih informacija. Već smo nešto rekli, ali bih voljela da još malo produbimo to kad se ta služba Jugopres zaleti pa objavi nešto, šta se onda dešava, jer se objavi nešto što je trebalo se objavi za tri dana. I, na primjer, zanimljiva je priča oko smrti Staljina. Na primjer, mogli bismo i to da, da kažemo, mislim, ili oko puštanja Stepinca, ali o Stepincu ćemo kasnije. Nego, na primjer, oko smrti Staljina. I sad Tera ima svoje, da kažem, izvore i način na koji posmatra, a možda je najbolji primjer da pričamo o tome kako se ta služba zapravo ponaša u odnosu na, na informacije koje, koje treba da podeli i stranim dopisnicima i domaćoj javnosti.
1: Pa da, recimo, eto, u tom intervju Tito zaista ništa nije rekao, ali to je običaj državnika da ponavljaju opšta mesta. Retko kad će neko njih u intervju reći nešto što već nije poznato. Služba
0: A zašto su onda svi žalili intervju sa njim?
1: Pa Tito je bio zvezda. Pa oni glumci vam ne kažu ništa kad imate intervju, a svi žele da imaju intervju. To je pitanje prestiža, verovatno, među novinarima, da ima intervju sa, sad, to je bio politička zvezda, čovjek koji je rekao, ne, Staljino, možete misliti, bez prva zemlja koja se izmakla iz sovjetskog lagera, što je za Zapad bilo izuzetno važno, jedno, što generalštab američki verovao da je dobio jednu zemlju strateški položaj bez ispaljenog metka. Čak su američki generali to branili u američkom kongresu novac. Znate li vi koliko bi nas koštalo vojno da osvojimo tu teritoriju koju smo dobili ovako sravnjujući pomoć? Ta služba očito verovatno imala nekoliko funkcija. Jedna je funkcija bila da plasira zvaničnu verziju. Druga funkcija je možda bila ta kad su oni izletili, navodno izlete, da to ono što kaže su probni baloni, pa da vidimo kako će se reagovati na njih. I treće, možda su se ponekad zaista zaletili pa rekli prerano nešto što nije trebalo reći, jer stvari ne funkcionišu idealno nigde, čak ni u totalitarnim državama. Kaže Tera, eto, poslijemo razgovarati vratno Stepincu, da čak i u totalitarnim državama iz zvaničnih novina možete saznati mnogo toga ako znate kako da čitate. Zanimljivo kako on saznao će, shvatio će Stepinac biti pušten. Mislim,
0: Iz zvaničnih
1: novina, tako što je naišao na vest da je Ranković predložio zakon koji je usvojen o puštenju dela narodnih neprijatelja. On je odmah povezao, pa to se odnosi na njega, na kog bi drugo se odnosilo.

0: Sa Dejanom Simonovićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Stefana Tere, Tri godine s Titom. I u ovom intervju koji je radio sa Titom, on pominje Stepinca. Mm-hmm. I Tito tu vrlo burno reaguje. E sad, Stepinac jeste kontroverza ličnost, apsolutno. O tim kontroverzama se čuje od Vatikana do istoričara sa prostora bivše Jugoslavije, u njegovoj ulozi u NDH i tako dalje i tako dalje. Mi znamo da je on više puta predlagan za sveca, da je Vatikan svaki put zadržavao za sebe pravo veta, da tako kažemo, jer je očigledno ta biografija zaista kontroverzna. Za Teru nije.
1: Da, za Teru nije, to je možda najpristrasniji deo ovaj knjige i gledano iz našeg ugla najproblematičniji, jer malo se ko se u Srbiji složiti sa Terinom viđenjem Stepinca kao političkog prognanika. Ali dobro, to je verovatno, ipak je on ne naglašava to, ali ipak je on katolik. Mislim, bez obzira sad na sve, ipak je on Italijan i ipak je u ovom slučaju prvenstveno katolik. Ja mislim da on kao katolik tu, bez obzira što on ne naglašava svoju neku versku pripadnost, reagovao na to da jedan kardinal biva ukapšen i tako dalje, podvržen pritisima i onda je posle, naravno, pušten, nije ni pušten, dobro, on se posle u kućnom pritvoru je živ.

0: koji je umro, da su plasirane lažne vesti o njegovoj bolesti, da je on alkoholičar, da je zahvalio, eto to je Jugopres, da je zahvalio ovaj režimu pri puštanju što su ga pustili na tretmanu. Taj deo je, eto, to bi negde kod nas izazvalo verovatno najviše polemika oko samog Stepinca. Inače, Tera se bavi pitanjem crkava ne samo povodom Stepinca, nego Titom potrom, to želim naravno da kontroliše i srpsku i katoličku crkvu i srpsku pravoslavnu crkvu.
1: Ali kaže na jednom mestu, ne znam šta je odlučilo da se Tito opredeli za pravoslavlje umesto za katolicizam. Koliko ima uopšte verodostojnosti u jednoj takvoj?
0: Da,
1: i ako će on tome posvetiti bar dve, tri strane, pokušavajući da objasni, ali meni to nešto nije bilo uverljivo.
0: Da, nije. Tu je ta ipak jedna strana se vidi. On je jednostavno sledeći svoj podelu na istok i zapad, katolički zapad i pravoslavni istok, verovatno smatrao da se Tito u svojoj vladavini oslanja prvenstveno na Srbiju i na istok. Mislim, dalje bilo, nije bilo, to je druga stvar, on jeste ovde bio, kult je bio, mislim, ovde izuzetno veliki, i on to vidi tako. Zapravo njega vidi u tom oslanju kao nekog ko nastavlja tradiciju dinastije Karađorđević. I on to i kaže na jednom mestu, to je ta dinastija, on sad to nastavlja, oslanjući se na taj deo države istočno pravoslavni, što i realno ne stoji. Mislim, Tito jednostavno nije besmisleno reći da je Tito podržavao pravoslavlje na bilo koji način, ga tolerisao, kao ostalom ni katoličanstvo. Mislim, ne katoličanstvo kao katoličanstvo, jednostavno to je režim koji ne trpi religiju, to je komunistički režim koji
1: čak Tera kaže da je on u stvari bio taj koji je najviše progonio crkve, čak ni Staljina.
0: Čak nije Staljina, tako je. Više od Staljina, više od Poljaka, više od... Pokušavajući da dokaže da on veći staljinista od Staljina, veći komunista od svih njih. Da, on je to radio i pokušavao onda te 53. godine, kada je sazvao taj sastanak katoličkog i pravoslavnog sveštenstva kod sebe, da fingira nekakve ove državne crkvene organizacije, što svima jasno šta je, mislim, ko bi to vodio i ko bi to kontrolisao, što su naravno jedna i druga crkva izbegle, tako da taj deo jeste. Zašto? Mislim, jednostavno on negde pogađa, negde promašuje, s nekim stvarima se apsolutno ne slaže sa našim viđenjem, pogotovo kad je u pitanju Stepinac, sa nekim stvarima zaista vidi veoma dobro šta se događalo i kako su živjeli, pogotovo ti površteni stovi, ono što on zove jerarsima, u odnosu, u pogledu na fašističku hijerarhiju u Italiji, i rukovodioci lokalni i rukovodioci u Beogradu, pogotovo sam Tito, on govori već tada, to je 53. o sistemskoj korupciji, već tada govori u kompletan vrh države, uključujući UDBA, i da se ništa ne može završiti bez korupcije, i da je jednostavno činovnici koji imaju neke mizerne plate troše ogroman novac u lošim lokalima, odakle taj novac, i tako dalje, tako da ono, mi sad vidimo taj period kao puritanski. Istere se vidi da uopšte nije bio puritanski. Bar kad se radi o rukovodećem sloju, da su oni bili baš onako, mislim, neverni svoje ideologije, što bi se reklo, a lišavanje važilo za radnike, seljake, studente i sve ostalo. Čak je, govorit ću o buržuaziji, Tere nije previše blagonaklon ovde, jer uopšte on ne idealizira. Oni su, da, te buržuazije predatne se priklonio režimu, radili su kao njihovi prevodioci ili u njihovom propagandističkom aparatu, čak su radili kao provokatori i tako dalje. Drugi je bio ostao siromašan, sirotinski, držeći do sebe i svog nekog dostojanstva, ali nije tu, eto, ta predstava isto popularna koja nastalo 90-ih, naravno, da je tada čitava preživjela buržoazija, bila protiv režima, da ona nije tačno, mnogi su ušli u redove.
1: Jednostavno su se, što bi mi danas rekli, snašli,
0: tako je, i kasnije neki od njih imali visoke pozicije, dosta visoke pozicije u režimu.
1: Da, čak kaže Tera kad su tražili od njega da piše o klasi koju u stvari najviše pati, o tom srednjem sloju, on je rekao najviše zapravo pate radnici i seljaci,
0: tako,
1: a ne
0: tako,
1: srednji
0: tako,
1: sloj. Dakle,
0: tako.
1: Inteligencija je pronašla svoje mesto u novom režimu.
0: Da, tako je. Tako je, osim onog malog dela disidentske inteligencije koji što je izašao iz zemlje, što završio u zatvoru kao Pekić i još neki tu ljudi, ali ovaj, mnogi su se zaista snašli, a najgore su prošli zapravo seljaci, a onda i radnici, u čime zapravo vladala partija.
1: Cela partija. I još jedna stvar koja mi je tu zanimljiva, često pominje Đilasa, koji u to vreme još uvek nije disident. Da. I on ga citira i naziva Dedijerovu biografiju Tita pamfletom.
0: Zapravo. Da, pamfletom, pošto ovaj, ona jeste rađena tako, mislim, da veliča vođu. Dedijerova biografija nije... Đilas će tek kasnije, 54. kad bi, jeste 54. postati disident i pisati one svoje kilometarske tekstove u borbi. Sam Tito, ono što Tero naglašava, nikad nije prestao da bude ovaj, orijentisan staljinistički, čak je bio veći staljinista od samog Staljina. Staljin ipak bio pragmatičniji u nekim stvarima, pa je se povlačio kad je trebalo. Nikad se nije odrekao Moskve. Moskva je njega pustila niz vodu i stara, kaže otprilike, ovaj, on se ponašao kao odbočeni ljubavnik koji čeka prvi mig da dotrči, čim je Stalin umro.
1: Što se i dogodilo. I to je u stvari jedno vrlo zanimljivo poglavlje. To je pitanje koje mi možemo da postavljamo često danas, zašto se Tito nije priklonio Zapadu. Jer je bio miljenik zapravo zapadnih vlada, što zahvaljujući toj propagandi i unutrašnjoj i spoljašnjoj, što zahvaljujući, upravo smo rekli, tom raskolu između Infonbiroa, odnosno Staljina i Tita, on zapravo nikad nije dozvolio da Zapad uđe, da tako kažemo, na teritoriju Jugoslavije.
0: Tako je. Nikada nije dozvolio. Jedino što jeste, mislim, 60. godina, ovaj, posle 60. godina, on je dozvolio, što je bilo razlika od našeg socijalizma, od ovog konzumerizma. Jer konzumerizam, i to je verovatno bilo namerno urađeno, jednostavno se narod zadovolji, bolje da kupuju nego se bave
1: politikom. Da ne bude pobune,
0: u stvari. Ne bude, pa da, bolje da kupuju nego se bave politikom, a sam vrh je bio izrazito konzumeristički. Ali ovako, potpuno kontrola nad društvom, ta ideološka je nikad, oni od toga nisu odustali, tako da sam upravljanje Tera zove lakrdijom, osnivanje radničkih saveta. Nisu radnici bili radnički savet. Bilo, ono što on kaže, bili ih i Udba ih i Bjerlo, mislim, koje je bilo sve. Tako da je to. Čak taj, na neki način, čitav režim bi Tera možda okarakterisao kao lakrdijaški, u smislu da se uvek nešto glumi, nešto predstavlja, nešto što nije tako kako jeste. Oštrim jezikom, ono što Devanco kaže u predgovoru, to jeste, ima elemenata ovde, novinske reportaže i političkog pamfleta i memoaristike, i ima tog pripovedačkog naboja, jer on kreće tom, in medija sres kreće, kako ukapšen, ide po satima da bi podigao napetost. I onda tek posle se vraća da objašnjava šta je bilo.
1: Šta je bilo pre nego što su ga proterali. Da,
0: I zašto su ga proterali. I gde je on to bio i kako je on to živeo. On 50. godine to uočava i ono. Znači, to je vreme proklamovanog bratstva jedinstva. On još tada uočava međunacionalnu mržnju. Šta se govori, šta narodi govore jedni o drugima.
1: Ima jedan deo gde on kaže, tokom tri godine u Jugoslaviji, upravo ovo što govorite, tokom tri godine u Jugoslaviji nisam mogao da ne primetim da je jaz između katolika i pravoslavaca mnogo širi od primera radi Arapa i Izraelaca na Bliskom istoku, čiji sam posmatrač i sam bio. U Jugoslaviji reč je o duboko ukorenjenom zlopamćenju.
0: Da,
1: i to je zapravo definicija onoga što je trajalo od Drugog svetskog rata do raspada Jugoslavije.
0: Raspada Jugoslavije, tako je. Sad iz ovog, i što se završilo na tako strašan način, iz ovog ugleda, hajde upotrebiti tu floskulu koja je ne ponovljena u posljednje vreme drugim povodom, Jugoslavija je bila zamrznut konflikt. Čim se odmrzla, došlo je do haosa,
1: do eksplozije.
0: Tako da. Iz ovog se vidi da Tera voli hiperbola. teško da je ova bila razlika tako duboko, veća od ove razlike između
1: Arapa i Izraela.
0: Ali ovaj, on je jednostavno, on je pisac. Mislim, da, on je pisac i novinar, on je slobodno koristi hiperbolu. Hiperbola je ok, mislim, realno sredstvo izražavanja, tako da, da bi naglasio nešto što
1: je. I na kraju krajeva znamo šta je bilo u Jugoslaviji, ali također znamo šta je između Arapa i Izraela do dana današnjeg. U svakom slučaju, ovo je knjiga koju valja čitati, bez obzira da li ćete se slagati

0: ili će vas nervirati, definitivno baca drugačije svetlo od onoga što je do današnjih dana propagirano u mnogim, čak i ozbiljnim istraživanjima i knjigama koje su napisane upravo ovde kod nas, a verovatno i dragocena i za italijansku stranu, da se nekako možda i sa te druge strane razume kriza oko Trsta, koja je deo njihove istorije koliko i naše.
1: Da, svakako, knjiga je onako prijemčija, pitka, lepo se čita, baš zato što je ona, eto, romanesno novinarska, da tako kažem, ima mnogi stvari koje nismo znali, nismo videli na neki drugi način, i mislim da bi zaista bilo zanimljivo mnogim ljudima da to pročitaju i vidi taj pogled na tu situaciju i taj pogled na tršćansku krizu i na taj deo naše istorije, istorije te države od 50. do 53. pa zašto da ne.
0: Hvala vam najljepše.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Na gostovanju.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Tri godine s Titom italijanskog novinara i književnika Stefana Tere. Objavilo je udruženje Oksimoron, a gost je bio Dejan Simonović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
2: Tačno je 13:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Izraelski dron je pogodio oblast Nabatije u Južnom Libanu dan nakon potpisivanja okvirnog mirovnog sporazuma Izraela i Libana u Vašingtonu. Još jedan komercijalni brod pogođen je neidentifikovanim projektilom u Ormuskom Oreuzu, saopštila je Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva. Prethodno su Sjedinjene Američke Države izvele udare na Iran posle napada dronovima na brodove u Ormuskom Oreuzu. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Vašington odgovoriti silom na svaki napad. Iran optužuje Vašington za očigledno kršenje mirovnog sporazuma. U Ukrajini su ruske snage nastavile sa ofanzivom u Dnjepropetrovskoj oblasti i sve više potiskuju ukrajinsku vojsku na istočnom frontu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su raketama FP-5 Flamingo pogođeni pogoni ruskog preduzeća Titan Barikadi u Volgogradu. Stradala je jedna osoba. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras i noćas završava se grupna faza. U 23 časa igraće Hrvatska i Gana i Engleska i Panama. U 1:30 sastaće se Kolumbija i Portugal i Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan, a za 4 časa zakazane su utakmice Alžir-Austrija i Jordan-Argentina. 16. finala počinje sutra. Odbojkaši Srbije igraće protiv domaće selekcije Francuske u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. Utakmica u Orleanu počinje u 20:30. Srbija je šesta na tabeli sa 4 pobede i 2 poraza. Nastavlja se toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice. Crveni meteo alarm objavljen je za Vojvodinu, dok je u ostalom delu Srbije na snazi narandžasti meteo alarm. Objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Niže temperature očekuju se od srede. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, najviša dnevna 39, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Priču o porodici Vukelić, Zorgeu i Japanu u današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, ispričat će nam sin Branka Vukelića, Hirošija Masaki Vukelić. Emisiju priprema i vodi Milica Špadijer. U dokumentarno-dramskom programu od 18 sati možete slušati premijeru 4 generala autora Vuleta Žurića. Uloge tumače Milenko Pavlov, Nebojša Kundačina, Vladimir Tešović, Ivana Mandić, Siniša Ubović, Zoran Ćosić i Aleksandar Petrović. Reditelj je Miloš Jagodić. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo, koja je na programu od 18 sati i 47 minuta, slušat ćete odlomke impozantnog ostvarenja svenoćnog bdenja finskog autora Eino Juhania Rautavare, urednik emisije

Ivana Ćirica. Prve letnje subote u Rimovenju o 19:17 čućemo stihove pesnika koji su svojom poetikom obeležili 20. vek u srpskoj književnosti. To su Jovan Dučić, Milan Rakić, Miodrag Pavlović, Desanka Maksimović, Stevan Rajičković i Dušan Matić, koji su na poseban način pevali o letu. Pripremila i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 14 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

0: Možete li nam reći od kada potiče vaše interesovanje za muziku i kako se ono razvijalo, odnosno koja su vaša prva slušalačka sećanja i šta je bilo formativno u vašem muzičkom iskustvu, odnosno razvoju?
1: Pa, ja sam započeo moje školovanje još u Zagrebu dok smo živeli. Išao sam u osnovnu školu i svirao sam violinu i u tom periodu ja sam imao neka veća očekivanja od muzike nego da sviram etide i da tako kažem skale. I odmah sam se već oko 10 godina zainteresovao za nešto što prevazilazi tu pedagošku literaturu, a to je recimo barokna muzika. Iznad svega barokna muzika je uticala veoma na mene i ja se sećam tačno

0: jedne kompozicije koja je otvorila vrata i usmerila me da budem kompozitor ili muzičar na početku, a to je Bahova tokata i fuga u S duru, mislim da se zove Krunidbena. I posle toga jednostavno sam želeo da ja sam komponujem u baroknom stilu i jesam komponovao dugo vremena kao mali u baroknom stilu fuge, trio sonate, solo sonate, koncerta grossa i tako. Da je to dosta bilo interesantan period za mene, da kažem, pomalo neverovatan živeti recimo u ovom svetu, a misliti da ćete da budete barokni kompozitor, recimo, to je jako interesantno.
1: Već ste tada znali da ćete biti kompozitor i da ćete upisati kompoziciju kasnije, jel?
0: Nisam znao da to tako ide, jednostavno sam smatrao da je kompozicija sastavni deo sviranja violine, kao što je Vivaldi bio violinista i on je i komponovao, ili ne znam ja, Bach je isto svirao instrumente i komponovao, svi su svirali instrumente i komponovali, pa ja sam mislio da to tako ide, znači nisam imao neku predstavu, ni stilsku, ni da kažem, neku ideju šta znači biti kompozitor, to nisam imao ideju. Nisam ni znao da se kompozicija studira na taj način, tako.
1: A onda ste upisali kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, je li tako? Kod profesora
0: Tako
1: Vlastimira Trajkovića.
0: je, ja sam, znači, prvo sam završio violinu
1: U
0: u
1: Beogradu?
0: Beogradu, da, i tokom posljednje godine violine ja sam upisao paralelno kompoziciju i išao sam 2 godine kod profesora Vlastimira Trajkovića na kompoziciju, u njegovoj klasi sam bio i posle toga sam nastavio kompoziciju u Stokholmu.
1: A kako je period studiranja kod profesora Trajkovića uticao na vas? Da li je on nekako stilski ili poetički? Kako je njegov stil ili njegov metod pedagoški uticao možda na vaše stvaralaštvo tada ili kasnije?
0: Profesor Vlastimir Trajković je, da kažem, jedna od najmarkantnijih osoba koje sam sreo u mom životu, zato što je on ima prvo ogromno znanje iz mnogih oblasti. On je kao jedna enciklopedija sa kojom možete da razgovarate, da kažem, o bilo čemu, i o politici, o istoriji, o lingvistici, o notaciji, o likovnoj umetnosti, o ne znam o čemu. On je uticao, da kažem, malo ću da se izrazim možda nezgrapno, na moralno shvatanje muzike. Odnosno, šta je to muzika, šta ona predstavlja u ovom svetu, čemu ona služi, kako ona deluje. Znači, tu vrstu pitanja, ne samo da li je lepa ili ružna, ili da li je harmonična ili ne, da li je tehnički orkestrirana na poseban način, nego, da kažem, neka pitanja koje su meta muzička, i mislim da je to ono što sam najviše od njega dobio i naučio, i on mi je otvorio, da kažem, vrata i razmišljenja u mnogim pravcima koji su van muzička, ali koja utiču na muziku direktno.
1: I ona su bila humanistička, klasična, u smislu prosvetiteljska, ili tako?
0: Da, ona su bili, da, tako je, ali su bila i istorijski bazirana, ona su bila, te ideje njegove su bile i duhovne prirode, i da kažem, moralne,
1: Da,
0: znači
1: da.
0: šta je to muzika, recimo, zašto. Recimo, njegove kompozicije su mnoge naslovljene na grčkom jeziku, on je govorio i starogrčki, latinski i mnoge druge jezike. Znači, ta vrsta neverovatne širine je meni bila zapanjujuća i mnogo je uticala na mene da tako isto sagledavam muziku.
1: Da, a kakav je taj vaš stvaralački odnos prema tradiciji? Da li je on restauratorski, arhivistički ili reinterpretatorski? Kako biste opisali postupak sa artefaktima iz muzičke prošlosti?
0: Mislim da oni prvenstveno utiču na mene stilski, odnosno idejno, ono što je, da kažem, Vlasa Trajković, o čemu je govorio, znači te ideje su mnogo bitnije nego sama tehnika komponovanja. Da kažem, jedan manje elegantan ili, da kažem, primitivan način korišćenja, da kažem, nekih postupaka iz, recimo, folklora ili iz istorije, jeste da uzmete i da ga ubacite kao takvog u vašu muziku. To je najjednostavniji način i ja nešto nisam preterano zainteresovan za taj tip. Ja sam više zainteresovan za projekciju istog duševnog ili duhovnog stanja koje doživljavate recimo na liturgiji, da isto to duhovno i duševno stanje vi doživite u muzici nekoj koja je potpuno, da kažem, možda i drugačija nego ta koja se sluša u, recimo, u crkvi ili u Vizantiji ili, da kažem, u folklornoj tradiciji, da to stanje se, da kažem,
1: Rekreirano.
0: da je rekreirano pre nego sam, da kažem, akustični dojam.
1: Šta vas posebno nadahnjuje u vizantijskoj muzici, u toj tradiciji i kakav je vaš odnos prema tretmanu vizantijskog nasleđa muzičkog u opusima srpskih autora, prvenstveno Ljubice Marić, na primjer?
0: Ljubica Marić je upravo taj, da kažem, oblik izražavanja preuzela, znači, iz vizantijske muzike u svoju muziku. To je upravo ono što mene isto interesuje. Znači, ona nije kopirala elemente koji su, da kažem, notno moguće zapisati, nego ona kopirala, odnosno pokušala da rekreira taj duhovni svet. Ja sam inače poznao Ljubicu Marić i bio sam kod nje mnogo puta i mnogo smo razgovarali o mnogim, da kažem, i frivolnim i, da kažem, dubokim stvarima. Mislim da je ona dosta uticala na moj razvoj, slično kao Vlastimir Trajković, samo Vlasta Trajković je na neki način i tehnički, da kažem, i kompoziciono je uticao. Međutim, Ljubica je na mene uticala na taj duhovan nivo i smatram da je njen pristup tradiciji onaj koji je pravi pristup tradiciji. Zato što, inače, kompozitor postaje aranžer postojećih struktura, umjesto da bude stvaralac novih struktura.
1: A šta je to posebno što vas inspiriše kod vizantijske muzike? Da li je to upravo ta duhovnost ili nešto konkretno iz muzičkog sveta Vizantije? Ili ta arhaičnost, kao što je sa Ljubicom slučaj?
0: Arhaičnost, naravno, kažem, isto ta duhovnost, ali i jeste na neki način i teorija shvatanja muzike u Vizantije bilo potpuno drugačija nego teorija shvatanja muzike, recimo, u renesansi ili u romantizmu. Zato što je u Vizantiji muzika bile duhovne kategorije. Znači, nije se, recimo, u Vizantiji ne postoji reč lepa muzika, niti lepa ikona, nego je ili istinita ili nije istinita, da me razumete. Tako da, na taj način, ja često, recimo, dok komponujem, zapisujem svoje misli da bih mogao da eventualno neke blokade ili neke istraživanja da ih produbim i zapisujem, recimo često ja zapisujem da muzika mora bude istinita, recimo. Da bude istinita, to je, da kažem, izuzetno težak zadatak, ali tako nešto je meni jako blisko i bitno. Osim toga, čitajući spise, baš vizantijske spise, tekstove, oni kao jednom sinestetičaru koji gleda, koji sluša zvuk, koji vidi boje ili koji vidi boje i čuje zvuk, ja čitajući tekstove čujem zvuk. Kao da je sinestezija tu, znači, preliva iz teksta, iz tih ideja u zvuk. Da. I ja imam, recimo, čitajući mnoge spise, kažem, duhovnih svetih otaca, recimo, i poezije, imam, recimo, nekoliko desetina strana samo ideja kako moja tempa, oznake za tempo ili naslovi kompozicije trebaju da izgledaju. A to su bukvalno iscrpci iz tih tekstova.
1: Znači, da. Na tragu toga neki od kompozicije nose žanrovske pododrednice ili podnaslove, liturgijska drama, kao Bogolučenije, pasija, ili upućuju na neprekidnu molitvu, askezu ili mističku žrtvu, koje sve upućuju na spiritualnost, hrišćansku duhovnost. A na koji način pronalazite spiritualnost? Da li upravo u spisima, u molitvama kao ikonopisci i tvorci duhovne tradicije ili u duhovnoj umetnosti uopšte?
0: Pa, mogu da kažem ponajmanje u duhovnoj umetnosti, a najviše da kažem u praksi, recimo liturgiji ili u čitanju duhovnih spisa, znači, to je prvenstveno Filokalije, recimo, i drugih starohrišćanskih tekstova. Kažem, znači, utiču na mene da čujem muziku koja iz toga izlazi, pa na kraju krajeva, ako dobro osluškujete zvuk na liturgiji, vi ćete da je to jedan polistilistički ambijent.
2: A u narednim minutima emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 slušat ćete najpre odlomak trećeg stava pod nazivom Pretvori moje tuge u radost, Blažena Djevo, iz ostvarenja Neprekidna molitva, i to sa snimka koju su ostvarili violončelista Pavle Zajcev, Simfonijski orkestar Zagreba i dirigent Aleksandar Kalajđić, a potom sledi i nastavak razgovora sa Đurom Živkovićem.

0: Pa možete li izdvojiti neke poetske tekstove, autori ili druge umetnosti koje vas nadahnjuju za stvaralaštvo, ako ih imate?
1: Pa naravno, mislim da inače literatura je veoma inspirativna, ne samo poezija, već i proza, čak i filozofski tekstovi su, mogu da budu veoma inspirativni. Momčilo Nastasijević je meni jako blizak, njegova poezija i njegova poezija mi se čini najbliža moje muzici. Kao da ima, ako biste pokušali objasniti moju muziku putem poezije, možda bi to bio Momčilo Nastasijević.
0: Možda neka radikalna modernizacija kroz arhaičnost.
1: Tako nešto, da, recimo o anđelu na zidu, ta kristalizacija slike, to što vam objašnjava, recimo tako nešto, kristalizacija zvuka, tako imam ja recimo isto neke komentare, odnosno opise moje kompozicije koje su slične. Čak, znate šta sam jedan put uradio? Ja sam uzeo Nastasijevićevu pesmu i to je bio komentar za moju kompoziciju.
0: Zaista?
1: Da, zato što kada kompozitor ima izvođenje dela, onda obično onaj organizator te zahteva neku vrstu komentara, kako je danasto. Da. To je meni potpuno suvišno i na kraju sam došao do ideje, do stvari, ja mogu jednostavno, to je da uzmem neku poeziju koja me je inspirisala ili bilo što drugo i da bude to u stvari opis mog dela. Tako sam uzeo ja Nastasijević jedan put.
0: Koje delo za koje delo?
1: Sad tačno ne sjećam se, dakle, to je bio violinski koncert koji se inače zove Chant Angel, kao pevajući anđel, a neka od Nastasijević, konkretno njegova neka, mislim da je o anđelu na zidu ili tako nešto. Recimo, onda sam uzeo kompoziciju za a cappella hor, kompozicija se zove Priđite, primite svetlost, uzeo sam od Bulgakova, isto jedan njegov deo teksta. Onda sam recimo jednu kompoziciju koju sam u stvari aranžirao Skrjabinove komade, prilagodio sam, nisam ih aranžirao, ali sam dodao moju muziku na neki način, napravio sam neku novu muziku. Uzeo sam Skrjabinove

njegove dnevnike, jedan deo baš govori o vodi, o ne znam, boji i tako nešto, onako prično abstraktno. U tom trenutku sam smatrao da je to najbliže objašnjenje moje muzike. Tako da, da, sve više sada u stvari koristim tuđe tekste za objašnjenje moje muzike. Može biti Šekspir, može biti bilo šta, može biti iz liturgije neki deo, može.

0: što je nemoguće u smislu prelaska iz ovog sveta svih mogućih, znači, elemenata fizičkih i vremenskih dimenzija u nešto što je potpuno nemoguće, i smatram da je to u stvari taj moj neka čežnja za dodirom tog nemogućeg. I obično kada dodirnem to nešto nemoguće, u stvari u tom trenutku osjećam da se to nemoguće oplotilo u ovom svetu, da je postalo moguće. Često da, dolazim do toga da neki put ni sam ne znam kako sam došao do nekih rešenja, zato što sam iz tog nemogućeg domena možda, tako da ga nazovem, sam ga oplotio, odnosno inkarnisao.
1: U vremenu muzike posvećenom Đuri Živkoviću danas slušamo i odlomak njegove kompozicije Morska grobnica na tekst Paula Valerija. Izvođači su mezzosopran Anna Larsson i ansambl Sonanca pod upravom dirigenta Jana Risberga.

0: to 2011. pre 2011. i 12. tako da kažem. Znači, nastao je na osnovu analize tih dela. Ja sam hteo da stvorim određeni sistem koji rezultira muzikom koju ja komponujem. Ali rezultirao mnogo većim, širim konceptom nego što sam očekivao i smatram da taj koncept u stvari možda je kao neka blagodat se stvorila, ne znam, ja sam, ali se puka sreća, tako sam i u tom mom traktatu i to i nazvao. I sva dela od 2014. su uglavnom napisane u antičkom modusu. A antički modus je u stvari jedan sistem, odnosno taj modus reč objašnjava modus operacije na koji način muzika se može kretati, odnosno muzički tonovi kretati.
1: Da.
0: I ono što je meni bilo fascinantno, odnosno ono što ja smatram najvećim dostignućem tog sistema, jeste što on otklanja moju potrebu da u svakom delu ili generalno moju potrebu da definišem osnovne parametre muzičkog sistema, nego prelazim u sistem gde ja razmišljam o muzičkim parametrima fraze, forme, brzine, tempa i tako dalje. Ali da pravim jedno upoređenje kako bi mogao da vam to opišem najbolje, jeste kao kada bi od vas recimo zahtevao da napišete fugu u baroknom stilu. Vi ne biste pokušali da prvo razmišljate šta su tonovi, koje tonovi možete da koristite, pa onda dolazite do tonaliteta, pa ne znam, mislim, malte ne kao da gradite kuću tako što ćete praviti pesak, pa ćete praviti vodu, pa ćete praviti stenu, nego imate sve već prisutno i znate otprilike kako ta arhitektura izgleda. Jednostavno vi ili pravite veću kuću ili manju kuću, zgradu ili ne znam ja koje boje, vi se ne bavite genezom osnovnih elemenata kao što je, ne znam ja, harmonija, kontrapunkt i tako dalje. I to je ono što meni recimo u mom stvaralaštvu mi pomaže. Znači ja razmišljam o tematskom komponovanju, tematskom, da li je tema, ili je to neka fraza, ili je to neka gustina akorada, ili je to neki protok, ili je to neki ritam, a ne bavim se samim akordom za sebe ili kako ta muzika u sebi funkcioniše, pošto je to motor koji već je izgrađen.
2: To je u stvari, kao što smo shvatili iz tog predavanja, zapravo prevazilaženje opozicije tonalnog i atonalnog sistema, jel? I pronalaženje jednog novog sistema koji je podjednako udaljen od ova dva sistema. Pa je li zapravo ovo jedno moguće rešenje kraja postmoderne kome svedoči?
0: Pa ja sam uveren da je antički modus predstavlja, znači, jedan potpuno novi pristup tonskoj organizaciji i da nudi rešenje upravo gde je sve na neki način stalo. Ja kao kompozitor osjećam da je i taj tonalitet, da kažem, nekako prestao da funkcioniše na onaj način kao što nekada funkcioniše. Ta atonalnost je prestala da funkcioniše kao da nema izlaza u stvari. Ono što antički modus nudi jeste svakom kompozitoru mogućnost da organizuje u sebi svoju muziku. Znači, vlastita muzika postaje izuzetno profilisana po vašem nahođenju. Znači, taj sistem vam nudi, odnosno taj koncept vam nudi kontrolu vašeg tonskog jezika. To je što je interesantno. I onda da vi u stvari ulazite domen stvaranja muzičkih formi, a ne stvaranja osnovnih elemenata gradivnih.
2: Dakle, to nije stil, da pojasnimo, odnosno da još malo dodamo, to nije stil tako da na način dodekafone tehnike ili integralnog serializma, ako primenjujete jedan od datih sistema strogih pravila, primenite taj sistem, na kraju dobijete kompoziciju u stilu Schoenberga ili Boulez-a. Ovde, dakle, imamo jedan nadsistem koji je u rangu atonalnosti generalno, organizovane ili ne, odnosno tonalnosti, iz koje može proisteći niz različitih stilova i kompozitorskih pisama, je li tako?
0: Upravo tako. Ja sam, recimo, 2018. bio ko-kompozitor, stvari. Ja sam komponovao jedan deo opere, barokne opere. To je bio jedna nova opera, novi libreto, gde su se mešali, znači, stare, poznate numere, Monteverdija, Caccinija i tako dalje, znači ranog baroka i sa mojom muzikom. Znači moja muzika je bila svirana na tim instrumentima, baroknim instrumentima, period instruments, i ja sam naravno pokušao da komponujem u nekom kvazi baroku, neobaroku, i stvarno vi slušate tu muziku kao čembalo, recimo posljednji završetak te opere bio je ta numera sama po sebi bila pasakalja. Violu da gambu koja svira osnovni, znači taj basov ton, i tu se znači iznad razvija muzika, potpuno kao neki barok, a u stvari ti tonovi nisu barokni tonovi, ali nije ni atonalno, a nije ni tonalno, jednostavno ne znate gde se nalazite, ali ako slušate, u stvari čujete da se ponavlja nešto, da nešto non stop je prisutno tokom čitave kompozicije, i to je ono što je, da kažem, interesantno, kao da je vaša muzika ima neki tok u kojem ona biva permanentno, znači nema slobode gde biste možda koristili neke akorde koje izlaze iz tog domena. Jednostavno kao da antički modus vas čvrsto drži kao gravitacijano polje unutar tog zvuka koji ste vi definisali kao sistem, tako da
2: Da,
0: zovem.
2: na primjer, baš na tragu ovoga, ta razlika, odnosno razbijanje opozicije tonalno-atonalno, odnosno modalno podtonalno takođe, podsjeća me upravo na taj kraj renesanse i početak baroka, recimo od Gesualda, da Venoze, do ranog Monteverdija, koji je imao te neke mešavine i diatonike i ekstremne hromatike, koji nije bio ni tonalan, odnosno modalan, a ni atonalan. Pa da li je antički modus možda najbliži tom periodu?
0: Pa vidite, nije ni to, da kažem, netačno. Pa da, Gesualdo prilično može da liči, da, prilično može da liči na antički model. Ja mislim i ovo, ja sam uveren da ako biste imali neku super inteligenciju, da biste pronašli, pazite ovu ideju, potpuno nevjerovatno, da pronađete antički modus, odnosno taj sistem te neke nove skale, koje bi apsolutno generisala baroknu muziku, recimo, ili Gesualdo ili Monteverdijevu. Znači, vi ste se kretali po tom principu i to bi zvučalo potpuno tonalno ili potpuno harmonično u tom nekom baroknom stilu. Jer ta 12-tonska lestvica koja je talasasta, ona u stvari može biti 16-tonska u okviru, recimo, oktave, ili u okviru septime, ili u okviru sekste, ne mora da bude oktava, ali može biti bilo koje dužine. Ako se onaj vertikalno i horizontalno spoji, možete možda dobiti baroknu muziku, baš čisto baroknu muziku, svirajući, da kažem, na tom matriksu antičkog modusa.
2: Da li neko od vaših studenata možda pokušao da primeni ovaj antički modus u svom postupku?
0: Jeste. Imam, recimo, studenta u Švedskoj koji je uvek bio zainteresovan za moju muziku i pisao je kod mene zbog toga, i onda sam ja tokom vremena polako sam otvorio vrata, jer je jako teško shvatiti u jednom času kako to funkcioniše, zato što je to više praksa. Jednostavno, vama se objasni kako nešto funkcioniše do određenog stepena i vi onda testirate to na svojoj muzici, onda idete na drugi stepen i onda se testira i to. Tako da, on recimo je ono uzeo potpuno svoju neku skalu, unutrašnju tu melodijsku skalu, i sistem njegov je bio terci i sekundi, a ne kvarti i sekundi kao što je kod mene, recimo. I on ima potpuno drugačiju muziku. I upravo on kaže, da, ja kad krenem da komponujem, ja jednostavno komponujem, ja ne razmišljam sad koji su to tonovi, jesu svi tonovi tu, u stvari.
2: A u narednih 12 minuta emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 slušat ćemo i odlomak znamenitog ostvarenja On the Guarding of the Heart iz 2011. godine, za koje je 3 godine kasnije kompozitor Đuro Živković dobio jedno od najprestižnijih svetskih priznanja, Graumeierovu nagradu. Izvođači su ansambl Ernst i dirigent Thomas Rimmel.

0: Bio je ovo odlomak ostvarenja On the Guarding of the Heart, za koje je, da podsjetim, 2014. godine Đuro Živković dobio i jedno od najprestižnijih svetskih priznanja, Graumeerovu nagradu. Emitovali smo snimak koji su ostvarili ansambl Ernst i dirigent Thomas Rimul. Vreme muzike Radio Beograda 2 nastavljamo posljednjim delom intervjua sa našim znamenitim kompozitorom Đurom Živkovićem. Koje dela smatrate najznačajnijim u svom opusu, zašto i da li neka ostvarenja smatrate prekretnicom u razvoju tehničkih ili kompozicionih aspekata?
1: Ajde da kažem kompozicije koje ja smatram top 5, da. Prvih 5, ajde, tako da kažem. Mnoge kompozicije naravno volim, ali kompozicija koja je najviše, da kažem, najveći iskorak napravila, tehnički i estetski, to je On the Guarding of the Heart. Zato što mnogi elementi u njoj su postavljeni kao estetski elementi i notaciono i tehnički i tako dalje. Jednostavno redkih kompozicija koju bi mogao opet da napišem, a mislim da i ne bi mogao da napišem. Druga kompozicija, recimo Bogolučije, zatim violinski koncert Chant d'Angel. Ja sam i sam violinista, tako da imam posebnu vezanost za taj violinski koncert. Beli anđeo iz 2006. godine i možda mistična žrtva za veliki simfonijski orkestar, hor i solistu.
0: Za pomenuto kamerno ostvarenje On the Guarding of the Heart iz 2011. ste 2014. godine dobili jednu, ne jednu, nego zapravo najznačajniju nagradu iz sveta kompozicije, koju su pre vas poslednje 4,5 decenije dobili majstori moderne i postmoderne poput Ligetija, Lutoslavskog, Pendereckog, Takemicua, Johna Adamsa i Đerđa Kurtaga par godina pre vas. I šta je ova nagrada zapravo značila za vas i kakvu je ona ulogu imala u daljem razvoju vaše karijere?
1: Ona je imala naravno veliki uticaj na moju karijeru, zato što se moje ime pojavilo na mnogim novinama, informacijama. Znači, to je naravno pomoglo dosta. Sa druge strane, ja mislim da On the Guarding treba da zasluži tu nagradu, jer stvarno mislim da je, jer smatram da je ta kompozicija zaista na izuzetno visokom nivou kompozicionom. Ali ono što je meni bilo možda najinteresantnije u svemu je što je ta nagrada veoma demokratična u smislu. Vi imate tri nivoa žirija. Prvi nivo je univerzitetski nivo, gde se odlučuje samo da li je određena kompozicija dovoljno tehnički i estetski napisana.
0: Dobro.
1: Drugi nivo jesu tri osobe koje su veoma mnogo učestvuju u savremenoj muzici, ili kao dirigenti, ili kao kritičari, ili kao kompozitori. Bivši prethodni dobitnik nagrade možda učestvuje kao žiri, znači neko ko dobro zna o čemu se radi, šta je savremena muzika i kako ona treba da izgleda. Kad se prođe taj nivo, onda ide se u treći nivo žirija, to su ljudi obično starije generacije, znači 60, 70, 80 godina, koji su ljubitelji muzike. Znači, koji nemaju nikakve veze sa muzikom, osim što vole muziku. Znači, ne znam ni da čitaju note, niti, znači, samo su, oni su verovatno u tom nekom, kažem, njihovom deo te njihove organizacije, verovatno neke umetničke tamo u Americi, i onda su oni pozvani da slušaju. I interesantna stvar, oni dobiju CD bez da znaju šta je na tom CD-u. Znači, oni dobiju 4 CD-a na kojem piše samo broj, 1, 2, 3, 4, i oni slušaju, imaju mesec dana da slušaju tako 4 CD-a, znači ne na prvu ruku, da li vole ili ne vole tu muziku. Da, i na kraju oni glasaju, znači oni daju svoje glasove, da se ti glasovi sabiru i dobijete onda pobednika, što je po meni najlogičnije.

0: Nema nekog koji će da nekog gura i tako dalje, mislim.
1: Vrlo demokratičan izbor, da. Koji su vaši aktuelni ili predstojeći projekti, ako možete da podelite sa nama?
0: Trenutno ću da budem sledeće godine kompozitor in residence u Filharmoniji, Kraljevskoj filharmoniji u Švedskoj, u Stokholmu. I imam nekoliko, znači, porudžbina sa njihove strane, dve orkestarske kompozicije, još nekoliko drugih kompozicija, tako da za sada imam dosta da komponujem, sledeće godine naravno sigurno.
2: Poštovani slušaoci, u vremenu muzike koje smo danas posvetili Đuri Živkoviću, istaknutom srpskom kompozitoru i članu Švedske kraljevske akademije za muziku, čuli ste i poslednji deo našeg razgovora koji sam zabeležio u aprilu 2026. godine. Uz odlomak još jednog ostvarenja ovog umetnika, kompozicije Beli Anđeo u izvođenju orkestra Sami Sinfonijeta pod upravom dirigenta Katarine Andreason, do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Mateja Stevanović.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru otvorena je za saobraćaj, a putarina se neće naplaćivati do kraja juna. Duž cele deonice postavljeni su optički kablovi i dostupna je 5G mreža, što ga čini prvim pametnim autoputem u zemlji. U centru Beograda na platovu ispred Doma Narodne skupštine u 18 časova počinje veliki miting pod nazivom Srbija jedna porodica. Građani tokom celog dana mogu da se izjašnjavaju o prioritetima i izaberu 5 od 15 pravaca razvoja Srbije u budućnosti. Na skup je pozvao predsednik Aleksandar Vučić kao i drugi zvaničnici. Predsednik je najavio da će govoriti o merama kojima će država pomoći najsiromašnijim građanima. U Ukrajini su ruske snage nastavile sa ofanzivom u Dnjepropetrovskoj oblasti i sve više potiskuju ukrajinsku vojsku na istočnom frontu. Ukrajinske vlasti su izvestili o masovnim ruskim napadima, raketama i dronovima na objekte grupe Naftogas u Poltavskoj i Harkovskoj oblasti. Služba bezbednosti Ukrajine potvrdila je da je drugi put ovog meseca izvela napad na naftno-pumpnu stanicu v Torovo, koja snabdeva Moskvu gorivom. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevno od 35 do 39, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Naš današnji gost rođen je par nedelja pred aprilsko bombardovanje Beograda. Od oca Branka i majke Jošiku, u dalekom Japanu. Oca slabo pamti, ali ga to nije sprečilo da čitavog života održava živim sećanje novog izuzetnog čoveka. Branko Vukjelić bio je dopisnik politike iz Tokija 30. godina prošlog veka. Ali istorija ga pamti pre svega kao čoveka iz senke, učesnika jedne od najvećih špijunskih operacija Drugog svetskog rata. Bio je član mreže legendarnog špijuna Richarda Zorgea, koji je dostavio ključnu informaciju da Japan ne planira napad na Sovjetski savez. Ta vest omogućila je Staljinu da prebaci trupe na odbranu Moskve i, kako smatraju istoričari, presudno uticala na tok rata. Ali priča o porodici Vukjelić ne počinje i ne završava se Brankom. Ona se proteže od Like do Fuđija, kroz različite zemlje, kulture i narode. Tu priču će nam u današnjoj Klepsidri ispričati Brankov sin, Hiroši Yamasaki Vukjelić. Poštovani gospodine Hiroši, dobrodošli.
1: Hvala na poziv.
0: Hvala vama. Hajde da počnemo od vašeg imena. Ja sam vas predstavila kao Hirošija, ali vi zapravo imate još jedno ime, Lavoslav. Pa ko je bio Lavoslav Vukjelić, po kom ste nazvani?
1: Hiroši mi je japansko ime, koje mi je dala majka. Znači široko. A u mom slučaju majka je izabrala ideogram koji označava okean. Okean koji spaja dva kontinenta, Aziju i Evropu. A otac mi je izabrao ime Lavoslav po svom dedi, mom pradedi. Lavoslav Vukjelić se kao pesnik proslavio pesmom Kod Solferina, koji je velikan hrvatske književnosti Augustino uvrstio u svoju antologiju hrvatskog pjesništva, a koji je Miroslav Kuleža ocenio kao izuzetno umetničko ostvarenje u periodu lirizma. Pesma je napisana kao deseterac, kako priliči Ričaninu i krajiškom oficiru. Ja sam je preveo na japanski i imao čast da je pročitam pred njegovim grobom u Svetom Križu. Antiratnog je sadržaja i nije čudno što nije imao uspeha kao vojnik Austro-Ugarske i što se završio u malom mestu u Hrvatskom Zagorju. Zbog svega toga moj otac ga je izuzetno poštovao.
0: A zanimljivo je i poreklo vaše bake po ocu, Vilme, rođene Miškolci.
1: Pa Vilma je u to vreme, krajem 19. veka, napredna i svesna devojka bila. Rođena u imućnoj židovskoj porodici u Osijeku. Rano je primetila da u Austro-Ugarskoj Jevreji nisu ravnopravni građani, a Hrvati i Srbi su živeli u bedi. Za razliku od svog oca, uspešnog poslovnog čoveka, volela je mistične nejasnoće i čudnovata iznađenja u životu. Htjela je da poleti u vis, u svet bez nepravde. Moj otac Branko je takav karakter najvećim delom nasledio od svoje majke.
0: A zanimljivo je također i kako su se vaši baba i deda upoznali, s obzirom na to da je filma, se bavila književnošću, jako mnogo pisala i zapravo u jednom trenutku prevela jednu pesmu Lavoslava Vukelića.
1: Da, u memoarima Vilme Vukelić ima opis kako je došlo do tog kovnog susreta. Piše, jednog dana na večernjem korzov ispred jedne kafane otac je Vilmi rekao: vidiš ti tamo u lođe onog mladog nadporučnika, ti se zanosiš originalnim tipovima, evo taj nadporučnik je jedan od njih. Moglo bi se čak reći da je bijela vrana u našoj vojsci. Schopenhauera je naučio na pamet, u Kantu govori kao da je s njim sjedeo u istoj školskoj klupi. Ukratko, eto ti filozofa u odori. Saznala je Vilma kasnije da se zove Milivoj, da mi je otac pesnik Lavoslav Vukelić, koga je Vilma obožavala. Ona je bruže bolje prevela kod Solferina na nemački i objavila u tamošnjem listu. I bila je u pravu. Milivoj je došao njoj da se zahvali. Tako se moja baka i deda upoznali.
0: Sad, nakon Prvog svetskog rata, zapravo možemo reći tokom svetskog rata i naposredno nakon njega, je Vilma i napisala svoj prvi roman. On je 23. objavljen u Leipzigu i to će biti njeno jedino književno delo objavljeno za života. Nakon rata, dakle, oni žive u Zagrebu, s tim što 1926. Vilma s decom odlazi u Pariz, vidjet ćemo kasnije u tokom razgovora i zašto. A vraća se 1933. nakon venčanja kćeri s Ivom Mihajlovićem. Posle sam podacima našla, dakle, da oni žive u Bucinjićevoj ulici, da ona uspeva, dakle, u NDH, iako je jevrejka i njima je vrlo ograničen prostor u gradu u kojem žive, da ostane do kraja rata tu i da ona umire 20. marta 1956. A sada, pominjali smo, dakle, naravno i Milivoja Vukelića, vašeg dedu. Rekli smo da on poslednje godine provodi radeći u kancelariji Kroatije, umro je 1938. Ali u njihovom braku rodilo se četvoro dece. Najstariji Branko, naš današnji junak, Slavko, Ljiljana i Elinor.
1: Znate, i Milivoj Vukelić je pisao. Koristio je književno ime Milkan Lovinac. Njegove dve pripovetke su uvrštene u biblioteku 500 reća hrvatske književnosti. Moj otac je kao dete često ušunjao u njegovu biblioteku i prelistao Kanta i ostale. Zato je, kaže, dobio batin. Dok je radio kao nastavnik u vojnoj školi u Pečuhu, u Mađarskoj, i Kruleđa je bio njegov učenik tada, izbio je veliki rat. I Branko je bio svedok streljanju Srba, povratnika sa ruskog fronta, koji su odbili da krenu ponovo u krvavi boj. Mislim da je to bio neposredan povod za njega da razmisli o svijet bez ratova. I Branko Vukelić je bio obavestajac iz grupe Richard Zorgea, kao što ste rekli, novinar bezratne politike i francuske agencije Avasa i suprug moje majke Jošiko i moj otac. Dakle, on je imao tri lica. To se odnosi na period njegov boravka u Japanu. O njegovom rođenju ima zapisa u memoarima njegove majke Vilme Vukelić, Tragovi prošlosti, a o njegove smrti ima svedočenje moje majke Jošiko Yamasaki u knjizi Branko Vukeć pisma iz Tamnice. Međutim, o njegovoj mladosti i političkim aktivnostima za vreme studija, okolnostima njegovog priključenja Zorgevoj grupi, mnogo toga nije jasno. To je bio period posle Prvog svjetskog rata, kad se rodio Sovjetski savez na istoku, a nastajali su fašizam i nacizam na zapadu. Te milioni ljudi su razmislili o angažovali se za svet bez ratova. U Kraljevini Jugoslaviji tada komunistička partija je bila zabranjena. Branko je više navrata uhapšen. Pa se njegova majka odlučila da ode sa djecom u Pariz. Tamo je Branko diplomirao pravo na Sorboni.
0: Da, rekli ste u više navrata, zapravo govorili ste o tome da je vaš otac imao tih više lica i ta njegova mladost je posebno zanimljiva. Dakle, još kao mladić u Zagrebačkoj gimnaziji, on je nekako bio zadojen tim idejama socijalizma, uključio se u revolucionarne krugove. A u predgovoru knjizi Pisma iz Tamnice, koje je napisala vaša majka Jošiko Yamasaki Vukelić, ona navodi da je Branko nameravao da studira medicinu u Zagrebu, ali da je naposletku zbog zdravstvenih problema upisao slikarstvo. I tu postaje član komunističke frakcije Kostufra, a onda odlazi u Brno i to je posebno zanimljivo. To je verovatno već po zadatku, a kažem zanimljivo zato što vaša majka navodi da sasvim slučajno saznala za taj period njegovog života.
1: Da. U Zagrebu on je pokušao svoj da se upiše na likovnu akademiju. Međutim, on je za prijemni ispit nacrtao scenu od streljanja Srba u Mađarskoj, što je on video. I naravno, tada je takve stvari zabranjeno. I on nije uspeo ni tamo da se upiše. I onda je on otišao u Brno na tehnički fakultet da studira arhitekturu. I moja majka je slučajno našla u njegovoj zaostavini ovaj papir iz pisnica sa tog fakulteta. I izgleda da je on poslat od strane partije da napravi neku punkt za prenošenje zabranjene literature iz Češke, iz Praga u Jugoslaviju.

0: Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj danas pričamo priču o veoma interesantnoj porodici Vukelić sa Brankom Vukelićem, koji je bio član grupe Richarda Zorgea, veoma aktivne i važne špijunske grupe tokom Drugog svetskog rata. S nama u studiju je njegov sin Hiroshi Yamasaki Vukelić. Pomenuli smo da vaša baka Vilma s decom odlazi u Pariz 1926. nakon što Branko ima sve učestalije probleme s vlastima. U Parizu upisuje se na pravni fakultet na Sorboni. Kako izgleda njegov život tamo?
1: On se i dalje družio sa svojim drugovima iz, kako da kažem, partijskog života, mada on se nikad nije bio član partije zvanično. On se kretao u tom krugu. Međutim, u jednom trenutku on prekida sve te veze i zaposlio se u jednoj velikoj kompaniji francuskoj i pravi karijeru, u stvari za kratko vreme. On je očigledno bio veoma pametan i direktor je odmah primetio njegovu sposobnost i čak on se učlanio u neku desničarsku francusku partiju i tako dalje. Izgleda da je već tada on počeo neku pripremu za kasnije rad u obaveštenoj grupi. Na letnjem raspustu on se na moru upoznao sa Dankinjom Editom Olsen, a ona se kasnije javila da je u drugom stanju i traže da se venčaju u Parizu. Pod uslovom da se neće protiviti mu razvodu kad on nađe pravu osobu. Dakle, ona je veoma moderna osoba bila.
0: I znači, oni se jesu venčali u nekom trenutku u Parizu, ali taj brak je

0: dopisnik politike iz Tokija i dobija saglasnost. To naravno ne može biti istinit iskaz. Pre bi rekao da je Livnikar dobio nalog iz centrale. Svejedno, on kao dopisnik politike i još jednog parijskog časopisa sa suprug Editom početkom 1933. godine stigao je u Japan. Bez tek rođenog sina, Pavla, koga su ostavili kod njenih u Danskoj. Pol će se kasnije priključiti njima.
1: I za koje on sve novine piše? Dakle, postaje dopisnik politike, a u Francuskoj?
0: To je mali ilustrovani, fotografski časopis. I to je, on je ponudio neki projekat putopisnog karaktera, međutim taj projekat nije ostvaren, tako da nije on radio za njih toliko dugo. Međutim, on se kasnije zaposlio u francuskoj agenciji Avas, to je sadašnje France Press, to je velika novinska agencija, i tamo je našao svoje dobro mesto pomoćnika direktora.
1: I koji su bili njegovi prvi utisci o Japanu?
0: On se jako trudio da nauči jezik, kulturu i istoriju Japana, najprije na engleskom jeziku, brzo je naučio i japanski, ali naravno za čitanje i pisanje trebalo je malo više vremena. I zanimljivo je da on nikad nije imao neke predrasude prema Azijatima i prema ljudima van Evrope, za razliku od svojih kolega koji su uglavnom imali tu predrasudu ili prenosili interes svojih država. I on je uvek bio u tom smislu korektan kao novinar, i to je najbolji način da dobije pravo mišljenje Japanaca o nekom događaju.
1: A kako su se vaši roditelji upoznali?
0: Moj otac Branko Vukelić i majka Joško Yamasaki se pripozreli u novo pozorištu u Tokiju. To je bilo u aprilu 1935. godine. Majka je bila student engleskog, pa joj je bilo drago što može da proba svoje znanje sa strancem. Yoshiko je bila sa ocem Kinsakom, koji je učio pevanja novog komada. U to vreme sva sedišta tog pozorišta su bila unapred otkupljena za celu sezonu. Ako se stranac pojavi, on mora biti gost nekog uglednog Japanaca. Kad se joj u pauzi obratio Branko, ona nije bila zabrinuta. Pokušala je da objasni o no drami, misleći da stranac ne razume što se zbiva na pozornici. Upoznala ga je s ocem i razmenila adrese. Sutradan dobila već ljubavno pismo od njega. Kasnije saznala da je on već bio dobro upoznat sa tom starom japanskom umetnošću. Moja majka na početku naravno nije ni pomislila da se uda za njega. Bila je mlada i htjela je da posveti ceo život humanitarnim akcijama.
1: A i on je još uvek

0: braku tada.
1: I to nije znara.
0: Aha.
1: I čak kad je bila kod njega u kući, on je Edit predstavio kao kućna pomoćnica. A Edit se nasmijala i nije ništa rekla protiv toga. I ovaj, kao volonter već je tada radila u jednoj organizaciji. Dakle, ozbiljno je mislila na svoju budućnost kao samica, da tako kažem, neudata, da se posveti potpuno drugim ljudima. Kad je putovala u Ameriku kao član studentske delegacije Japana, našla je u kabini putničkog broda kutiju sa prstenom sa grbom porodice Vukelića i pismo u kome je Branko prvi put zaprosio. Po povratku u zemlju, ona mu je sve vratila. Taj prsten posle pripada Paulu. I on je dugo nosio to. Ali kad se posle studija zaposlila u jednoj spoljnotrgovinskoj firmi u centru Tokija, ponovo su počeli da se viđaju. Jer su njena firma i uredništva njegove novinske agencije bile u neposrednoj blizini. Moja majka mi je kazala da je njegova priča bila veoma zanimljiva, puna znanja, svežih ideja i humora su neočekivanim obrtima. Jednog dana on je priznao da je komunista. Za nju koja je već volonterski radila za pravedno društvo i rado čitala proletarsku književnost, nije to bio šok.
2: Dakle, njihova ljubav, možemo reći, se prilično sporo razvijala. Kao što smo rekli, on jeste već bio oženjen i imali su više prepreka. Naravno, protivila se i njena porodica, ali i njegov šef, kako ga je zvao, odnosno Zorge. Nije želeo da se on razvede od Edit, plašio se da bi mogla da ih oda. Pa kako su te prepreke prevazišli?
1: Znate, procedura za razvod nije bila tako jednostavno. Branko je Jugosloven, a Edith Dankinja. Uzeli su se u Parizu, a razvodi se u Tokiju. I kad je razvod ozvaničen, Joškin otac je bio protiv. Rekao da će izvršiti harakiri, preno daje ruku svoje čerke nepoznatom strancu. Čak je otišao u policiju da traži agenta koji je bio zadužen da prati Branka Vukelića. A taj agent nije znao da je Branko zvanično razveden, pa se začudio. Kaže, nikad nisam čuo loše o tom čoveku, a da li hoće vaš kući da uzme za milosnicu? I Joškin otac, moj deda, je gotovo pao nesvest. I Branko je zamolio jedinog sunarodnika koji je pre njega došao u Tokiju i radio na Univerzitet za strane jezike, Dušana Todorovića, da mu bude venčani kum. On je bio ugledan čovjek, profesor ruskog jezika. On je pristao, je pod uslovom da se venčaju u pravoslavnoj crkvi Sveti Nikolaj u Tokiju i da oni budu krušteni pre toga. Branko je sve prihvatio, iako je bio kao komunista ateista, a porodično je bio protestant. I znajući, on je znao da će to smiliti njenog oca. I venčanje je bilo u januaru 1940. godine, bez znanja njegov šefa Richard Zorge. Zorge je bio protiv takve avanture, jer ako Edith se naljuti da počinje nešto loše da priča, može biti organizacija otkrivena. Međutim, jednog dana je naknadno stigla ovaj čestitka od Stalina i venčan je ozvaničen.

0: Nastavljamo našu današnju priču o Branku Vukeliću. Sa nama u studiju je njegov sin, Hiroši Vukelić, koji će nam ispričati šta se to sve dešavalo u godini njegovog rođenja. Dakle, rekli smo da vaša majka, nakon što, Japanka, nakon što se udala za Branka Vukelića, špijuna koji je bio deo Zorgeove grupe, bili su jako srećeni zajedno, međutim, ona kaže samo 21 mesec.
1: Ja sam se rodio 22. marta 1941. godine. Kad sam pre 10 godina posetio jednu novinsku kuću u Tokiju, na urad sam video mašinu na kojoj piše ubacite pare, ukucajte rođendan, dobit ćete naslovnu stranu našeg lista tog dana. I uradio sam to. I dobio naslovnu stranu. Prva vest je bila Jugoslavija pristupila trojnom paktu. Dakle, Kraljevina Jugoslavija je postala saveznik militarističkog Japana. Tog dana ljudi se javljali da mu čestitaju za to, a ne za prvog sina. Mogu da zamislim kako se moj otac osjećao. On je mrzeo nacističku Nemačku kao najveću opasnost za Sovjetski savez. Bio sam premali da o tome razmislim, sam sam glasno plakao.
0: A kako je funkcionisala Zorgeova grupa i koju je sve činio?
1: Zorge i Max Krazen, telegrafista, oni su bili članovi 4. odeljenja Crvene armije, dakle profesionalni obaveštajci koji su prošli i obuku i sve. Ostali članovi su regrutovani izvan te organizacije. Recimo, moj otac je imao kontakt sa nekim starim prijateljima koji su očigledno radili za istu organizaciju, ali nije se predstavio kao takav, verovatno su pričali da je Komintern poslao njega da ga regruti. Pored Zorgea i Krausena, tu su još bili trojica glavnih saradnika. Jedan je moj otac, Branko Vukelić, koji je došao iz Pariza. Drugi je gospodin Miyagi Jotoku. On je rođen na Okinavi, Japanac, koji je bio u Americi. I on je bio član Komunističke partije Amerike. U principu, onaj koji je bio član Komunističke partije ne bi smeo da bude u takvoj organizaciji, jer će lako pratiti, dobiti informacije od drugih. Ali to je učinjeno izetak i on je došao iz Amerike da se priključi u organizaciju. I onda treći je najveći ovako među njima, Ozaki Hotsuki, novinar Asahi Shimbuna, koji je važio kao autoritet za kineska pitanja i bio je savjetnik premijera tadašnjeg. I Ozaki i Zorge se upoznali još u Kini i obnovili saradnju u Japanu, i tako da je Ozaki mogao dobiti najsvežije informacije o namerama japanske vlade na međunarodnom planu. i ovaj gospodin Hozak je zaista veliki i novinar i naučni radnik. On je analizirao tadašnju kinesku situaciju i ta analiza još uvijek važi kao jedna od najboljih. I naravno, tu je gospodin Miyagi najviše okupio razne ljude iz drugih oblasti da bi prikupili neke specifične dokumente, informacije itd. Dakle, čitava organizacija je bila prilično velika, ali njih petoro je bio na vrhu. Ali profesionalca samo dva.
0: Mm-hmm. A šta se onda desilo? Šta je pošlo po zlu, budući da je vaš otac uhapšen krajem te iste 41.
1: On je bio uhapšen u oktobru i bio smešten u pritvorskoj jedinici i počeo ispitivanje njegova. I dok je moj otac bio u zatvoru u Sangamu u Tokiju, dok je čekao suđenje, majka me je više puta povela sa sobom da me vidi otac. U sećanju mi se javljaju neke slike mračnog

0: prostora i moga oca iz Aleše, tako, ali ne mogu da tvrdim da sto stvarne slike ili montirane, izmišljene na osnovu priča i fotografija.
1: Da, dakle, vaša sećanja su u stvari, kao što kažete, ostale neke vrste obrisa i negde sam pročitala, ste rekli da vi nemate zapravo ni jednu fotografiju sa njime. Sada, čitajući prepisku vaših roditelja, stiče se utisak da Branko zapravo nije očekivao, barem na početku, da će dobiti tako strogu kaznu.
0: U obaveštenom radu ove grupe, koje, kako nek kaže, potresao svet, ima mnogo knjiga uglednih načinika i novinara. U njima se usput pominjaju i delatnosti Branka Vukića. Kao vrsni fotograf u kući je napravio laboratoriju i snimao dokumente i šefove izveštaje, pravio mikrofilmove i predao ih kuririma. Informacije do kojih je dolazio kao novinar, davao je šef, stavio je svoju kuću na raspolaganje telegrafistu svoje organizacije. To je sve. Koliko god čitate i analizirate te studije, dokumente i knjige, nećete razumeti zašto je osuđen na smrt na početku suđenja, da bi na kraju dobio doživotno i umro u kaznionici Abaširi. Jedan japanski analitičar mi je rekao da Branko nije ništa učinio nezakonito protiv japanskih interesa. Na to sam odgovorio. Da, ipak je prekršio zakon o telekomunikaciji. I smijali smo se. Dakle, sudski proces je bio montiran da se omogući izricanje najstrože kazne svima učesnicima ovog slučaja. Po sadašnjem standardu dobili bi deportaciju iz Japana. Moj otac je očekivao takav ishod, ali sudska vlast je imala drugu nameru.
1: Zatvoru je mnoštvo jezika koje je poznavao, pridodao i japanski, odnosno poboljšao ga je. U jednom pismu vašoj majci čak kaže da mu se nije naročito dopala istorija Japana na engleskom koju mu je donela i da sada kada zna japanski on sam može da napiše bolju. A zapravo je ta cenzura pisama koje su pisane na engleskom mnogo duže trajala i to pisanje na japanskom je skraćivalo te periode u kojem su oni mogli da komuniciraju jedno sa drugim.
0: Da, u zatvoru naravno je postojala cenzura. Ako neko piše na stranom jeziku, to naravno traje, cenzura traje mnogo duže, jer treba angažovati stručnjaka za to. Običan policajac ne može da razume engleski ili francuski ili bilo koji strani jezik. Moj otac je u zatvor maljivo učio, očekujući da rat protiv Amerikanaca neće trajati dugo. Dakle, on se pripremao za posle. Međutim, prevalio se. Znao je da govori japanski, a sad je učio da ga čita i piše. Čitao je mnogo od klasike do budističke sutre. Neki njegovi komentari o knjigama su veoma zanimljivi.
1: Sada mi najviše o odnosu o vašeg oca i majke imamo iz knjige koje smo pomenuli, Pisma iz tamnice. Opet to su pisma koja su delom cenzurisana, što od službenika zatvora, što od same vaše majke. I pročitala bih ovaj deo iz njenog predgovora. kada ona kaže između njegovih pisama nalaze se umetnuti delovi mojih, onoliko koliko je neophodno da se bolje shvati sadržaj Brankovih pisama. Bila sam prirodno nevoljna da objavim svoja privatna pisma koje otkrivaju moju sebičnost, neobazrivost i nezrelost. Moj nedostatak dubljeg razumevanja situacije u kojoj smo se obrali. Umesto da s njim podelim njegov teret, terala sam ga da nosi deo moga, zbog čega nikada neću prestati da se kajem i zgražavam nad samom sobom. Počela sam da verujem i da sam sama odgovorna za smrt svog muža. Da sam bila mudrija, mogla sam da učinim ovo ili ono i da ga spasem. Ta me misao progoni sve ove godine od njegove smrti. Neka ovo otkrivanje moje sitničavosti bude ispaštanje mog greha.

0: Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra. Naš današnji gost je Hiroshi Yamasaki, koji nam priča priču kako o njegovom ocu Branku Vukeliću, tako i o čitavoj porodici i naposletku o svom životu. Dakle, rođen od oca Branka, majke Yoshiko, vi dolazite u Beograd 1960. godina.
1: Da, kad sam diplomirao na ekonomskom fakultetu Keio univerziteta u Tokiju 1963. javio sam se Jugoslovenskoj ambasadi i rekao da želim da idem u Beograd na specijalizaciju. Poznao sam ambasadora Rolovića i ostale članove ambasade i oni su sve učinili da budem stipendista jugoslovenske vlade. Počeo sam da učim srpsko-hrvatski jezik. Dobro sam napredovao, ali žave. Putovao sam 2 meseca brodom riječke jugolinije. Razgovarao sam svaki dan sa posadom i moja štokavština se pretvorila u dalmatinsku čakavštinu. Beograđani se slatko smejali i ispravijali me sa zadovoljstvom. U školi za jezik nastavnici su mislili da ja znam očev jezik, pa smo uvek pitali samo onda kad niko od učenika nije znao odgovor. Kad i ja kažem da ne znam, onda bi pomislili da se sa njihovom metodom nije bilo u redu, pa se objašnjavali iz početka. Tako da nisam imao problem.
0: A kakvi su vam bili prvi utisci? Jeste li osjećali bliskost sa narodom kojem ste po ocu pripadali?
1: Pa jedini problem mi je bila leć sutra. Idem na šalter da tražim potvrdu ili neki papir, srđevenik će meni sutra. U lečenik piše da je to sljedeći dan. Dolazim opet, isti odgovor sutra. I tako dalje. Sve dok nisam shvatio, reč sutra znači nikad. Nikad bez intervencije. Na sreću imao sam nekoliko ljudi koji su poznavali mog oca u Zagrebu ili u Parizu na partijskoj liniji. I oni bi rešili problem jednim telefonskim pozivom. Sutra postaje evo ti.

0: Vukeliću.
1: Možemo reći, dakle, priča vaših roditelja je u svakom pogledu izuzetna, a vi ste se takođe oženili s Kajoko i oboje sada živite u Srbiji, imate i tri sina. Kako se oni zovu, gde i oni žive?
2: Da, posle 62 godine boravka u Beogradu stekao sam veliko bogatstvo, a to je porodica. Imam tri sina, Branko, Mihajlo i Nebojša, i četiri unuka. Svi su u Beogradu. Imam još svoje rođake u Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Belarusi, Srbiji i Hrvatskoj, sa očeve strane. Kao i u Japanu, Švajcarskoj, Austriji i Americi, sa majčine strane. Mali organizacije. Za to vreme radio sam dosta na prevođenju sa srpskog na japanski i obrnuto. I to je ispunjavalo tih 60 godina u Beogradu.
1: I za kraj, gledajući unazad, maltene na ceo 20. vek i ulogu vašeg oca u Drugom svetskom ratu, da li mislite da smo najveći deo priče saznali ili je neke tajne ipak odneo sa sobom u grob?
2: Naravno, obavešteni rad podrazumeva da se odbija pod verom tajne. Ali mene, kad je reč o radu Zorgeve grupe, nije toliko bitno šta su sve saznali i kakve informacije poslali u Moskvu. Njihova analitička sposobnost prevazilazi sve. Šef moga oca u francuskoj agenciji Avas, Robert Guérin, u svom sećanju piše da je Branko još 1938. godine, kad se Japanci počeli da osvajaju Južnu Kinu, rekao mu: njihov cilj nije samo ta oblast i oni ne ciljaju samo na Šankajšeka i na Kineze. Japan bi želeo da stigne do Indokine, teritorije Francuske. I još više, njegov glavni cilj, verujte mi, jeste jednostavno Singapur. Branko o tome piše i za Politiku od 20. decembra iste godine. Najozbiljniji posmatrači u Tokiju računaju sa mogućnošću da će usred novih prilika doći do englesko-japanskog konflikta pre nego do sudara sa Sovjetima. Zamislite, znao je sve tri godine pre donošenja odluke Carskog saveta Japana o ratu na Pacifiku.
1: Gospodine Vukelić, hvala najljepše na gostovanju.
2: I hvala vama.
1: Naš gost, čovjek je izuzetnog dara i širine, kako njegovo samo ime kaže. Ja preporučujem da pročitate mnoge prevode kojima je zadužio kako našu kulturu, tako i saradnju, odnosno spajanje naše zemlje sa Japanom. Među poslednjima je knjiga Senka leptira, koja je jedna antologija savremene japanske haiku poezije. To je prvi deo. On marljivo radi i na drugom. Poslednjih 50-ak minuta sa vama su bili muzička urednica Jasmina Mihajlović, ton majstor Andreja Petrović, a ja sam Milica Špadir. Do naredne subote, budite sa nama na talasima Radio Beograda 2.
3: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru otvorena je jutro za saobraćaj, a putarina se neće naplaćivati do kraja juna. Dužina deonice je 28,71 km, a vreme putovanja od Beograda do Kraljeva povezanim autoputem Miloš Veliki i Moravskim koridorom preko Preljine sada je oko sat i 15 minuta. Saobraćaj na novoj deonici od jutros je pojačan. Vlada je povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 5,5%, koji će se primjenjivati od 29. juna, zaključno sa 5. julom. Akciza na bezolovni benzin iznosit će 68,40 dinara po litru, na dizel 70,34 dinara, a na olovni benzin 72,72 dinara. U centru Beograda na platou ispred Doma Narodne skupštine u 18 časova počinje veliki miting pod nazivom Srbija jedna porodica. Program je već počeo aktivnostima za najmlađe, a građani će tokom celog dana moći da izaberu 5 od 15 pravaca razvoja Srbije u budućnosti. Okupljeni će moći da vide i veliku srpsku trobojku. Biće tu i bajkeri, ali i roboti. Okupljenima će se obratiti i predsednik Aleksandar Vučić. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema poslednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, 3300 je povređeno, oko 50.000 ljudi vodi se kao nestalo. Predsednik parlamenta te zemlje je saopštio da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da je više od 170 osoba i dalje zarobljeno ispod ruševina. U zemlji je obustavljen vazdušni, železnički saobraćaj i nastava u školama. U Venecuelu je iz sveta pristiglo 2600 tona humanitarne pomoći. Odbojkaši Srbije igraće protiv domaće selekcije Francuske u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. Utakmica u Orleanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, dnevno od 35 do 39, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

E sad ovo je nešto jako zanimljivo, iz 75. godine, 19. jula, pardon, 85. Sonny Rollins se obreo u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku u bašti skulptura muzeja MoMA i odsvirao solo koncert. Potom je to objavila kuća Milestone na albumu The Solo Album. Postoje samo dve numere tu, jedna za prvu, druga za drugu stranu, Soloscope Part 1 and 2. Mi ćemo čuti ceo Part 1, dakle 28 minuta solo saksofona iz 85. godine. Sonny Rollins, kritike, ovaj album dočekala podeljenim mišljenjima, bilo i oduševljenih, ali bilo i oni koji su smatrali da Sonny ovo nije trebalo da radi. Da poslušamo Soloscope.

A sada ćemo čuti meni mnogo drag snimak sa albuma Falling in Love with Jazz iz 1990. godine. Sonny Rollins u postavi Jerome Harris, Mark Soskin, Bob Crenshaw i Jack DeJohnette. Slušamo standard Tennessee Waltz.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju...

0: Ako imate priču vrednu slušanja
1: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
3: I inspirišu vas svetla reflektora.
4: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
8: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
9: eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
10: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
11: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
12: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
8: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
13: Najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
7: Eko.
14: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Bila je to čudesna verzija Monalize, standarda, naravno, popularne muzike. Sonny Rollins u društvu Tommya Flanagana na klavir, Bob Crenshaw, električni bas i Al Foster za bubnjevima. Snimljeno 7. oktobra 1995. godine i objavljeno na albumu Sonny Rollins Plus 3. A ovo sada što ide je snimak iz 2001. godine, 15. septembar 2001. Boston, Berkeley Performance Center. Sonny Rollins je naime bio nekoliko blokova dalje od kula koja se srušila 11. septembra i pobegao je od kuće samo sa svojim saksofonom. Nekoliko dana kasnije odlučio da ne otkaže nastup u Bostonu i snimio ceo taj koncert. To se sve pojavilo mnogo godina kasnije pod nazivom Without a Song, The 9-11 Concert. I sa njega ćemo sada čuti numeru Why I Was Born, jednu od bitnih numera koje je Sonny Rollins napisao tokom karijere. Dakle, Why Was I Born, Sonny Rollins, Without a Song, The 9-11 Concert.

Siguran sam da ste prepoznali numer u St. Thomas. Sve to snimljeno u Tokiju 7. oktobra 2010. godine u društvu Rasela Melona, gitara, Bob Crenshaw, bas, Kobe Watkins, bubnjevi i Sammy Figueroa, udaraljke. Ovo se našlo na albumu Roadshows broj 2. I čućemo sa tog albuma i baladu za kraj ovog višenedeljnog portreta Sonja Rollins. U pitanju numera I Can't Get Started, a ovde specijalni gost na koncertu Beacon Teatru u Njujorku 10. septembra 2010. godine, trubač Roy Hargrove, inače tog dana i na tom koncertu Sonja je proslavio 80. rođendan, a među gostima je bio i Ornette Coleman. U onom prvom delu smo čuli i numeru koja je dobila nominaciju za Grammy Sony Moon for Two. Slušamo sada I Can't Get Started za kraj današnje jazz scene.

0: Evo, gospodine Crnjanski, sedite vi lepo ovde. Doktor će doći za koji minut.
1: Hvala, devojko.
0: Nema na čemu. Znate, ja sam u stvari uzbuđena što vas vidim. Oprostite, moja tetka je sa vama pohađala časove modernog plesa, odmah posle rata. Onog prvog, naravno. Pričala mi o vama i o vašoj supruzi i o njenima.
1: A kako se zove vaša tetka? Pa, u stvari, Bestraga i tetka. A kako se vi zovete?
0: Lola.
1: A, drago mi je Lola.
0: O, druže Čolakoviću, dobar dan.
2: Dobar dan, Lolo. Je li doktor tu?
0: Treba da dođe svakog časa. Samo se vi raskomotite, a ja odoh da vidim.
2: Odoh i ja.
0: Ali, druže Čolakoviću, šta vam je? Šta se dogodilo?
2: Kako šta mi je? Crnjanski, šta ćete vi ovdje?
1: Došao sam kod lekara.
2: Ama, što ste se vraćali iz Londona? To pitam. Niti ste se promijenili vi, a Boga mi nismo ni mi.
1: A samo što smo ostarili, prilično ostarili. Sedite, čoveče, još će da vam pozli.
2: Neću da sjednem. I nećete mi vi određivati kad će da mi pozli. Ako budem htio, mogu evo sad i da umrem, ali neću. Vama za inat.
0: Polako, polako, molim vas. Smirite se obojica. Druže Čolakoviću, hajde da sednete. Nema razloga da tako dižete glas.
2: Upravo ste, Lolo, izvinite. Vama se ne izvinjavam.
1: Ja nikako izvinjenje od vas nikad nisam ni tražio.
0: E sad je stvarno dosta. Da ste s mesta prestali da se kočoperite kao dva...
1: Džangrizava starca.
2: Ja, Boga mi, nisam.
0: Druže Čolakoviću, molim vas. Ja sad idem da proverim gde se to doktor zadržao. A vi, ako već ne možete da razgovarate kao ljudi, onda bar lepo ćutite.

0: Mora da doktor ima neki hitan slučaj.
1: Ili su nas zaboravili. Evo, ni Lole nema već skoro četvrt sata.
0: Djevojka se inače zove Dolores. Poznajem joj majku.
1: A, bit će da je ta vaša poznanica ljubiteljka flamenka. Ili je čitala moj roman Kap španske krvi.
0: Ili je kćerki dala ime po La Passionarii.
1: Po senjoriti koja je smislila slogan No pasaran.
0: Crnjanski, nemojte da se sprdate sa tim stvarima.
1: Druže Rođko, Španija nije stvar, već strast, a sa time nema šale.
0: Bili ste tamo?
1: 930. sam krenuo na put brodom, ali se tada sve svršilo još u Risnu. Jer na moru je besne oluje. A onda sam 33. tamo otišao na poziv španskog poslanika u našoj zemlji, njegove ekscelencije Carlosa Francisca Alcala Galijana, ili ako hoćete grofa de Trihosa.
0: I baš je vas pozvao.
1: Mene i još 26 stranih novinara. Hteli ste da nam pokažu revolucionarnu Španiju, tu pravu pravcatu zarzuelu.
0: A šta vam je sad to?
1: Zarzuela? Komad pevanja sličan opereti. Socijalisti su sa nama pili manzanilu, a odbori za doček su bili sastavljeni od krajnjih levičara i najlepših žena. Išli smo sa banketa na banket, a intervjuisao sam i tadašnjeg premijera Azanju.
0: Eto, zato nisam htio da sjedim ovdje sa vama. Taj vaš ton o važnim istorijskim događajima govorite kao da opisujete cirkusku predstavu.
1: O Španiji niti sam ikada išta loše rekao, niti napisao. A građanski rat je tamo bio pre pravilo nego izuzetak. Ovaj svima poznati iz 36. bio je od 1834. u kom su se Španci međusobno tukli.
0: A ja sam tamo bio u jesen 37.
1: A ja u junu iste godine. Opet kao dopisnik vremena.
0: I opet s druge strane fronta.
2: O, pa vi ipak razgovarate.
0: Sjećamo se Španije.
2: Divna zemlja. Tako bih voljela da je vidim.
1: Onda ćemo ići zajedno i gledati zarzuelu.
0: Prvo da nas pregleda doktor.
2: Doći će za pola sata. Naravno, ako ne možete da ga sačekate.
0: Ja, bogom, i moram.
1: Ja ne moram, ali hoću.
2: Onda nastavite da se sećate Španije, a ja ću doći malo kasnije.
0: Samo vi, sestro, idite svojim poslom.
1: A mi ćemo nastaviti sa našom koridom.
0: Kad ste već pomenuli koridu, sjetio sam se riječi mog Pedra, momka koji me te jeseni vozio po Španiji kada sam obilazio drugove na frontu i po bolnicama i... Senjor kamarat! Stalno mi se tako obraćao. Iz nekog razloga svi veliki matadori su fašisti.
1: Pa zato su Beograđani držali stranu bikovima. Kad je Taš Majdan pre nekoliko godina na dva dana bio pretvoren u Plaza del Torres.
0: Da. Narod se okrenuo protiv toreadora jer su mrcvarili bika.
1: Pa zgražavanje nad ovakvom smrću tih crnih životinja nije ništa drugo do iskazivanje lažnog stida ljudi.
0: Eto, opet kontrirate.
1: Naprotiv. Moji prvi utisci prilikom posete jednoj koridi u Madridu 33. bili su oštri i neprijatni. Mnogo više sam želeo da vidim front.
0: I da li vam je bilo i malo neprijatno što ga vidite sa strane Frankovih fašista?
1: Pa molim vas, i sami znate da Republika nije mogla da opstane.
0: Pa naravno da nije mogla kad su je svakodnevno razarali Hitlerovi avioni.
1: Ti aeroplani su bacali bombe i na Staljinove tenkove.
0: I na Gerniku. Ali izgleda da ja vama džaba pričam. Vi ne možete da pojmite šta je za nas predstavljala Španija i borba za njenu slobodu. Koliko je bilo veličanstveno uzbuđenje što se nalazimo u središtu revolucionarne borbe koja će cijelom svijetu donijeti slobodu. Toliko mladih, hrabrih ljudi iz cijelog svijeta i svi spremni da daju život za pobjedu nad fašizmom.
1: Ma kažem vam ponovo. Španska republika nije imala nikakve šanse da preživi. Jedan francuski general je odmah po njenom proglašenju, dakle nekoliko godina pre početka rata, posetio svog poznanika, jednog španskog grofa, i pitao ga: "No, kako ide vaša republika?" Na to mu je stari laf rekao: "Kako vraga da ide, kad kod nas ima monarhista, socijalista, sindikalista, anarhista, samo nema republikanaca."
0: Jedne večeri sjedio sam sa Pedrom na nekoj kafanskoj terasi, prepunoj mladog, lijepo obučenog svijeta, i na moje pitanje: "Šta će svi oni tu, zar nisu mobilisani?" Pedro mi je rekao:
3: "Senjor kamarad, oni su vam sve sami mamini i tatini sinovi. To su sve njihova mala zlata. U džepu od svoj bonito blazer nose članske karte Iberijske anarhističke federacije. Oni se, kako da kažem, a da ne preteram, čuvaju za neku svoju revoluciju."
0: "A kad će biti pravo vrijeme za tu revoluciju?"
3: "Senjor kamarad, oni će prvo da čekaju da pobedi Franco i da ih spase od haosa u koju su Španiju uveli crveni." "Ay, Carmela, mercenarios
1: y fascistas, ay, Carmela, ay, Carmela." A ja sam u Salamanku stigao na dan pogreba generala Mole. Avion kojim se vraćao s fronta udario u brdo tokom nevremena. Noćni život je tamo bio kao u špijunskom filmu. Grand Hotel je bio pun lepih žena, a tu je bilo i nemačko poslanstvo.
0: Frankov štab je bio u Salamanki.
1: Da. A u Burgosu je bila smeštena njegova vlada. Tamo sam odmah po dolasku prisustvovao defileu vojske. Salutirao im je Franco i njegovi generali. Sve vrlo interesantne pojave i neobično fotogenična lica. Ali fotoaparat mi ostao u prtljagu.
0: A vi ste tamo i fotografisali?
1: Pa te slike su objavljene u Vremenu uz moje članke. Ali Franka nisam. Nisu nam dali.
0: Svakako, imali ste sreće, jer ste očito bili smatrani za važnog gosta. Inače bi vam prvom prilikom ukrali i fotoaparat i fotografije. "Senjor kamarad," govorio mi je moj Pedro.
3: "Na frontu svi kradu, a to vam je neizbežna posljedica nestašica. I pravo da vam kažem, najgori su u bolnicama. Eto, jednom Amerikancu, čiju je podmornicu pogodio torpedo, ukrali su ručni sat čim su ga izvukli na obalu. Senjor kamarad, ne možete da zamislite koliko je taj ombre bio depresivo što je ostao bez svoga tika taka. A ja mu kažem, senjor kamarad, učinili su vam uslugu. Za vas vreme više ne postoji."
0: Da. A kako ste stigli do Salamanke?
1: Prvo vozom. Celu noć od Berlina do Stuttgarta. A onda aeroplanom. Lufthansa održavala redovnu liniju između Stuttgarta i Salamanke. Letili su tri puta nedeljno, bez obzira na vreme i bombe.
0: Samo da znate, ne bih oklijevao da pucam.

0: Evo, Ročko, vidi ga ovdje nasmijenog. Kako mu sunce miluje čelo.
1: Kao da se oslonio na saborca, a ne na stablo.
0: A ovdje? Ovdje ga više nema. Pogledaj, bila je velika sahrana. Evo, Karla Mrazovića kako drži govor. Nema republikanskog glasila koje nije donelo vest o njegovoj pogibiji. Svi su citirali njegovo pismo borcima Interbrigada.
1: Budite takvi da svaki vaš rođak i poznanik, svaki vaš prijatelj, svaka organizacija i narod koji ovdje predstavljate sa ponosom može reći: to je moj sin, moj drug.
0: I sin moga naroda.
1: I kako se to tačno desilo?
0: Ma za sve je kriv onaj Mađar, Jose Gal. Mada sam ja čuo da mu je pravo ime Janoš Galić. Ne znam kome je uopšte palo na pamet da ga postavi za komandanta brigade. I onda im još pridruže bataljon Dimitrov u kome je bilo najviše naših ljudi. Ja sam bio u štabu. Radio sam sve i svašta. Ali odmah nam je bilo jasno da će sa tim Galom biti grdnih problema. Brigadu je zvao moja brigada i mislio da je posisao sve ratno znanje jer je viši oficir Crvene armije. U prvu bitku smo otišli iznenada i taj napad je neslavno propao. Neki od naših su ležali među maslinama. Kod jednog sam našao kartu. A imam je negde ovdje. A, evo je. Još nisam stigao da je pošaljem.
1: Draga majko, evo me u Španiji. Došao sam ovamo da se borim za hleb, slobodu i demokratiju.
0: Eto. Eto kakvi su sve divni drugovi nastradali zbog tog naduvenka. Gal je išao tako daleko da je za sekretara partijske organizacije brigade postavio, znaš koga?

0: U naletu zauzmemo mesto Villanueva de la Cañada. Moglo se prići i preko maslinjaka u kome je bilo groblja, ali Gal je opet imao svoj genijalni plan. Tražio je da neprijatelja iznenadimo frontalnim napadom pravo preko čistine.
1: I vi ste ga poslušali?
0: Komandant 13. brigade, general Gomez, rekao je da mu ne pada na pamet da svoje vojnike šalje u sigurnu smrt. Gal ga je odmah smenio.
1: I blago je postavio za novog komandanta.
0: Za komesara. Za komandanta je imenovao jednog Italijana.
1: I onda su vas pobili kovce.
0: Sve je tog jutra bilo naopako. Jedinice koje su prodirale sa strane su uspele da se približe mestu, da zaobiđu mitraljeska gnezda. Vojska nam je ostajala bez municije i vode, a dan je bio paklen. Predložili smo Galu da i mi krenemo okolo, ali on je pobesneo. Nije dozvoljavao da se, kako je rekao, vučemo za ostalima. Besno je naredio komesarima da idu prvi.
1: I blago je naređenje izvršio.
0: Evo, ovakvog sam ga našao. Pogledaj fotografiju.
1: Moj mili druže. Rođen u kršu Hercegovine, završio pod suncem Španije.
0: Da.
1: Vazda kadar da obodri drugove.
0: Te večeri smo nekako uspeli da prodremo u grad, a ujutru sam krenuo da pretražem njihove položaje.
1: I gde si ga našao?
0: Pred prvim rovovima. Ležao je licem prema zemlji. Metak mu je prošao kroz grudi, s leva na desno. Iz usta mu je tekla krv i sada je bila usirena. U šakama je stiskao rukove suve trave. Tako sam ga i slikao.

0: deblo.
1: Ma i ja sam dobro upamtio jednu šaku. I sreo dva majora Frankove vojske od kojih sam čuo ono što do tada nisam znao o ratu.
2: Bili ste na frontu?
1: Moje stalno ponavljanje da me vode na front nije se nimalo dopadalo mome prevodiocu i vodiču, koga sam u izveštajima za vreme nazivao moj španski prijatelj. Ali ja nisam bio u Španiji zato da proučavam špansku gotiku ili čitam Gongoru.
2: Već da vidite rat.
1: Ni prvi ni posljednji čiji sam dah osjetio na mom banatskom licu. Do fronta su me vozili automobilom. U Segovi na ulazu u šumu naišli smo na oboren putokaz na kome piše Madrid. Tu su mene i još nekolicinu stranih izveštača koji su hteli da vide front poverili na dalju brigu komandantu tog dela fronta. Bio je to jedan stari žilavi Španac sa licem profesora matematike. I prvo što nam je rekao i što je kasnije još nekoliko puta ponovio, bilo je:
3: mi ćemo se održati na ovim položajima, što se mene tiče, i do zime. Nego, ima li među vama rezervnih oficira? Vi, odakle ste?
1: Iz Jugoslavije.
3: Mnogo vam je zemljaka tamo, na drugoj strani. Čuo sam da su hrabri.
1: Gospodine majore, šta rade oni vaši ljudi naoružani dugim štapovima? To je neko telefonsko odeljenje.
3: To su vam grobari, senjor Jugoslavija. Pretražuju onu gore šumu. Već prvog dana su tamo našli preko 500 leševa. Sve ih sahranjujemo na novom groblju kod Balsaina. Bili ste u Segoviji?
1: Samo smo prošli. Ali sam ipak stigao da pogledam katedralu.
3: Pa ovo groblje je veće nego groblje u Segoviji. I kad ste već pomenuli katedralu, ajte da se popnemo na zvonik, da vam objasnim situaciju. Mi smo se držali i mi ćemo se održati, što se mene tiče, i do zime. Slobodno tako napišite u tim vašim novinama.
1: Hoćemo, gospodine majore. Viva España!
3: Viva, nego šta? Dakle, ovako. Oko dvorca, kraj kojeg ste prošli, vođene su krvave borbe nekoliko dana. Zadržavaju

0: Održali smo njihov napad pred zidinama gde su republikanci ostavili veliki broj mrtvih i na kraju su bili prinuđeni da se povuku. U stvari, bili su prinuđeni da beže, tako napišite. I sad je njihov položaj tamo, u dnu velikog parka. Eno, tamo.
1: A da li u šumi imate raspoređene predstraže?
0: Šta će nam predstraže? Samo nek dođe neprijatelj. Što ih bude više, to bolje.
1: Izvinite, majore, kako je vaše cenjeno ime?
0: E, to neću da vam kažem. Ja sam jedan stari španski oficir i vojnik. Pišite da sam kroz ceo svoj vek bio vojnik i nije mi potrebna nikakva slava i ne želim da se moje ime pominje u novinama. Mi smo se držali i mi ćemo se održati, što se mene tiče i do zime.
2: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero.
1: Stajao je na zvoniku pored zvona, potpuno otkriven neprijatelj. Počeo da tutnje jedan mitraljez, a on je ostao miran, igrajući se svojim smežuranim prstima.
3: Da nisam doživio rat, mislio bih da izmišljate. Da je to nešto iz vaših seoba. A samo da vam kažem, kad sam čitao drugu knjigu seoba, stalno sam se pitao da li bi Pavle Isaković završio u partizanima.
1: Moj Pavel? Koji bi u najmračnijem času umjesto komande ataka svojim vojnicima naredio molitva.
3: A šta je dalje bilo sa onim bezimenim majorom?
1: Već narednog jutra pitao me da li bih hteo da posetim drugi sektor Madridskog fronta. Pristao sam i mi smo se našli na položaju kod Cruz de la Gallega. Tu me dočekao major Munoz Vizcaíno i poveo me u obilazak položaja. Bio je to neobično elegantan oficir modernih manira i melanholičnog pogleda.
4: Evo, ovo je moj stan. Dva sanduka. Ispod je slagalište nemačkih i italijanskih ručnih granata.
1: A ove lepotice u kupaćim kostimima?
4: Ta fotografija je uspomena iz Bijarica. Jesu li vam pokazali previjalište?
1: Prošli smo pored ranjenika. Vidio sam da ste im obezbedili gramofon.
4: Zaplenili smo ga od protivnika. Na ovom sektoru nas je napadala prava internacionala. Rusi, Belgijanci, Italijani, Česi, Norvežani.
1: A Jugosloveni?
4: Najverovatnije i oni. Pucali su na nas eksplozivnim mecima. Imali smo nekoliko ranjenika razvaljenih kostiju. A zaplenili smo i mnogo uniformi. Raznih pušaka, čak i nekih meksičkih. Ipak, najinteresantniji su šlemovi. Francuska roba.
1: Da, da, da.
4: Svi izbušeni kao da su pravljeni od pleha. Rat vam je trgovina i liferacija.
1: Da, da. Kakvi su vojnici Marokanci?
4: Odlični. Odani su svojim oficirima poput psa.
1: Čuo sam da svaki od njih u borbi nosi živo pile, koje mu je glavačke obešeno i visi oko pasa.
4: To im dođe kao pukovska kuhinja. Marokanac bez pileta neće ni da makne. Kad ogladni, on prekine paljbu, zavije pilet u šiju, pa ga očerupa. A naročiti su specijalisti za tenkove. Dočekuju ih izbliza i po trbuške puze prema njima. Kad dopru sasvim blizu, ubacuju kroz otvore flašu benzina, pa zatim bombu. Sve živo izgori unutra. Sad su izmislili jednu novu đavoliju. Uzmu nemačku bombu za koju pričvrste dinamit. Kad to tresne pod gusenice, tenk više ne može da makne.
1: A jesu li tako nastradali i oni tenkovi kod izlaska iz šume?
4: Da. Samo što je ove tenkove prvo pogodila naša artiljerija. Ostalo je bio posao Marokanaca. Hoćete da odemo tamo? Istina, opasno je.
1: A konačno da neko i to kaže. Hajdemo.
4: Povešit ćemo i nekoliko Marokanaca da za svaki slučaj odmaknu šum.
1: Mm-hmm. A gde je sada protivnik?
4: U Četinaru. Odatle pucaju samo ako neko naiđe drumom ili krene prema uzvišicama iza sela. Ali ne puca se dok se ruča. I u vreme spavanja.
1: Top na ovom tenku na kome je ispisano teror, kao da je ostao čitav.
4: Ali sve ostalo na njemu je razbijeno. Pokušao je da siđe sa druma i da se probije između žbunja. Dođite gore na kupolu. Jel možete?
1: A može, može, mogu.
4: Vidite, u njemu je potpuno očuvan manometar. Samo sem brojeva ne znam šta sve piše.
1: Pa evo, piše numer prvoj, 1415262. A ovde piše temperatura masla i apjać masla, a ono je... Pa to je ljudska šaka nagorela.
4: Marokanci su izvukli leševe. Tu ruku su izgleda zaboravili.
1: Koža je ostala bela, samo se podnadula.
4: I crvi uveliko gamižu po izgorelom tkivu. Šta to beležite?
1: Broj manometra. Objavit ću ga u novinama. Možda će tako neka sirota majka ili žena saznati čija je u Španiji bila ova ruska ruka.
2: La entrada de la fonda hay un moro mohamed.
3: To je crnjanski bila i Blagojeva ruka. I moja. A Boga mi i vaša.
5: Kakva ruka? O čemu vi to pričate?
1: Ruka koja vam veselo maše i kaže: pa gde ste do sad?
3: Ma pustite, sestro. Mi smo se dibi dus vratili u Španiju.
5: Tako mi je žao što nisam mogla da čujem bar deo vaših uspomena. Ali imam dobre vesti. Doktor je završio operaciju i doći će za koji minut. Možete slobodno da uđete u ordinaciju.
1: Ajdete, druže Čolakoviću, vi prvi.
3: Ne dolazi u obzir.
1: Dobro, onda ćemo posedeti još malo ovde.
5: Kako hoćete. Ja imam unutra da ispišem neke protokole, a čim stigne doktor, jedan od vas neka uđe odmah, da ne trošimo još vremena. I onako se odužilo.
3: Tačno tako, odužilo se. A znate, Crnjanski, u Španiji su i mene vozili do fronta.
1: A, onaj vaš Pedro.
3: Krenuli smo početkom oktobra iz Albacetea, stigli do Madrida, Valencije i na kraju do Barcelone. I dalje dobro pamtim šta me je pitao kad smo se upoznali i o čemu mi je sve pričao dok smo se vozili i kako mi je pjevao.

0: O kojoj se četvorici generala pjeva?
1: Prvi je Franco, drugi Mola, treći Sanjurjo i posljednji Deljano. Pesma kaže kako ćemo svu četvoricu do Božića na čisto da obesimo i da će Madrid da reziste.
0: No pasarán!
1: No pasarán, señor camarad!
2: Madrid, que bien resistes. Madrid, que bien resistes.
3: Čuo sam i ja tu pesmu u nekom pubu na engleskoj obali posle rata. Pevali su je engleski Španci uz gitaru.
0: Ta se pjesma prije rata pjevala kao Četiri mazgara. A Veljko Vlahović mi je ispričao da je Lorca volio da je svira na klaviru. Najviše se pjevala tokom opsade Madrida.
3: Samo što nikad nije stigao taj Božić kada će Franco i ostala trojica biti obešena.
0: Opet počinjete. Pa vama je i dalje drago što je Franco pobjedio. Nakon toliko godina i svega što se desilo u svijetu, vi uporno...
3: Ništa ja više, druže Čolakoviću, ne činim uporno.
0: Kako ste mogli da budete na njihovoj strani? Zar vas ikada toga nije bilo stid?
3: A ja sam išao u Španiju sa dubokim simpatijama za stranu nacionalista, ali sam po povratku znatno smanjio to svoje oduševljenje Franco.
0: To, Crnjanski, nije dovoljno. Ni tad, ni sad.
3: Naravno da nije dovoljno. I sada smo tu gde jesmo i ta četiri generala u ovoj čekaonici ovog poslepodneva, to nisu ni Franco, ni Mola, ni Sanjurjo, ni Deljano. Sada smo to nas dvojica, vaš Pedro.
0: Izgorjela ruka iz ruskog tenka.
3: Ta ruka me je
0: dozvala pameti.
3: Dodirnula.
0: Eto, kažem vam, nije dovoljno. Ali da se vratimo mome putovanju sa Pedrom.
1: Senjor kamarat je Ingles? Italijano? Ruso?
0: Jugoslavija.
1: A, Jugoslavo!
0: A odakle si ti, Pedro?
1: Ja sam Katalan, iz jednog sela blizu Girone. Ako nas kojim slučajem put nanese tamo, odvešću vas na večeru. Godinu dana nisam bio, a voleo bih da zagrlim majku. Ona će da nam spremi paelju. A sa mojim ocem se lepo može pričati o politici. On je razume bolje nego ja. Ja se razumem u ovu moju mašinu i ponešto u rat.
0: I kakva ti je mašina?
1: Stara, 100 puta krpljena. Ima da se kvari kad god joj se prohte.
0: A šta ti misliš, šta je najvažnije u ratu?
1: Što se tiče rovovskog ratovanja, važno je samo 5 stvari. Drvo za ogrev, hrana, duvan, sveće i neprijatelj. A dodao bih i kašnjenje. U Španiji se, senjor kamarad, nikada ništa ne događa na vreme. Od obroka do bitke. Ali najgori su vozovi. Naši vozovi ili kasne ili polaze prerano. Voz koji bi trebalo da krene u 8, obično polazi negde između 9 i pola 10. Ali jednom nedeljno, niko ne zna zbog čega, on krene u pola 8.
0: Pa dobro, rat je. Niko i ne očekuje da se prevoz odvija strogo po redu vožnje.
1: A naše mape?
0: Kakve sad mape?
1: Vojne ili bilo koje druge.
0: Šta je s njima?
1: Nema ih. To jest vlada nestašica mapa, jer Španija nikada u potpunosti nije ljudski premerena. Možda se zato dešavaju sve te čudne stvari.
0: A na šta tačno misliš?
1: Na mnogo toga, senjor kamarad. Naprimjer, zbog čega se aragonski seljaci prema mulama ponašaju dobro, a prema magarcima loše? Ili, iz kog su razloga svi najbolji matadori fašisti?
0: Ne znam.
1: To ne zna niko, ali je jednostavno tako. A bar je naša vlada napokon uspela da napravi pristojnu bombu.
0: Da, to sam već čuo nekoliko puta.
1: Ali ipak postoji problem sa osiguračima, jer ta naša bomba ima 2 osigurača. I kad ih izvučete, ostaje vam 7 sekundi da je bacite iz ruke.
0: Pa dobro, to je sasvim dovoljno.
1: Da, ali jedan osigurač je vrlo čvrst, dok je drugi vrlo labav. Tako da morate da birate koji prvo da izvučete. Ako izvučete ovaj labav, onda se mučite sa ovim čvrstim. A ako ostavite samo labav, onda u svakom trenutku sve može da odleti do đavola. Ali nema veze, vrlo je zgodna za bacanje.

0: I eto, tako smo se Pedro i ja vozili po Španiji.
1: Pa dobro. Pedro jeste levičarski Sancho Panza, ali vi zato ni pošto niste Don Kihot. Niste se borili protiv vetrenjača. I čitali ste Marksa, a ne viteške romane.
0: Vi ste tokom svog obilaska fronta putovali kroz prostor, a ja sam sve vrijeme morao da se bavim mnogim, da kažem, našim stvarima. Konkretno stanje u našem centralnom komitetu bilo je u to vrijeme krajnje neizvjesno. Valjalo se stalno razgovarati sa našim ljudima, bodriti ih da izdrže sve što rat sa sobom nosi i truditi se da ostanu na ispravnoj liniji.
1: Ali obojica smo iz Španije otišli. Ja nakon nedjelju dve, a vi?
0: Nakon dva mjeseca. Vratio sam se istim putem kojim sam i došao. Samo sam imao drugi pasoš i malo je falilo da me francuski policajac uhapsi.
1: I ja sam se u Berlin vratio bolestan. Grlo me jako bolelo.
0: Ubrzo nakon povratka u Pariz upoznao sam moju Milicu. Nije prošlo mnogo, a mi smo se vjenčali.
1: Moja žena i ja smo 38. iz Berlina stigli u Rim. Odakle, 3 godine kasnije, nije bilo povratka.
0: Tada je u Španiji sve već bilo gotovo.
1: Gotovo, gotovo i zvanično, jer Franco je taj rat dobio mnogo ranije.
0: Da, ali mi ga nikada nismo izgubili. Bili smo spremni za ovu našu, kako ste ono rekli?
1: Zarzuelu.
0: Da, Zarzuelu, koju smo pretočili u kozaračko.
1: E, da sam ja to rekao, vi biste me...
0: Da. A vidiš, Milice, ja smo se po nalogu partije 940. vratili u zemlju. I otišli smo na more, u Cavtat, gdje smo sreli koču Popovića i njegovu tadašnju ženu. Uveče smo znali da sjednemo na čamac, odveslamo na pučinu i pjevamo pjesme iz Španije.
1: I 4 generala.
0: Si, señor kamarat.
2: Los 4 generales. Los 4 generales. Los 4 generales. Mamita mia, que están alzado, que están alzado.
1: Para la noche buena.
3: Pa to vas dvojica pevate, ja mislila...
0: To je Sestro Lolo, pjesma o 4 generala.
3: Koja 4 generala?
1: 4 mrtva generala, u koje su obesili.
3: Ali zašto mi se onda čini da u njoj ima i neke veselosti?
1: Madrid que bien resiste.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo posvećujemo svenoćnom bdenju

0: Zlatno i plavo.
1: U interpretaciji Helsinškog kamernog hora, kojim je dirigovao Nils Schweckendick, slušali ste odlomke svenoćnog bdenja Eino Johania Rautavare, ostvarenje kojem smo posvetili ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Andreja Petrović i Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji.

0: Dobroveče poštovani slušaoci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda, počinje rimovanje, ja sam Teodora Aćimović. Letnje noći su duge i pune šapata, u njima se i ćutanje čuje. Reči su Ive Andrića, a ovom motivu u srpskoj poeziji posvećujemo današnje rimovanje. Leto je inspiracija umetnicima oduvek. U srpskoj književnosti, iako su mnogi pisali o ovom godišnjem dobu, uvek se prvo pomisli na Jovana Dučića i njegove sonete koje u interpretaciji Mihajla Janketića slušamo na početku rimovanja. Jovan Dučić, jutreni sonet.
1: Mirišu jasmini i modri se lovor. U srebrnom jutru još spavaju žali. Duboko u školju čuo se je govor. To zborahu prvi probuđeni vali. I osjećam gde se budi tihim šumom uspavana duša stvari oko mene. I miriše more ribom, dok za humom svod se stakli, širi, mru i zadnje seme. Znam, nekad ko dete u svitanje zore istim ovim putem silažah na more i svakda me sreo nestrpljiv šum vala. Čuje mi sad, huji ispod oštrih žala, isti stih, još isti što me nekad srete, stih i strofe ko zna kada započete.

0: Jovan Dučić, Pored vode.
1: Put mesečev srebrn niz more se vidi. Leži beskonačan, vrh zaspali hvala. Mir. Zadnji je talas došao do hridi, zapljusno setno i umro kraj žala. Noć miriše tužno čempresovom smolom. Nebo pepeljasto. I kopno i voda kod noća zdišu nekim čudnim bolom. Tiha tuga veje sa dalekog svoda. A 100 srca noća skucaju u meni. I celo mi biće budi se i diže. Časom nekoj zvezdi, a čas kakvoj ženi. Sve kipi u meni, ko plima kad stiže, kao sad da postah, dokle zvezde brode jedne bezimene noći pored vode.

0: Jovan Dučić, Leto.
1: Okićenu lozom i cvećem od maka sreo sam je jednog vrelog dneva. Na pučini magla, providna i laka, u vrućome žitu prepelica peva, iz vode i kopna odisaše leto mirisom i vatrom. Tesne staze behu pune kosovaca, veselo je cveto turčinak u njenom govoru i smehu. Ona je kraj mene tada koračala, strasna kao leto pored mirnih vala, polivenih toplim bojama i sjajem. Vaj i mladost prođe ko sunce nad gajem. Samo još u meni ti si i sad taka, u kosi ti isti cvetovi od maka.

0: i miriše trava. Noć teškom kupom zlato sipa na nju. Na moru nigde jedra ni galeba. Mir samo struji s ljubičastog neba, a san, vidim, slazi i vrh mojih jada. No kad sunce blisne na more i granje, tad će da se prenu i izađu tada kao crne zmije na svoje sunčanje.
1: Jovan Dučić, Zvezde.
0: Visoko u granju mirno gore zvezde i široka pesma mora u tišini čuje se oko nas. I ti glasi jezde ko da rosa pada u srebrnoj tmini. U njenu sam kosu upletao strasno mokre noćne ruže. Putem punim zova ja joj ljubljah celo ovo veče jasno, oči pune zvezda i usta stihova. Sve je šumno, sjajno i lije iz granja svetlost ko padanje neke bele kiše, maslinova šuma u daljini sanja, a more je puno zvezda pa ih njiše. I po žalu nemom, praznom i bez sene, kotrlja ih svu noć ko pesak i pene.

0: nastavku rimovanja slušamo pesme Milana Rakića u kojima su motivi leta pozadinski i grade atmosferu pesama Želja, Božur i Tuga. Milan Rakić, Želja.
1: Kad i meni dođe čas da mreti treba, Bože, daj da umrem u jesenjoj noći, nasmejan i vedar u mladalačkoj moći, pod raskošnim sjajem septembarskog neba. Smrt je tako laka, al pratilja njena, sva ta ština što se pred smrt snova budi, i zanatske suze zabrađenih žena, i bol izveštačena ravnodušnih ljudi, i mantije crne, čiraci i čoja, sve to tako grubo i surovo dira i gnusobom vređa osjećanja moja pred skromnom lepotom večitoga mira. O, umreti tako, bez piske, bez sveta, bez dosadne, glupe komedije smrti, nečujno, ko miris uvenulog cveta, i život i dugo očajanje smrti, kao jednim mahom u mladalačkoj moći pod raskošnim sjajem septembarske noći. Ti bi došla k meni bez suze u oku, iako te boli razdiru i guše, skrivajući jade i tugu duboku kutima tajnim nežne tvoje duše. Ti bi došla k meni i pogledom jednim posljednje bi s Bogom rekla starom drugu i miloštom krasnom i poljupcem čednim zbrisala bi tajnu neizbežnu tugu. Dođi, čas je

tacno. Ko u srećne dane poći ćemo sami iz dosadnog grada, poći ćemo sami u pitome strane, daleko od ljudi, daleko od jada. O, hajdmo u svetlost, u polja, u cveće, u čednu tišinu uspavane noći, u miloštu tajnu što iz zvezda sleće i svečano struji po vedroj samoći. Gledaj kako mesec nad poljima sija i oblačke retke rastura i vedri, i trava miriše, i rastinje klija, i šumore tužno kukuruz jedri. Nad nama će nebo treptati u sjaju, grliće nas blago vaseljena nema, lepršnuće krilom u obližnjem gaju slepi miš, posljednji što se na put sprema. Pa dok iz daljine grmi gradska jeka, iz zabave puste što nize čoveka, i bučno veselje tajanstveno huji, zapevaće negde skriveni slavuji, i priroda cela zašumeće strasno, i polja, i gore, i bašte, i vrti, sve u njoj živi, pozdravit će glasno svečani dolazak ravnodušne smrti. Zaćutaću tada, nema reči više, poljubiću samo tvoju ruku bledu, i dišući mirno, sve tiše i tiše, ostavit ću život, nevolju i bedu, bezbrižan i vedar, nasmejan i čio, i sklopit ću oči zanavek. I tada osjetit ću čudno, kao kad se sniva, sa miloštom tajnom što iz zvezda pada i svežinom skoro povoranih njiva. Sjaj očiju tvojih, bolećiv.

0: Milan Rakić, Božur.
1: Kako je lepa ova noć. Gle, svuda stopole rasta bagrema i duda, u mlazevima zlatokosim pada, nesu štastvena mesečina. Sada nad livadama gde trava miriše, u rascvetanim granama, svrh njiva koje se crne posle bujne kiše, velika duša mesečeva sniva. Sve mirno, tajac, ćuti polje ravno gde nekad pade za četama četa. Iz mnoge krvi izniknuo davno crven i plav Kosovom Božur cveta.

0: Milan Rakić, Tuga.
1: U vedroj noći pokraj mene čuje se časom vapaj tajni, ko uzdah cele vaseljene, patnički uzvik, krik očajni. Čas neosetno, tiho struji, ko jedan trepet tužnih žica, čas strahovito kobno huji, ko jato crnih zloslutnica. Ko tuži tako? Živi ljudi ili moja ljubav, jadi stari, ili tuđe nade, tuđe žudi? O šta to mari, šta to mari? Ja plačem kad i drugi strada, kad tuđa sreća kod svet vene. Za mene nema tuđih jada, što boli drugog, boli mene. Plači mi dušo, kad u nama još ima suza, da se redom prospu nad tuđim nesrećama i neiscrpnom našom bedom. O, kake slasti, da se rida bezumno, silno, da se grca i mučenički život kida pri svakom kucnju bednog srca. U očajanju, u samoći, među Jorgovanom i Jasminom, u zagrljaju vedre noći pod dobroćudnom mesečinom.
0: Bile su ovo pesme Želja, Božur i Tuga Milana Rakića, koje je čitao Ivan Jagodin.

0: Slično i Miodrag Pavlović u pesmama Doručak na travi i Idila koristi letnji ambijent za izražavanje osjećanja. Miodrag Pavlović, Doručak na travi.
1: Usred postelje cveća, pegavi proplanci tanjira tište jednolikim sjajem rapavu vertikalu trave. Krugovi porcelanske tvrdine, oaze spokoja u vetru love postepeno u svoj doručak veštačkog mira, izbrazdano rame hrasta i bojažljivu veveriću glavu, zaposlen kljun detlića otkriva u viljuški sestru. Tu smo gde mali potok žubori kraj velikog bokala i azbuka sunca čisti nam kožu od tragova metala. Stojim u građanskom odelu, žedan posle svitanja i puta, a ona se već saginje naga i reže lice voću koje nas gleda smežuranim okom iz stomaka i znoji se od slasti. Duž povijenog struka vidim kroz žbunje zenice kako se iskri snaga i kidam grožđe bujno nad sjajnom posudom od stakla. Dok leži, po njenom telu ko sunce preko planine pređe podne. Oazom kosti razapnu se visine. Kad umor dođe da otežali svet zameni himerom, ostajem budan na straži u crnom runu, pastir snova, nad njom što spava ko beli grad kraj reke. Ulice od kojih smo pobegli dolaze tad preko njiva i povorke skrovitih soba. Nevidljivi nemiri smerom obuzdaju haos kranja, zidaju pod okriljem zove udobne kuće i glatke trgove preko pleća panja. Kroz pupoljak se nazire budućeg naselja hladna perspektiva.

0: Miodrag Pavlović, idila.
1: Ležim nauznak, bršljen sam, razgranat u žice tanke. Podamnom crna livada treperi ko ploče violine. Osjetljivost svoju dajem stvarima belu senku. Jer ja sam taj mesec, predsednih polja usred uspavanke, i svaki oblik je list na meni što raste i gine. Potkožno more na oči mi gleda. Životinje po pesku hode i slute jezik ljubavi. Izdašna vulkanska pojila u mrežu čudnih intriga vezuje ih moje čulo dodira. Dok polusnevam, moj stari tigar izlazi na obalu mora i stavlja mi na rame svoju glavu mokru i belu da podelimo snove dok nas traži senka orla. Ždrebad me njuši po trnju, topot razbija travu u kojoj čuvam prste, kopito stanuje u hlebu. Pogledam natrag na osnovnu lađu mesa od koje sve je poteklo, kako zagonetno leži na ivici ponora i besa, i slutim požudu uha u dijalogu nepaca i vresa. Kako bi bilo da noćas duž nerava preduzmemo nešto mi, ostrva vide što kruže oko kičme mraka. Zar nije došao trenutak da svanu blage vesti? Trobe se fosilne pruge i očnjaci napuštaju mesto što pogibije smera. Krećemo tragom predskazanog braka ka domu bratskog detinjstva gde nam se njišu kolevke u grlu i svrha noći svetlost dok se mresti i tražimo na mesečini melodiju zajedničke popevke.
0: Stihove pesama Doručak na travi i Idila Miodraga Pavlovića slušali smo u interpretaciji Petra Banićevića.

Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

Poštovani slušaoci, na talasima drugog programa Radio Beograda sledi drugi deo rimovanja emisije koja je ove subote posvećena motivu leta u našoj poeziji.

0: Na septembarskoj plaži u Herceg Novom 1991. godine pesma je Stevana Rajičkovića koju slušamo u ovonedeljnom rimovanju.
1: Ne znam da li da stojim, ne znam da li da bežim, ja se pomalo bojim na ovom pesku gde ležim. Da li da krenem Bogu ili okrenem vragu, da maknem nekud nogu ili stojim u svom tragu. Sam, nasred pusta žala, sa glavom koja strši pod suncem što je loče, kao u zevu ala, ja čekam da se svrši i ovo što ne poče.
0: Varka od leta još jedan je naslov pesme Stevana Rajičkovića, čije stihove je čitao Danilo Srećković.
2: Ni nadali se nismo, a već eto, skidamo sa tela tek stavljene krpe i bacamo ih gde bilo u ćoškove na hrpe. Sunce je opet tu. Od nekud mislimo leto, to znači život. Opet smo nagi kraj vode. Ali stojimo dugo, a niko da kaže dosta i uđe u vodu. Gledali smo je u mantilu sa mosta.

pokraj nas grana s načetim lišćem nekud ode. Smišljamo da nam se vraća leto, ali varka, sa nevidljivih brda osluškujemo nešto drugo. Oslobađa se vetar i pada žir šišarka. Stojimo opet na mostu pod krasnim suncem dugo. Ispred nas bljeska sred grada daleki krov od lima. Ispod odlazi reka sama u dovički boje dima.

0: Slušali smo stihove pesama Na septembarskoj plaži u Herceg Novom 1991. godine i Varka od leta Stevana Rajičkovića. Nove pesme Desanke Maksimović u emisiji Predponoćni trenuci govorila je Jelena Glišić, a mi slušamo Žegu kao hipik i zavičajni hrast u kojima ova pesnikinja motiv leta i bujanja prirode razrađuje do tančina. Desanka Maksimović, Žega.
1: Sred božjega letnjeg dana idem ulicom gde nema drveta, nema strehe, ne znam od sunca kuda da se denem. Na jednom spazim kraj svoje senke, kao pale sa drugoga sveta stupaju neke sene. Možda se i pričinjavaju meni zbog sunca ogolelog, zbog žege, a možda stupaju uza me nečije seni, oslobođene zagrobne stege, možda se prilike mrtvih prijatelja jate oko mene. Poneka se jasno crtava, poneka leluja kao senka breze, poneka se kao hlad jablana u beskraj duži, a poneke su tamne i niske kao satuja. Ali bele seni davno pomrlih prijatelja ili hlad drveća potrulela, koje se ovde nekad nebu pelo, bukteći zelenilom vek za vekom, tek još nečije senke zacelo mešaju se sa mojom senkom.

0: Desanka Maksimović, Zavičajni hrast.
1: Dođem po proletnjem danu, prstiju hladnih kao guja. Ti pružiš osunčanu granu i ruku mi prožme stotinu toplih struja. Donesem poneku tajnu i oblak poneki iz duše i sakrijem u tvoje račve. I prolazniku se od tvog šušnja učini kao da neko plače. Urežem s proleća svoje ime negde u tvoju koru i ljubavne dve, tri rime krišom od ljudi u zoru kao što u mladosti čine. Kad sa zemlje pođem, obesiću o tvoje grane oreole koji su lebdeli oko mene i u gnezda ti spustiti misli što besmisleno bole. A ti listaj, veni. Listaj i vetrove zaljubljene, razgovaraj mesto mene. I letnjem suncu se raduj. Godina bar još 300.

0: Bile su ovo pesme Žega, Kao hipik i Zavičajni hrast Desanke Maksimović, a u nastavku slušamo Dušana Matića kako kazuje stihove svoje pesme More.
1: Spavaš danas gusta lepoto leta, zriš u srcu avgusta, kao žena koja je poznala da ljubav je sve i pepeo i opet neiscrpna, žar što ga prvi dah raspiri i drugi dah ugasi i treći dah opet raspiri i tako redom za decu rođenu i decu nerođenu bujan talas zato ne mari. Spavaš gusta lepoto leta, o ti zaslepljući nedogledu, sjaj do sjaja, sjaj u sjaju, ambis do ambisa, ambis u ambisu, svi krici svih brodolovnika u tebi su izjednačeni i smireni danas u tvom izlišnom dijamantnom skladu. Spavaj i ti pred tim nedogledom, pred tim sjajem od sjaja svakog sjajnim, spavaj na nemirnom uzglavlju uspomena, krnjih uspomena i promašenih trenutaka. Spavaj, pijana od zaborava, spavaj na ivici šarolija koje nisi znala da vidiš, na jalovoj ivici saznanja, na ivici slepila izgubljenog ukusa i na dodiru oluja i tamo gde se deli zora i gde te nema ni krikom ni zimzelenom trajanja. Spavaj, šta su htele smešne gajde smisla, šta ruke na nepoznatom poslu, post večnosti ja ga neću ni po cenu ove nedonoščadi, ni po cenu svanuća za decu buduću žena obešašenih, kad zemljom prođu bezazreni osvajači na puste fatamorgane. To su samo ćelavi vrhunci gde zalaze večeri i pesme nedopevane sitih sebičnih ljubavnika. Na prvom krevetu rasklopit ćeš mapu sveta, ispisat ćeš sve koordinate i raširit ćeš sve šestare odavde pa do Afrike. Isti je stroj, isti je šum vetra, isti zov pustare i iste turobne ruke u zamci mesa kao u srcu prvog prolaznika. Bolje spavaj, ne smej se kad zavoliš što nisi znala da ćeš zavoleti. Glavu svoji obujmi rukama obema, taj obruč otuči, ko će moći da slomi. Prsnuće damari, kletve tek skrušene spustiš, neuslišene usne na gorke usne što cepaju svet na užas radosti i na užas patnje. O ružo slatkog užasa, o ružo nestvarene odsutnosti, o ista ružo užasa, o divlja ružo pomešane krvi. Dan, a nema dana, noć, a nema noći, zvezde i krvotok ugašeni. Bolje spavaj, mačka se proteže na osenčenom zidu, grožđe zri na čokotima, bonaca je polegla nad svetom. Spavaj, dva pozna leptira žure varljivom suncu, s dolaskom noći nestaće ih i dve lepote s njima. Spavaj kad ništa drugo ne preostaje ti. Spavaj, ljubav čeka na sutra i na tebe i na omamljena krila prostora gde gore boje večnosti. I kad je tama u korenju tvog vida i u tvojim ranjavim grudima i kad te mami izgubljena prašuma tvoje krvi, tvoje smrtne istine. Spavaj, večnost je taj sjaj, taj nedogled, taj uzaludni sklad nad paperijem brodolomnika i tvoj san preko svih pravdi i svih nepravdi. Večnost je taj talas što nesmiren vrvi pred tvojim smrtnim nogama, taj talas silan ciklo što lomi katarke i poslušno pašče pred nemilosrdnom, ljubljenom, zaspalom nogom tvojom.

0: U narednim trenucima čućemo pesmu Noć Milete Jakšića iz serijala Predponoćni trenuci.
1: Otkud dolaziš razbudna noći, te vlagom mire tvoje tamne vlasi? Da li iz hladnih struja okeana gde si plamen letnjeg dana provela na grudi vodenoga duha? I sada se dižeš, u tvojoj kosi gore korali, sija se biserije, rize su tvoje oblivene svetlošću blagom i dahom morske trave i grudi mirisave, rosne i meke, kao labudovo papirje. Zaštitnice dobra, ljubavnik se tebi klanja, a ti ga blagosiljaš, sanjiva, umorna od milovanja. Noći, ne toni skoro u morske struje, jer ja ljubim pod tvojim okriljem blagim, zlato mi spava na ruci, traka mi spava. Sklopila je oči. Produži vlast, noći čarobna. Ah, skoro će doći zora, već dišu jutarnji lahori, a ja neću moći pocrpsti bogatstvo slasti kojim su prepunjene usne i grudi njene.
0: Bilo je to sve, poštovani slušaoci, što smo vam pripremili u poslednjem junskom izdanju emisije o poeziji, kroz koju vas je i ove subote vodila Teodora Aćimović. U ime ekipe Rimovanja želim vam prijatno veče.
2: Sada je 19:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: U Beogradu je nešto posle 19 časova završen glavni program skupa Srbija jedna porodica, kojem je prema podacima MUP-a prisustvovalo 207.000 ljudi. U glavnom delu programa nastupili su humanoidni roboti koji su igrali Muravac, a potom se okupljenima obratio predsednik Aleksandar Vučić. On je istakao da Srbija po svaku cenu mora da pokuša da sačuva svoju vojnu neutralnost i da nastavi da samostalno donosi odluke, da ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali i čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom. Rekao je da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost. Najavio je da će predsednik biti još nekoliko nedelja i da će tada podneti ostavku. Također je naveo da je njegov predlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Najavio je da će u ponedeljak predstaviti nove mere, namenjene pre svega najsiromašnijim. Skupu su prisustvovali građani iz cele zemlje, kao i iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. U Domu kulture u Gračanici održana je svečana Vidovdanska akademija kojoj su, pored velikog broja građana, prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i gosti iz centralne Srbije i regiona. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u pismu je poručio da Lazarev zavet i slava palih kosovskih junaka obavezuju srpski narod da više nego ikada čuvaju jedinstvo i slogu i da je država Srbija uvek uz svoj narod na Kosovu i Metohiji. U Venecueli je iz zgrade koja je srušena u zemljotresu spasena beba, saopštile su lokalne vlasti. Do bebe su došli spasioci koji su s pomoć članova porodice radili na raščišćavanju ruševina, prenosi BBC. Venecuelu su 23. juna pogodila dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo najmanje 920 osoba, a povređeno je 3.360 ljudi. Broj nestalih nakon razornih zemljotresa dostigao je više od 55.000. Vreme sutra u Srbiji sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevna od 35 do 39, u Beogradu sutra do 38 stepeni. Bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa možete slušati peti čin semiopere Psiha Matthewa Locka. Od 20 sati i 30 minuta sa Festivala kamerne muzike u Zapadnom Korku direktno prenosimo nastup kvarteta Novo i kvarteta Kalidor, koji će interpretirati dela Đerđa Ligetija, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. Od 22 sata i 30 minuta repriziramo radiofonsko delo Mateje Nikolića Skudra. Od 22 sata i 40 minuta u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak sa koncerta Trija Rosa Dejlija, zabeležen prošle godine u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. 15 minuta posle ponoći u emisiji Kamerni koncert predstavljamo trio sonate Johana Joakima Kvanca. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Carlosa Gustavina, Giovannija Bottesinija, Karla Nilsena i Ilmaria Hannikainena.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Operski intermeco. Poštovani slušaoci, podsjetit ćemo se semi opere Psiha Matthewa Locka u izvrsnoj modernoj rekonstrukciji koju je načinio francuski dirigent i vođa ansambla Correspondant Sébastien Dossé uz sudelovanje plejade internacionalnih solista, a objavila diskografska kuća Harmonia Mundi 2022. godine. U narednih 25 minuta čućete peti i završni čin ovog Lockovog dela iz 1675. godine, koje je nastalo kao poručbina engleskog kralja Charlesa II.

Čuli ste peti i završni čin semiopere Psiha Matthew Locke u prvoj modernoj rekonstrukciji koju su izveli Sebastian Dose i njegov ansambl Correspondance uz plejadu internacionalnih solista. Želimo vam prijatan nastavak večeri na talasima trećeg programa Radio Beograda, gde će uskoro započeti prvi ovogodišnji direktni prenos sa festivala Euroradija.

0: Good evening everyone. I'm Paul Harriet on
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Dobrodošli na prvi direktan prenos iz ciklusa Letnji festivali Euroradija, koji muzička redakcija trećeg programa realizuje svake godine tokom letnjih meseci. Sa vama su večeras Sanja Kunjadić i Marija Vuković.
2: Tokom naredna dva i po meseca realizovat ćemo više od 10 direktnih prenosa sa letnjih pozornica širom Evrope, od velikih auditorijuma do intimnih kamernih prostora. U jednom takvom ambijentu ćemo biti večeras, jer zvukom odlazimo u Irsku na festival u Zapadnom Korku posvećen kamernoj muzici, i to četvrtu godinu za redom. Reč je o 31. izdanju festivala koji je svečano otvoren sinoć, a mi se zajedno sa slušalcima italijanskog radija Rai 3, koji su se radijskim prenosima priključili prošle godine, uključujemo u drugo festivalsko veče. Na programu je veče gudačkih kvarteta i imat ćemo priliku da čujemo dva sastava. To su kvartet Novo sa delima Wolfganga Amadeusa Mozarta i Đerđa Ligetija i kvartet Kalidor sa muzikom Ludviga van Beethovena.
1: U prvom delu večeri čućemo kvartet Novo, koji je danas već svirao za publiku West Corka u crkvi Svetog Brendana na takozvanom coffee koncertu u prepodnevnim časovima. Svirali su kvartete Jozefa Haydna uz parolu "Naša priča počinje Haydnom", da bi se nastavila evo večeras delima Mozarta i Ligetija. U pozadini čujete glas dugogodišnjeg voditelja programa u Bantry House-u, Paula Herriota. Koncert će započeti gudačkim kvartetom u D-molu Kehlova oznaka 421 Wolfganga Amadeusa Mozarta, drugim od šest kvarteta koliko ih je Mozart posvetio Jozefu Haydnu. Ovi kvarteti su bili svojevrstan Mozartov odgovor na Haydnovo objavljivanje takozvanih ruskih kvarteta opus 33. Razvoj gudačkog kvarteta bio je još u povoju, te su pravila i uzusi razvijeni usput, a Mozart se svakako oslanjao na temelje koje je postavio stariji kompozitor.
2: Kvarteti koje je posvetio Haydnu nisu bili narudžbina i gotovo sigurno ih je Mozart komponovao za sopstveno umetničko ostvarivanje i vrlo moguće kako bi stekao Haydnovo poštovanje. Mozart je redovno organizovao večeri kamerne muzike u svojoj kući, a njegovi prijatelji, uključujući Haydna i druge bečke kompozitore poput Karla Dietersa von Dietersdorfa, pridružili bi mu se u sviranju. Haydn bi svirao prvu violinu, a Mozart violu. Kvartet Novo večeras će započeti ovo koncertno veče izvođenjem gudačkog kvarteta u D-molu, Kehlova oznaka 421, Wolfganga Amadeusa Mozarta.
1: Inače, sam koncert odvija se u jednoj zaista intimnoj atmosferi. Pozornica je smeštena u biblioteci Bantry House-a, istorijskog zdanja iz ranog 18. veka. A ono na što su organizatori posebno ponosni jeste pogled koji se pruža iz ove velike aristokratske kuće na zaliv Bantry i poluostrvo Beara, koji su večeras pod kišom.
2: Tako je, u Zapadnom Korku pada kiša, ali je publika u biblioteci Bantry House-a okružena zelenilom i prelepim pogledom na ovaj zaliv.
0: They're going to open the program.
2: Sada Paul Herriot objašnjava, to je kvartet koji se sastoji iz tri danca i jednog Poljaka, dakle troje danskih prijatelja je osnovao kvartet zajedno sa svojim poljskim kolegom sa fakulteta. Dakle, slušamo gudački kvartet u D-molu, Kehlova oznaka 421 Wolfganga Amadeusa Mozarta, svira kvartet Novo, a stavovi su Allegro, Andante,

0: najavio kao novo, što je bio sastav. I danas ovi umetnici osjećaju se kao da su na početku svog putovanja, ali ne zbog nedostatka iskustva, već zbog toga što drže širom otvorena vrata za nova istraživanja i radoznalost koja ih vodi. A ta radoznalost ih je odvela daleko, jer oni danas imaju više od 100 koncerata godišnje. I pored toga što su svirali u dvoranama poput Wigmore Halla ili Victoria Halla, oni istražuju i druge sfere naše stvarnosti, te su svirali i u školi dečaka u Keniji, otkrivajući kako muzika donosi radost čak i tamo gde su koncerti klasične muzike retki. Veoma važno dostignuće ovog poljsko-danskog ansambla jeste činjenica da su tokom perioda od 2025. do 2027. godine imenovani za umetnike nove generacije BBC-a, što je pozicija koja im donosi veliku promociju u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Napomenemo da su članovi kvarteta Novo, violinisti Kaja Kato Meller i Nikolaj Vasilij Nedergor, violista Daniel Šleđinski i violončelistkinja Signe Epstrup Beach. Festival kamerne muzike u Zapadnom Korku, ovo je dakle 31. izdanje, kao što smo rekli, ustanovljeno je 1995. godine, a moto ovogodišnjeg festivala kamerne muzike u Zapadnom Korku glasi: tradicija nije obožavanje pepela, već očuvanje vatre. A ovo je aplauz za kvartet Novo, koji će sada izvesti prvi gudački kvartet Đerđa Ligetija.

0: Edgy, as we've been told, without being
1: bio je to prvi gudački kvartet pod nazivom Metamorfoze nocturna Đerđa Ligetija u izvođenju kvarteta Novo. Dug koncertni dan za ove umetnike počeo je još danas prije podne izvođenjem dva gudačka kvarteta Jozefa Haydna u crkvi Svetog Brendana u okviru serije takozvanih coffee koncerata festivala kamerne muzike u Zapadnom Korku. Da pomenemo i imena članova ansambla, to su violinisti Kaja Kato Meller i Nikolaj Vasilij Nedergor, violista Daniel Šleđinski i violončelistkinja Signe Epstrup Beach. A sada će u Bantry House uslediti pauza do početka drugog dela koncerta, kada će nastupiti kvartet Kalidor, koji će izvesti pozni gudački kvartet Ludviga van Beethovena.

Ran, te na privatnim časovima Cezar Frank, Alberto Williams je u delima koje ćete čuti u svoje odlike elegancije francuske minijature i elemenata argentinske muzike čiju tradiciju je snažno zagovarao. Sada će pijanista Valentin Surif izvesti komade Alberta Williamsa i to Otisci stopala opus 33, Tri uspavanke opus 47 i Milonge opus 64.

0: And in our interval this evening, Evelyn Grant caught up.
1: Poštovani slušalci, zvukom smo ponovo u biblioteci u Bantry House-u na festivalu kamerne muzike u Zapadnom Korku, odakle prenosimo izuzetno veče gudačkih kvarteta. Nakon nastupa kvarteta Novo, koji je izveo dela Mozarta i Ligetija, u drugom delu koncerta slušat ćemo kvartet Kalidor, koji će svirati gudački kvartet broj 14 u C-smolu opus 131 Ludviga van Beethovena, napisan pre tačno 200 godina.
2: Kvartet Kalidor čine Jeffrey Myers i Ryan Meehan violine, Jeremy Berry viola i Estelle Choi violončelo. Oni izvode širok repertoar od Beethovenovih do Mendelssohnovih ciklusa kvarteta i do savremenih kompozicija autora poput Đerđa Kurtaga, Jerga Vidmana ili Caroline Shaw, čije su ostvarenje i premijerno interpretirali prethodnih godina. Za etiketu Signum prošle godine objavili su album sa kompletnim Beethovenovim gudačkim kvartetima, zabeleženim u Lincoln centru. Ova značajna i nagrađivana kolekcija privukla je pažnju stručne javnosti koja nije štedela reči hvale za besprekornu intonaciju i živopisnu interpretaciju.
1: Od samog osnivanja 2010. godine na koleđu u Los Angelesu, članovi kvarteta Kalidor očarani su Beethovenovom muzikom. Objavljivanje njegovih kompletnih kvarteta, prema rečima violiniste Jeffreya Myersa, za njih predstavlja godine rada, rezultat godina rada, rasta, slušanja i međusobne saradnje. Ubrzo po osnivanju stekli su brojna međunarodna priznanja, a 2016. su osvojili i Grand Prix na takmičenju za kamernu muziku u Michiganu. A sada ćemo ih čuti kako sviraju gudački kvartet broj 14 u C-smolu opus 131 Ludviga van Beethovena uživo u biblioteci u Bantry House-u na festivalu kamerne muzike u Zapadnom Korku.

0: What has been described as the rare mountain...
1: Bio je to gudački kvartet broj 14 u Cismolu, opus 131 Ludviga van Beethovena u izvođenju kvarteta Kalidor, uživo iz biblioteke u Bantry House-u. Pratili ste u direktnom prenosu drugo veče festivala kamerne muzike u West Corku, koji se ove godine održava do 5. jula.
2: Ovo je bio prvi direktan prenos iz našeg ovogodišnjeg ciklusa Letnji festivali Euroradija, u okviru kojeg ćete direktno na talasima trećeg programa Radio Beograda moći da pratite nastupe sa najznačajnijih letnjih evropskih muzičkih pozornica u naredna 2,5 meseca.
1: Već u ponedeljak, 6. jula, selimo se u Francusku na Festival francuskog radija u Montpellieru. Sa početkom u 20 časova slušat ćemo kako violinista Renaud Capison i Budimpeštanski festivalski orkestar pod upravom Ivana Fišera izvode dela Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelsona i Roberta Schumana.
2: Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Miodrag Božić, tonski realizator u studiju 2 Mihajlo Medić, urednice i voditeljke prenosa Marija Vuković i Sanja Kunjadić, koje vas pozdravljaju i žele prijatan ostatak večeri uz treći program.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko ostvarenje Mateje Nikolića, Skudra. U realizaciji učestvovali muzika i dizajn zvuka Mateja Nikolić, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić. Dramski program Radio Beograda, oktobar 2024. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak sa koncerta Trija Rosa Dejlija, koji je zabeležen 1. juna 2025. u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Jednog od najpriželjkivanijih autora muzike sveta, naša publika je imala prilike po prvi put uživo da čuje prošle godine, i to dve večeri za redom, 31. maja i 1. juna. Ross Daly je čuveni majstor kritske lire irskog porekla. Veći deo života proveo je putujući Bliskim istokom, Centralnom Azijom i Indijom, gde je učio od najboljih umetnika. Preko 35 godina živi na Kritu, a 1982. je na ovom ostrvu osnovao institut Muzička radionica Lavirint. Muzičari iz različitih delova sveta okupljaju se na ovom mestu kako bi, uz Dejlijevo mentorstvo, kreativno pristupili tradicionalnim muzičkim idiomima. Osim radionica i seminara, zanimljivo je da se u institutu nalazi i preko 250 instrumenata koje je Ross Daly sakupio tokom svojih putovanja. U fokusu njegovih interesovanja su modalna muzika Azije, Bliskog istoka, Indije i Afrike, a do sada je objavio skoro 40 albuma autorske muzike za kritsku liru. Na koncertu u Novom Sadu Daly je svirao kritsku liru, saz, tar i turski žičani instrument pod nazivom džura, najmanji iz porodice saza. Pored njega nastupili su Kelly Toma, njegova učenica i životna saputnica koja svira kritsku liru. Ritam sekcija poverena je Shakiru Ozanu Uiganu iz Istanbula, koji je svirao tarabuku, kao i Doboši Činelu. Slušate sada kompozicije Rosa Dejlija, Kelly Toma, kao i tradicionalnu tursku muziku u Dejlijevim aranžmanima.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika sveta u kojoj reprodukujemo snimak sa koncerta Trija Rosa Dejlija zabeležen 1. juna 2025. u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu.

0: Slušali ste snimak sa koncerta Tria Rosa Dejlija zabeležen 1. juna 2025. u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu. Pored Dejlija koji je svirao kritsku liru, saz, tar i turski žičani instrument pod nazivom Džura, nastupili su i Kelly Toma na kritskoj liri i Shakir Ozan Uygan na udaraljkama. Time je završena emisija Muzika sveta koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. 15 minuta posle ponoći u emisiji Kamerni koncert predstavljamo trio sonate Johana Joakima Kvanca. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Carlosa Gustavina, Giovannija Botezinija, Karla Nilsena i Ilmaria Hanikainena.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delovi romana Edne O'Brien, Provincijalke.
6: To leto je brzo prošlo. Boravila sam u babinoj kući, a preko dana sam išla kući da spremim ručak i operem sudove. Nekim danima sam nameštala krevete. Hiki se preselio na sprat posle majčine smrti. Uvek smo to zvali smrću, ne utapanjem, i sobe su bile vrlo neuredne. Bile su i tužne, sa mirisom prašine, starih čarapa i ustajalošću koja nastaje kada se prozori nikada ne otvaraju. Većinu dana provodili su u poljima, sekući kukuruz i vezujući ga u snopove, a ja sam im oko 4 sata nosila boce čaja. Moj otac je tog leta jeo vrlo malo, a svaki put kada bi pio čaj, progutao bi 2 tablete aspirina s njim. Bio je tih, a očni kapci su mu bili crveni i otečeni. Kada bi došli kući, Hiki bi pomuzao krave, a otac bi popio još čaja, izuo cipele u kuhinji i otišao na spavanje. Mislim da je plakao u krevetu jer je bilo previše svetlo da bi se spavalo, a u ostalom Hiki je pravio veliku buku dole lupajući kantama za mleko, tako da uz tu buku niko nije mogao da spava. Jednog dana sam raščićavala mamine fioke i pakovala njenu očuvanu odeću u kutiju da je pošaljem njenoj sestri kada je on došao gore. Nisam mnogo govorila sa njim od kako se vratio iz bolnice, radije sam to izbegavala. Ima jedna stvar koju bi trebalo da znaš, rekao je. Upravo se bio vratio iz sela i razvezivao je čvor kravate. Na jedan užasan trenutak sam pomislila da je pijan jer je izgledao tako raščupano. Imanje mora da ide, rekao je ravnodušno. Gde da ide? Upitala sam. Gurnuo je šešir na potiljak i počeo da se češe po čelu. Oklevao je. Dugovali smo nešto novca i malo pomalo dug je narastao. Nisam imao sreće na konjskim trkama. No dobro, ne možemo da ga platimo. A ko kupuje imanje? Setila sam se upozorenja Jacka Hollanda o tome da je naše imanje ugroženo. Šta? Upita otac. Dobro me je čuo, ali to je bio jedan od njegovih trikova kad nije hteo da odgovori. Sada je sužavao oči, upućujući mi onaj svoj lukavi pogled kojim je hteo da ostavi utisak da je on pronicljiv čovek. Ponovila sam pitanje. Nije me bilo strah od njega kada je bio trezan. Banka ga praktično poseduje, rekao je na posletku. A ko će njime upravljati? Nisam mogla da verujem da će neko drugi, a ne Hiki, orati, musti krave i potkresivati živicu u letnjim večerima. Verovatno će ga kupiti Jack Holland. Jack Holland, rekla sam zgroženo, taj Nitkov, dobit će ga za siću. A šta je sve ono natručao o kraljevima i kraljicama, a usto je i obećao da će mi kupiti novo naliv pero pre nego što odem u samostan. Kad samo pomislim da je dao da se za mamu služi 7 opela, poslao je novac jednom posebnom svešteničkom redu u Dublinu za venac opela. Gde ćeš ti? Upitala sam. Mislila sam kako bi bilo užasno kad bi i on živeo u gradu gde se nalazi samostan. Ma ja sam dobro, imam malo zemlje za sebe i moći ću da živim u kućici pored kapije. S obzirom na način na koji je to govorio, čovjek bi pomislio da je vešto izveo neku pametnu manipulaciju da obezbedi sebi staru napuštenu kućicu pored kapije iza žbunja rododendrona. Bila je vlažna, a ulazna vrata i 2 mala prozora su bili obrasli dračom. A Hiki? On će morati da ide, nažalost. Nema više posla za njega. To je nemoguće. Hiki je bio s nama 20 godina. Bio je tu pre nego što sam se ja rodila. Previše je debeo da bi mogao da ide bilo gde drugde i rekla sam to ocu, ali on je odmahnuo glavom. Nije voleo Hikija i sramio se svega što se dogodilo. Šta to radiš? Upitao je gledajući nadole uredne gomilice odeće raširene po podu. Jadna mama, jadnica stara, rekao je, otišao do prozora i zaplakao. Nisam htela scenu, pa sam rekla kao da on ne plače. Morat ću da kupim uniformu pre nego što odem i cipele i 6 pari crnih čarapa. I koliko će to da košta, upitao je okrećući se. Na obrazima su mu bile suze i malo je šmrknuo. Ne znam, 10 ili 15 funti. Izvadio je novčanice iz džepa i dao mi 3 od po 5 funti. Banka mu je sigurno dala nešto novca. Nikad ti ništa nisam uskraćivao, ni tebi ni tvoje majici, jel da da nisam? Nisi. Trebalo je samo da spomenete nešto i to biste i dobile. Rekla sam da je to istina i odmah sišla dole da mu ispržim slaninu i skuvam šolju čaja. Pozvala sam ga kad je bilo gotovo i sišao je u svojoj staroj odeći. Nije više izlazio. Iskušenje da pije prošlo ga je za sada. Hoćeš li mi pisati kad odeš? Upitao je umačući keksu vruć čaj. Izvadio je zube i mogao je da jede samo omekšali keks. Hoću. Stajala sam okrenuta leđima prema šporetu. Ne zaboravi svoga jadnog oca, rekao je. Pružio je ruku i pokušao da me privuče na koleno, ali sam se pretvarala da ne znam šta pokušava i otrčala u dvorište da pozovem Hikija na čaj. Kada sam se vratila, on je već bio otišao gore u krevet, a Hiki i ja smo ispržili malo hladnog kupusa sa slaninom i bilo je veoma ukusno. Jeli smo to sa senfom. Hiki je bio majstor za pravljanje senfa. 5 od 6 čašica za jaja je bilo puno sasušenog senfa. Svakog dana je pravio svež senf u čistoj čašici. Baba je te večeri slavila rođendan, pa sam zamolila Hikija za flašu pavlake da bi je dodala želeu koju smo bile napravile. Skinuo je pavlaku iz 2 bureta mleka i prstima je nasuo u kanticu. Nije trebalo to da radi. Naše mleko u mlekari sljedećeg dana imaće vrlo nizak procenat mlečne masti. Doviđenja, Hiki. Doviđenja, dušo. Centar mete pošao je sa mnom preko polja. Bila je to prečica do babine kuće. Prolazeći pored donjeg polja kukuruza, zastala sam na trenutak da ga osmotrim. Bio je visok, zreo i zlatne boje, a tu i tamo na mestima gde je kukuruz bio polegao, hranile su se svrake. Kao da je imao svoje sopstveno sunce. Sunce je isijavalo iz njega, a klipovi su se njihali na blagom vetru obasjanom sunčevim zlatom. Sela sam na ivicu jarka na minut. Setila sam se dana kada je Hiki preorao to polje. Poneli smo mu čaj i nekoliko debelih kriških hleba sa puterom. Kasnije male zelene niti su nicale iz crveno smeđe zemlje, pa su tu dolazile svrake. Mama je jednom pozajmila jedan od svojih šešira ukrašenih perlama da se natakne na strašilo. Sećala sam se kako je išla preko polja i da joj je bilo neprijatno što ima šešir na glavi. Ponekad bi me oštro iznenada obuzela neka uspomena na nju i da bih olakšala bol, plakala sam. Centar mete je sedeo na sopstvenom repu i gledao me dok sam plakala. Zatim kada sam ustala, pošao je još nekoliko koraka sa mnom pa stao. Bio je odan tati, vratio se kući. Sa unutrašnje strane babine kapije stajalo je 5 bicikala, a zavese u prednjoj sobi su bile navučene. Radio je svirao. Tamo gde su žene prave žene, a francuski parfem obara s nogu, a čulo se i mnogo smeha i razgovora. Znala sam da me neće čuti ako pokucam, pa sam obišla oko kuće i pokucala na bočna vrata. Bila su to zastakljena vrata koja su se otvarala prema stazi. Otvorila ih je baba. Pušila je kao luda, a na sebi je imala novu plavu haljinu sa prelepim pufnastim rukavima. Isuse, mislila sam da si neki mamlaz što dolazi po mog starog, rekla je iznenada. Bila je dobra prema meni nekoliko nedelja od kako je mama umrla, ali čim bi bile druge devojke u blizini, uvek bi me omalovažavala. Deklan je prošao pored vrata igrajući s Gerti tu i u naručju. Njene crne kovrđe nalik debelim kobasicama padale su joj na ramena. Deklan je na glavi imao nakrivo nataknuti papirnati šešir i namignuo mi je. Isuse, ludujemo ovde, baš nam je sjajno. Presrećna sam što nisi tu. Ajde, nosi se kući i kuvaj kašu, rekla je baba. Na trenutak sam pomislila da se šali, pa sam tiho rekla, donela sam pavlaku. Daj vamo, rekla je ispruživši ruku. Na ruci je nosila srebrnu narukvicu koja je bila Martina. Ruka je bila kao u odrasle osobe, a po njoj su se rascvetale zlatne dlačice koje su se presijavale. Gubi se, štrokava, rekla je, zatvorila vrata i navukla belu flanelsku zavesu. Čula sam je kako unutra umire od smeha. Nisam obišla oko kuće da bih ušla na zadnja vrata, jer sam znala da je Marta otišla s mužem u Limerik da gledaju za kim zvono zvoni i da bi me baba naterala da pomaže Moli da seče sendviče i kuva čaj cele noći, pa sam se vratila kući na sat vremena. Hiki je ekserom urezivao svoje ime na kokošincu. Tata mu je bio saopštio vest, pa je ostavljao trag za sobom da ostane upamćen. Gde ćeš ti, Hiki? U Englesku. I onako sam planirao da odem tamo čim ti odeš. Iako je zvučao veselo, izraz lica mu je bio tužan. Jel ti teško što si usamljen? Ja usamljen, ma jok. Imaću 20 funti nedeljno i devojku u Birminghamu. Ali bilo mu je zaista teško. Što si se vratila, upitao je. Ispričala sam mu. Ona ti je đubre zvonkog glasa, ta tvoja, rekao je. A ja sam bila oduševljena. Rekao je da će orezati živu ogradu i zahvalio Bogu što mu je to poslednji put. Brzo je škljocao makazama, a ja sam skupljala grančice i stavljala ih u kolica. Potkresao ju je skroz do smeđih grančica, pa je izgledala ogoljeno i hladno. Vetar će sada duvati pravo kroz nju. Tamo gde je bila posebno gusta u jednom delu, oblikovao ju je u vidu fotelje, pa sam sela u nju da vidim hoću li propasti kroz granje. Nisam. Onda smo ispraznili kolica u starom podrumu i zatvorili kokošnicu.

0: Koške. Centar mete je već bio otišao na spavanje u spremište za ćumur. Bilo je neprirodno videti centar mete i tatu kako odlaze na spavanje u ovim prelepim, tihim, zlatnim večerima. Tatina roletna je bila spuštena, pa nisam otišla gore da ga obiđem, iako sam znala da bi mu prijala šolja čaja. Mrzela sam da ulazim u njegovu sobu dok je u krevetu. Videla sam mamu na jastuku pored njega, nevoljnu i uplašenu, kao da joj se dešava nešto strašno. Spavala je sa mnom kad god je mogla, a odlazila je u njegovu sobu samo kada je on natera. U krevetu nije nosio pidžamu i bilo me je sramota i da pomislim na to. Stara bela košnica još je bila tamo u uglu bašte iza kuće. Dve noge su je bile otpale, pa je bila nakrivljena na jednu stranu. Šta ćeš s košnicom, upita Hikija. Nekoliko godina pre toga odlučio je da uzgaja pčele. Mislio je da će se obogatiti prodajući med svim meštanima, pa je sam pravio košnicu uveče posle posla. Onda je u planini našao roj planinskih pčela i bio je sav uzbuđen zbog silnog novca koji će zaraditi. Ali kao i sve drugo, i to je propalo. Pčele su ga izbole, a on je vrištao i urlao u bašti, pa je mama morala da mu stavi vruću oblogu. Iz nekog razloga on nikada nije dobio med, a pčela se rešio tako što ih je ugušio. Šta ćeš sad s njom? Ponovo sam ga upitala. Neka trune, rekao je. Glas mu je bio pomalo umoran i mislim da je uzdahnuo jer je znao koliko smo svi mi neuspešni. Imanje je izgubljeno, mame više nema, zastava je bila bela od kokošijeg izmeta, a Čičak i Jakobov staračac prekrivali su svaki pedalj travnjaka ispred kuće. Ispratit ću te, reče Hiki, uhvati me pod ruku, pa smo išli niz polje u suton. Bilo je prohladno i krave su ležale pod drvećem širom otvorenih očiju, zureći u nas. Psi su lajali u daljini. Trava se nije pomerala, a dva šišmiša su proletela ispred nas. Nemoj da postaneš nekakva nadmena glupača kada odeš u taj samostan, rekao je. Bojim se babe, stalno me omalovažava, Hiki. Treba nju neko da šutne u dupe, tu malu nadobudnicu. Dao bih joj ja nešto da se zaista uplaši, ali nije rekao šta. Poslaću ti koji šiling iz Engleske, rekao je da bi me raspoložio. Ispratio me je do babine kapije, a onda otišao u hotel Greyhound da popije koju. Bilo je to posle radnog vremena, ali je više voleo tada da pije. Gore u babinoj sobi izvadila sam tri novčanice od 5 funti koje sam ranije te večeri bila sakrila ispod potkošulje. Bile su tople, pa sam ih sakrila ispod jastuka. Odlučila sam da sutradan odem u Limerick da kupim školsku uniformu. Kada je baba došla gore, pokušala je da me probudi. Čupkala me je za trepavice i golicala po licu mokrom stabljikom zevalice. Donela sam buket tih cvetova od kuće i stavila ih u vazu pored kreveta. Ako se probudim, mogla bi da sazna da idem u Limerick, pa bi pošla sa mnom i pokvarila mi dan. Deklane, pozvala je brata iz kupatila. Zar nije kao krmača dok spava? Rekla je i povukla pokrivač da bi mogao da vidi moje telo od glave do pete. Bilo mi je hladno kad je to uradila, pa sam uvukla stopala pod spavačicu. Hrče kao prava krmača, rekla je, i skoro sam se pridigla da joj kažem da laže. U sljedećem trenutku njih dvoje su se potukli, a Deklan ju je oborio na pod dok je ona dozivala Moli. Reci to opet, hajde reci još jednom, govorio je držeći jednu moju cipelu iznad nje. Videla sam ih krišom kroz trepavice. Te večeri Deklan je bio na mojoj strani. Kad je legla, baba je neprestano ponavljala: dolazi, pojavljuje se, vraća se da ti kaže da mi daš sav njen nakit. Ali bez obzira na to šta je govorila, ostala sam potpuno mirna i držala oči zatvorene. Mesec je obasjavao sobu i srebrni zrak svetlosti prelazio je preko tepiha. Loše sam spavala, a kad je veliki sat otkucao 7, ustala sam i odnela odeću u kupatilo. Zaboravila sam novac, pa sam morala da se vratim po njega. Njena crna kosa bila je rasuta po jastuku i malo se promeškoljila dok sam izlazila. Kate, Kate, pozvala me je, ali joj nisam odgovorila. Mora da je ponovo zaspala jer sam sišla u kuhinju i tamo se obukla ispred šporeta. Bila sam presrećna što idem negde sama, na ceo dan, daleko od svih.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Edne O'Brien, Provincijalke. Sa engleskog preveli Ana Petrović i Novica Petrović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Kamerni koncert. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će trio sonate Johana Joakima Kvanca. Danas je ovaj autor najpoznatiji kao virtuoz na flauti, pedagog i dugogodišnji muzičar na dvoru pruskog kralja Fridriha II. Ipak njegovo kompozitorsko stvaralaštvo predstavlja dragoceno svedočanstvo o jednom od najzanimljivijih perioda u razvoju evropske instrumentalne muzike 18. veka. Trio sonate, koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji, pripadaju ranijem periodu Kvancovog stvaralaštva, vremenu kada je Dresden bio jedno od najznačajnijih muzičkih središta Evrope. U njima se prepoznaju uticaji italijanske instrumentalne tradicije sa kojom se Kvanc neposredno upoznao tokom svojih studijskih putovanja, a karakterišu ih ravnopravno učešće svih glasova u oblikovanju muzičkog toka. Na početku emisije slušat ćete trio sonate u G-duru, G-molu i C-molu Johana Joakima Kvanca u interpretaciji članova ansambla Labirinto Armonico.

Bile su to trio sonate u G-duru, G-molu i C-molu Johana Joakima Kvanca, koje su odsvirali članovi ansambla Labrinto Armonico. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istom izvođenju dve trio sonate u G-duru ovog kompozitora.

0: Poštovani slušalci, bile su to trio sonate u G-duru Johana Joakima Kvanca u interpretaciji ansambla Labirinto Armonico. Time je završena emisija Kamerni koncert koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata slušat ćete muziku Carlosa Gustavina, Giovannija Bottesinija, Carla Nilsena i Ilmaria Hanikainena. Na početku ćete čuti simfoniju broj 4 Carla Nilsena u tumačenju članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa. Stavovi su Allegro, Poco Allegretto, Poco Adagio, Quasi Andante i Allegro.

Bila je to simfonija broj 4 Karla Nilsena u tumačenju članova Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Colina Davisa. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete koncert za kontrabas broj 1 u Fismolu Giovannija Bottesinija. Solista je Dominik Wagner, a Virtemberškim kamernim orkestrom iz Heilbrona diriguje Emanuel Čeknavorijan.

Koncert za kontrabas broj 1 u Fismolu Giovannija Bottesinija čuli ste u interpretaciji Dominika Wagnera i Virtemberškog kamernog orkestra iz Heilbrona. Dirigovao je Emanuel Čeknavorijan. Naš noćni muzički program nastavljamo klavirskom muzikom Carlosa Gustavina. Pijanista Martin Jones odsviraće tri sonatine za klavir i sonatu za klavir u C-smolu ovog argentinskog kompozitora.